Så den leger han med et lille motiv, og det bliver bare til sådan en lille solglimtende sats. Det var Haydn, og nu om lidt kan du høre det lidt længere værk i klassisk mix i dag. Og det er et magnifikat af Bach-sønnen Emanuel Bach. Inden der er det Liszt, vi skal høre et stykke af Liszt's Liebestraum.

ørefaldet melodi Liebestraum, oprindelig en sang af Liszt for sang og klaver, men så her forvandlet til et svulmende orkesterstykke med Philadelphia Orkestret. Det hele værk er et magnificat af Bach-sønnen Carl Philipp Emanuel Bach, og magnificater er egentlig en lovsang til Jomfru Maria, og det er et værk, som Philipp Emanuel Bach skrev, da han var i midten af 30'erne, og da han var i tjeneste hos Frederik den Store i Berlin. Og det var et stort værk, som er i den store stil, lidt med den stil, som også hans far Sebastian Bach repræsenterer. Og det er her, hvor han både har noget af det mere moderne, det følsomme og mere følelsesladet, men samtidig er der også farven fra den tidligere generation, altså Bachs, Sebastian Bachs stil og kirkemusik. Og det overrasker alligevel stykket. Der er overraskende ting, der sker med, at man pludselig forvandler sig over i en anden toneart, og der er store kontraster også. Og der er en række afsnit, som har hver sin karakter og, kan man sige, hver sin stemning. Her er altså Carl Philipp Emanuel Bachs Magnificat med Akademie für alte Musik Berlin.

Magnificat for kor, orkester og solister, Rias kammerkorsang, og det var Alte Akademie für Alte Musik Berlin, der dirigerede af Hans Christoph Rademann.

havemelodi, kalder Robert Schumann stykket. Oprindeligt er det født som et stykke for firehændigt klaver. Og det var den tyske radiofilharmoni Saarbrücken, der spillede. Så ligger mixer lidt til ro her nu. Klassisk mix slutter for i dag. Og det bliver med Ensemble MidtVest, der har fundet musik af Jørgen Jersild. Fra hans kvartet får vi satsen Al Improvista, altså improviserende på den improviserende måde. Ensemble MidtVest spiller.

Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid

0: været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og der har været stor modstand siden ideen om at oprette et kommercielt selskab, kaldet FIFA Forward Enterprise, tidligere på ugen blev præsenteret. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og i går, altså inden udmeldingen fra Infantino, beskrev Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, modstanden rettet mod ham.
1: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen sagde, også inden FIFA-præsidentens udmelding, at han ikke tror, at han har lang, en lang fremtid på posten.
2: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: Tre personer er blevet dræbt i et russisk angreb på Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Her lyder det videre, at der er 15 sårede, som alle er bragt til hospitalet. Blandt dem er to drenge på henholdsvis 13 og 17 år. Den ukrainske hovedstad er blevet ramt med ballistiske missiler, lyder det på beskedtjenesten fra borgmesteren, der opfordrer indbyggerne til at forblive i beskyttelsesrummene. Senere i dag afholdes der Pride-parade i Kolding, der er lagt op til fest og farver i byen, hvor arrangementet altså holdes knap en uge efter, at en mand kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. Men det gør ikke politiet utrygge ved festlighederne i Kolding, lyder det fra Stig Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
3: Jamen, vi er jo bekendte med det tragiske ting, der skete nede i Berlin. Men vores efterretninger, vi analyserer på, hvad vi ser og med det efterretningsbillede, vi har nu, er der ikke noget, der godt gør, at vi er helt trygge ved at skulle afholde Pride'en.
0: Men han opfordrer alligevel deltagerne i Pride'en til at sige til, hvis man skulle se noget mistænkeligt.
3: Udover at vi har et rigtig godt samarbejde med arrangørerne af Pride'en dernede og vores samarbejdspartnere, så er det også vigtigt, at de folk, som kommer til Pride'en, vi mener, at de skal tage til Pride'en, og de skal nyde den. Men hvis de ser noget mistænkeligt eller andet, så er det meget, meget vigtigt, at de så kontakter os, så vi bliver bekendt med det.
0: Her i nat tørt og mest klart vejr. På Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Lørdagen den byder på en del sol, men også enkelte byer, og her bliver det med temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Klangen af nylonstrengen på en guitar, som hvis en sommeraften viskede til dig. En genklang af barfodet morgener, skrøbelige intentioner og den milde fornemmelse af, at verden nok skal gå, hvis bare du lader fingrene glide ind i natten. En gang til. Velkommen til Natsværmeren.

endnu et skridt forlæns i tiden, uden at miste balancen. Vivaldi, den danske vokaltrio Nivestras Voice med en finsk folkevise, og et nyligt samarbejde mellem Pia Fassini og Balagessi Soko, der udmyntede sig i titlen If Nothing Is Real. Der er luft mellem tonerne, plads til selv at tænke i Dobrynka Tabakovas lettere atonale nocturne for suite en jazz-style.

Hildur Gudnadottirs overjordiske smukke ascent vokset ud af Blade Runner Blues og et sjældent take af Diana Ross' nøgne stemme i et nummer, de fleste identificerer med Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Det gør hun ikke i det næste nummer, hvor en cellosonate varmer dine ører.

Natsværmeren nærmer sig midnatstime med en hale af kompetente natsværmere, Komitas Vatapet, Bon Iver, Inaudi og Ernst Karnitz. Sumisato tager dig med ind i en verden af fugle i titlen Birds in Warped Time 2. I aften må du følges med mig, Mina Gros, til døgnet tipper mod en ny dag.

Et stykke musik, natsværmeren vender tilbage til ved forskellige lejligheder, af det du lige har hørt, Chamber Music, er med Vincent Cigal og Balaké Sissoko. Det samme gælder Haydns serenade for strygekvartet i F-dur. En ny verden åbner sig. Hvad gemmer sig i novellens uskrevne linjer mellem musikkens toner? Det ved kun

prey, flying high, flying high in the summer sky.

Jim Morrisons tidsløse digte fra det postumt udgivet album An American Prayer, udgivet 6 år efter hans død. Her smeltede det ind i Hugo Alvéns aften i en ny kontekst og Mozarts adagio fra klarinetkoncert i A-dur, der altid ligger sig som et blødt tæppe om de følsomme skuldre. Og for at blive i den stemning, så tillad mig at åbne op for lidt forsigtige forårsfornemmelser med den amerikanske jazzpianist og sanger Blossom Derry, her på fransk med lidt klædelig amerikansk accent.

0: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og planen om at oprette et kommercielt selskab kaldet FIFA Forward Enterprise har mødt stor modstand. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra den spanske eksklave Ceuta. Sådan lød det i går fra Magnus Brynner, EU-kommissær for indre anliggender og migration, efter en samtale med Spaniens udenrigsminister. Op mod 60.000 migranter er på omkring et døgn trængt ind i Ceuta, der grænser op til Marokko i Nordafrika. Men en stor del af dem, ifølge de spanske myndigheder 48.000, er allerede vendt tilbage dertil. Det fortæller Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
1: Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
0: Som følge af situationen har Italien genindført

0: ført grænsekontrol med hav- og flyforbindelser til Spanien, mens også statsminister Mette Frederiksen har luftet tanken om at suspendere Schengen-samarbejdet med landet. For billeder af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymringer for en bølge af migranter. Og i Ceuta har vores reporter der også mødt flere, der drømmer om at rejse videre.
1: De vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
0: I dag er en særlig dag her i Danmarks Radio, for DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor statsradiofonien udsendte sin første pressens radioavis. I alle 100 år har Radioavisen været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time, døgnet rundt, året rundt. I dag temperaturer
3: og lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: På omkring et døgn krydsede op mod 60.000 migranter grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, der er placeret på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne kom der til ved at svømme, mindst 57 er døde, og mange er allerede vendt tilbage til Marokko, fortæller Victor Schrøder, Friis DR's reporter i Ceuta.
1: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange, langt størstedelen, siger myndighederne, af de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
0: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven har Victor Schrøder Friis også mødt flere, der hellere vil en anden vej.
1: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
0: Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland, udtaler EU's kommissær for indre anlægninger og migration, Magnus Brunner. Men billederne af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring, blandt andet i Danmark, hvor regeringen nøje følger situationen, mens Italien har genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Det europæiske fodboldforbund UEFA har haft truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Når danskerne sætter sig i sadlen og træder i pedalerne, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er andelen af danskerne, der har benyttet en elcykel, steget med 70%.

0: viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er især de unge mellem 18 og 29 år, der har taget elcyklen til sig. Blandt andre 25-årige Christine Clemmensen fra Aarhus.
1: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
0: Og komfort er med til at få de unge til at tilvælge elcyklen, fortæller idrætsforsker ved SDU Jens Højer Kruse.
2: Det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at man sveder mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
0: I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage krydset grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, er blevet sendt retur. Det fortæller de spanske myndigheder. Langt de fleste af migranterne kom til Ceuta ved at svømme dertil, men nu er mange af dem altså igen på den marokkanske side af grænsen, fortæller vores reporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
1: Det er en invasion, man har været vidne til her, siger flere af de lokale, vi har talt med. Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
0: Men selvom mange altså er taget hjem igen, så hænger der stadigvæk en del afrikanske mænd rundt på gadehjørnerne i Ceuta, fortæller Victor Schrøder Friis.
1: Mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU. Væk fra Afrika og mod Europas grænser.
0: Ifølge EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner, er der indtil videre ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra Ceuta. Efter massiv kritik dropper FIFA-præsidenten Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i fodboldforbundets turneringer til private aktører. Han siger til Sky News, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der var hensigten. Tilbagetoget her kommer efter det europæiske fodboldforbund UEFA helt har truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Også forbund fra andre verdensdele har lagt afstand til forslaget. Når vi sætter os i sadlen på den tohjulede, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er antallet af elcyklister nemlig steget med 70%, viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og lidt overraskende, så er det især de 18-29-årige, der har taget elcyklen til sig. Og en af dem, det er 25-årige Kirstine Klemmensen fra Aarhus.
2: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
0: Og sidste år brugte 1 ud af 3 unge elcykel. 3 år tidligere var det kun 1 ud af 8. Og der er flere årsager til, at især unge vælger elcyklen. Det fortæller idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
3: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen. Om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie, men også at man svider mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for

0: unge.
1: Og i dag kommer vi ikke til at svede alt for meget. Vi får nemlig kun 17-22 grader, og både sol og byer, og byerne rammer især i eftermiddag. Det var Radioavisen.
2: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, der er morgen, hvor man springer ud af sengen, og musikken her lægger jo op til Stravinskis introduktion fra den italienske suite her med Ilja Gringolds på violin og Peter Laudel på klaver. Men det er ikke alle morgener, hvor man springer forårsfrisk ud af sengen. Der er også morgener, der kræver ro, hvor verdens larm kører amok, så lægger man sig selv ind under dynen, og måske med Ravel.

Ja, det er mellem april og juli, at det går løs med de her fuglekald. Og det her stykke hed Le Rappel des Oiseaux, altså de her fuglekald. Sådan som en franskmand i starten af 1700-tallet hørte det. Musikken var Jean-Philippe Rameau, spillet af David Frey. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om man kan bruge sådan en kilde som musikken her til at finde ud af, om der var flere fugle, om der var flere slags fugle, mere biodiversitet. Inden da var det Maurice Ravels Pavane for en afdød spansk prinsesse i et kvartetarrangement, Cator van Kooik spillede. Hvis der er fugle til stede i det næste, så har jeg i hvert fald ikke decifreret, hvilken slags. Og jeg er nok tilbøjelig til at sige, at solostemmen den tilhører bare en velsyngende Mozart.

Gabriel Pidou på solostemmen i Mozarts obo-koncert i selskab med Wiens Radiosymfoniorkester. Lidt som en sprudlende lærke, der bobler. Musik, der gør en glad i låget. Er det ikke det, man plejer at sige? Ja, altså lige indtil nyhederne vælter ind derovre fra over Atlanten, så skal man lige kæmpe sig op til overfladen igen. Og det kan vi så gøre med det næste stykke musik. Det er nemlig skrevet til myten om Orfeus, der vil hente sin elskede Eurydike op fra dødsriget.

Det er en kunst at kunne skrive en god melodi. Og nu snakker jeg ikke om Melodi Grand Prix, glimmer og dans, men jeg snakker bare om at skrive en god melodi. Og P.E. Langemøller, han havde altså god fornemmelse for det, synes jeg. Vi fik netop gode melodier i den her klavertrio med den danske klavertrio. Og inden da var det Theater of Voices under Poul Helliar i islandske Johan Johanssons Orphic Hymn. Var der en komponist, som sprøjtede den ene melodi og opera ud efter den anden og nærmest gik viralt i starten af 1800-tallet, så var det manden bag musikken her.

Publikum elskede ham og ville høre masser af opera af Rossini. Og det leverede han så lige indtil han ikke gad mere og pensionerede sig selv lige pludselig. Det her, det var en strygersonate af ham nummer 2 med Mina Pensola på violin, også Antti Tikkanen på violin, Tuomas Leto på cello og Nick de Groot på kontrabas. Ja, quiet quitting kunne man måske kalde det, som Rossini var ude i med bare at forlade skuden. Og så er der jo det grå guld, som ikke får lov til at blive på arbejdsmarkedet. Og den næste komponist var vel egentlig lidt som det grå guld. Edward Elgar, han gik ret meget af mode efter 1. verdenskrig. Men lige netop i halen på den krig, der leverede han det, der skulle blive stående som en stor, stor skat i cellisternes repertoire, hans cellokoncert.

Efter Edward Elgars cellokoncert med Andreas Brantelid og Det Kongelige Kapel under Thomas Søndergaard, der var det her Rias Kammerkor i en af Mendelssohns sange Frühzeitig og Frühling, tidligt forår eller måske lige frem forår i utid. I hvert fald en af Mendelssohns sange til at synge i det fri im Freien zu singen. Og jeg må indrømme, jeg arrangerer selv nødig friluftskoncerter. Det er simpelthen for nervepirrende. Jeg satser, eller jeg orker ikke at hænge inde på hverken Yrs eller DMI's hjemmeside og tjekke vejret hele tiden. Det er jo meget sikrere at pakke sig ind i en uldsvætter og tænde for kaminen og bare sidde længes ud under blå himmel. Suk.

En sang med måske lidt indbygget resignation. Det var i hvert fald Stenchen af Schubert i et Franz Liszt arrangement, spillet af Lise de la Salle. Og nu ser jeg det her med udendørskoncerter. Jeg får næsten lyst til at arrangere udendørskoncerter med hende her. Denne her dejlige sopran, Gwendoline Blondel, som netop i denne her sang synger om, hvor herligt der er ude i skoven. Der gemmer sig alt muligt.

0: Gwendoline Blondell, sopran sammen med Thomas Dunford på lut, og Miriam Rignol på gambe, og William Christie på cembalo i musikken her af Marc-Antoine Charpentier. Morgenandagt lige om lidt, og så mere klassisk derefter.
1: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Nu bliver et meget kontroversielt forslag fra FIFA trukket tilbage. Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino havde foreslået at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer. Men det forslag er blevet mødt af en hård tofodstakling i knæhøjde af blandt andet det europæiske forbund UEFA, der helt har truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget blev stemt igennem. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for sporten, mener fodboldekspert Amalie Bremer.
3: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
2: Men selvom forslaget er pakket væk, så risikerer det at få konsekvenser for præsidentens fremtid i forbundet, vurderer hun.
3: Han har jo kørt fuldstændig enegang med flere store beslutninger efterhånden. Det her, det er en så stor og så negativ sag for ham, at det vil komme meget bag på mig, hvis der ikke var nogen af dem, der alligevel måske går i krone og tænker over, om en anden præsident kunne være meget fed.
2: Og vi skal videre til situationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, for her er størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage har krydset grænsen for Marokko, nu sendt retur til det afrikanske land. Det fortæller de spanske myndigheder. Vores reporter Victor Skrøder Friis er lige nu i Ceuta, og her har han talt med Hamam Naimi, der nu drømmer om et bedre liv i Europa.
4: Have a good job, good life, being stable.
5: But you can't have that in Morocco.
4: No, of course you cannot.
2: Blandt de lokale i Ceuta har det været en skræmmende oplevelse, at der pludselig kom tusindvis af migranter til det lille område, fortæller Eva Maria her.
6: 1000 people crossed the border.
5: How did you experience it?
6: Afraid, because before never I saw this.
2: Det er ikke kun fra syd, at mange forsøger at komme ind i EU på ulovlig vis. Det gør de altså også fra øst. Ifølge den seneste opgørelse fra Letlands grænsevagt er næsten 9.000 personer indtil videre i år blevet forhindret i at krydse grænsen ulovligt fra Belarus. Og det bekymrer, siger Letlands indenrigsminister Jānis Dombrava.
7: Of course, there is another threat that
2: der er en risiko for, at russiske specialstyrker forsøger at infiltrere vores land, eller at terrorgrupper bruger samme vej til at komme ind i EU, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen, Norden- og Østersø-korrespondent. Det er dig, der har talt med ministeren her. Hvorfor forsøger så mange at komme ulovligt ind i Letland fra Belarus?
8: Jamen det, at der er flere forskellige forklaringer på, og en af dem er, at Litauen og Polen, der også grænser op til Belarus, og som også har oplevet de her migrantstrømme derfra i de senere år, at de har styrket kontrollen med deres respektive grænser mod Belarus, og også i højere grad end Letland har. Så derfor er det helt lavpraktisk nu lettere for migranter at krydse grænsen mellem Letland og Belarus. Men derudover så bliver der også spekuleret i, om det her det er et forsøg fra Belarus og Ruslands side på at lægge ekstra stort pres på Letland og skabe forvirring i landet, fordi der er valg til oktober, og præsident Putin, han er jo kendt for, at han gerne vil forsøge at påvirke valg rundt omkring i Vesten og også i Baltikum.

0: publikum.
1: Og helt kort, hvor bekymret skal vi i Europa være for de her migranter?
0: Jamen, det er noget, man skal være bekymret for, fordi det her, det er jo også EU's ydre grænse, så hvis migranterne kommer ind, så kan de også rejse videre til resten af Europa. Og så er der også det her spørgsmål om, at Rusland prøver at påvirke og presse Vesten og Baltikum. Det er også noget, som bliver taget utrolig alvorligt af myndighederne, både i Baltikum og også i resten af Europa.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og så kan det være, at du bemærkede, at vores jingle i starten af udsendelsen lød lidt anderledes, end den plejer. Det er simpelthen DR's symfoniorkester, som spiller den. Og vi bruger den, fordi radioavisen i dag fylder 100 år. Siden 1. august 1926 har vi leveret nyheder til generationer. Også når der er blevet skrevet nye kapitler i verdenshistorien. Og lad os lige høre et par af dem her.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
3: Og det er radioavisen med en ekstra udsendelse. USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie. Flere fly er fløjet direkte ind i World Trade Center i New York. Det ene tårn er styrtet sammen.
4: Der er udbrudt krig i Europa. I nat begyndte Rusland det, mange har talt om, og det, mange har frygtet, nemlig en invasion af Ukraine.
1: Og hvis du hører radioavis lige nu, hvad jeg går ud fra, at du gør, så gør du det samme med 300.000 andre. Vi får en del sol i dag, men der kommer altså også enkelte byer. 17-23 grader er, hvad det kan blive til.
5: Nu sender vi morgenandagten direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens litur er Eva Maria Schwartz, mens dagens organist er Lindy Rosborg. Og han lægger ud med et præludium, et præambyle af Louis Vierne. Der er læsning fra Davids salme kapitel 67, vers 2-5. Og dagens første salme er Op alle folk på denne jord. Den har nummer 385. Fra det Nye Testamente er der læsning fra det andet Timotheus brev, kapitel 1, vers 6-11. Og efter trosbekendelsen følger salmen Dig være, mildeste Gud Fader. Den har nummer 6.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører fra Davids salme nummer 67, vers 2-5.

Og jeg læser fra det Nye Testamente, fra Paulus anden brev til Timotheus, kapitel 1, vers 6-11. Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbaret ved vores frelser, Kristi Jesu tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. Og lad os bekende vores kristne tro.

Og lad os alle bede. Herre, vor Gud, du ser og kender det, som for os er skjult. Du kender vores veje og vildveje. Du ser vores glæde og vores smerte, vores lykke og vores længsel. Vis os vej til dit rige og din retfærdighed.

Jesus Kristus, vor frelser, du som har banet vej for os gennem død og mørke, følg os, vær os nær på vores vej. Du som siger, kom til mig, bliv ved med at komme til os. Gud Helligånd, du strækker evighed ud til alle, når du blander dig med os. Ræk ind i enhver af os, så vi kan række ud til hinanden. Strække os og se dig i det andet menneske. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Lukas evangeliet, kapitel 12, vers 15. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være.

Vi har sendt morgenandagten direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Her til sidst galt det et postludium, nemlig over salmen op alle folk på denne jord af Mads Høck. Det var Lindy Rosborg, der spillede. Hvordan var det at leve tilbage i 1600-tallet? Der er sikkert meget af det, vi ikke kan genkende, at folk døde som fluer, hvis de fik lungebetændelse. Maden har sikkert også ligget noget væk fra det, vi spiser i dag. Og tandbørster, negleklipper, morgenkaffen. Men jeg elsker fornemmelsen af at kunne kommunikere med vores forfædre ved at lytte til deres inderste tanker i musikken. Og her er det toner af den engelske 1600-talskomponist William Laws med gruppen Prædevotre Oreje.

0: Klassisk Weekend med Rie Koch.
1: Ja, her i Klassisk Weekend skal vi med den danske komponist Louis Glass ud under blomstrende træer, som satsen hedder.

Ja, det er en fantastisk tid, når træerne står i blomst, og det synes komponisten Louis Glass åbenbart også. Her hed satsen Under blomstrende træer, og det var den danske pianist Jakob Alsgaard Bar, der spillede.

Ja, jeg fornemmer nærmest travlhed ved caféborerne i det parisiske. Debussy havde i hvert fald gang i den her sats, balletsatsen fra hans lille suite i en orkesterversion med Lyons Nationalorkester. Og inden da var det Mozart til karneval. Han mundrede sig i hvert fald nærmest på wienersk maner med sin serenade Notturna, og det var med Cremerata Baltica og Gideon Kremer. Og hvis Johann Sebastian Bach også skal være i højt humør på et enkelt strengeinstrument, så tror jeg næsten, at det kan lyde sådan her.

I Salzburg konkurrerer man om, hvem der laver den originale Mozartkugle. Ikke engang konkurrerer, men retsforfølger hinanden, eller man slås i hvert fald om, hvem der er the original. Og hvem har lavet den originale Nocturne? Så er der nogen, der tænker Chopin. Nej, i Irland vil man i hvert fald slås for nationalkomponisten John Field. Han var vist den første på banen. Det her det var i hvert fald en John Field Nocturne med Michael Collins på klarinet og Michael McHale på klaver. Og inden da var det Johannes Mono på guitar i en suite i E-mol forlut af Johann Sebastian Bach. Hvem har patent på humor så? Ja, det er der heldigvis ingen, der har, og selv den alvorlige finske Sibelius kan i hvert fald kaste et smil ud gennem de buskede øjenbryn i denne her humoreske.

Jeg elsker violinisten Vilde Franks schwung i denne her humoriske nummer 5 af Sibelius. Thomas Søndergaard var det i spidsen for Københavns Radiosymfoniorkester. Og så er der mere klassisk weekend på den anden side af en radioavis. Her er det musik af en i dag ret ukendt tysk 1800-tals komponist. Men da han levede på sin egen tid der i midt i 1800-tallet, der var han kendt i især i korkredse. Josef eller Kasper Josef Brambach hedder han. Vi får her lidt af en klaversextet i en udgave med blandt andre pianisten Ernst Breitenbach og violinisten Ingo de Haas.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur i dag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der på et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur, det siger de spanske myndigheder. Og ingen er kommet videre til andre områder af EU, lyder det. Og nu skal vi til netop Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis, du er vores udsendte reporter. Hvordan er der i området her til morgen?
4: Jamen, det er en stille og rolig morgen. Jeg står ved en vej ud mod kysten, hvor at man kan se, at der altså stadigvæk er migranter her. Migranter, der har taget turen over fra Marokko, de er på vej op af en skrænt, og de er trætte. Der var lige en, der spurgte, om jeg vidste, hvor man kunne få noget mad. Så situationen er stille og rolig. Det står i skærne kontrast til de billeder, vi har set de seneste par dage. Men der er altså stadigvæk mange migranter her.
3: Og i aftes, der talte du med en af dem, der er kommet ind i den spanske eksklave, og du spurgte, hvor han nu har tænkt sig at rejse hen.
5: To Spain to have our papers and then we figure out where. Okay.
3: Til Spanien for at få vores papirer og så finde et arbejde. Vi tager til det land, hvor vi har de bedste muligheder og kan få det bedste liv, siger herr Hamam Nesmi. Og Victor, du har talt med flere andre også. Hvad fortæller de dig?
4: Jamen, de fortæller mig, at der er måske ikke helt den helt forkromede plan om, hvad de skal, men de skal altså videre til EU, men, og det er fordi, at de ikke ser, at der er noget liv i Marokko. De vil videre, de kan ikke få de drømme, de har opfyldt i Marokko, så de skal altså videre til et eller andet EU-land. Men der, jeg har også talt med dem, der har valgt at vende om, fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
3: Og du har også talt med nogle af de lokale i Ceuta. Hvordan forholder de sig til situationen? Mm.
4: Ja, men mange af dem er vrede over, at det her det kunne ske. De beskriver det som om, at det føles som en eksplosion, de har været vidne til. Men det, de også siger, det er, at situationen er meget bedre nu, men der kommer et efterspil, hvor man skal finde ud af, hvordan kunne det her lade sig gøre.
3: FIFAs præsident Gianni Infantino dropper nu sit kontroversielle forslag om at sælge forbundets fodboldturneringer til private investorer. Det er blandt andet UEFA, det europæiske fodboldforbund, der har givet forslaget det røde kort og truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget bliver stemt igennem. Og den trussel har altså fået den hårdt pressede FIFA-præsident til at trække i land, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
6: Jamen, han har aldrig været så presset, altså, og han står også ret svækket tilbage. Det er meget, meget sjældent, at vi har set nogen ude med så voldsomme meldinger som både UEFA, og også dem, vi har set fra AFC og CONCACAF, som dog ikke troede med boykot, men som var meget skarpe i retorikken, at de kunne ikke være med omkring det her. Så han er jo en utrolig presset præsident, og gulvet under ham, det vakler virkelig.
3: Og Infantino har indtil nu siddet sikkert i præsidentstolen, men sådan er det altså ikke længere.
6: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
3: Når vi tager den tohjulede, så er der flere og flere, som slipper for at trampe i pedalerne, men kan nøjes med et let tråd. På bare 3 år er andelen af folk, der kører elcykel, steget med 70%. Og det er måske lidt overraskende, især dem mellem 18 og 29 år, der vælger en cykel med strøm på. Og en af dem er Kirstine Klemmensen fra Aarhus.

0: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
1: Og sidste år brugte en ud af tre unge elcykel. Tre år tidligere var det bare en ud af otte. Og der er flere årsager til, at de unge vælger elcykel, siger idrætsforsker ved SDU Jens Højer Kruse.
2: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at man sveder mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
1: Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen den her lørdag. Jeg hedder Michael Olesen.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.
4: Og jeg lægger frisk ud med et geni. Ja, han blev noget mere end en dille på TikTok. Over århundreder, der har han set andre komponister over skulderen, nemlig Beethoven.

Kalidor, kvartetten i en af Beethovens opus 59 kvartetter, dem der har fået navn efter bestilleren Rasumovski. Og med det velkommen tilbage til Klassisk Weekend, hvor musikken i den her time til en start bliver af nogle af beundrende af Beethoven, nogle af dem der fulgte efter, og her en samtidig, som altså også var en kæmpe beundrer. Han opsøgte og mødtes endda med sit store idol.

Kodai-kvartetten sammen med fløjtenisten Ginevra Petrucci i en fløjtekvintet i E-dur af Friedrich Kuhlau, som kom til Danmark. Det var ham med Elverhøj. Og Kuhlau, hans store forbillede, det var Beethoven, og han sørgede for at bringe Beethoven ud til et dansk publikum i starten af 1800-tallet. Det der med at have et forbillede, det kan vokse sig vel stort, og så kan det jo ende i det rene epigoneri. Og i dag skal man undgå den slags, fordi så får man erstatningskrav på halsen. Men tilbage i tiden, der var man nok mere bange for ikke at være original. Det tror jeg, Johannes Brahms var. Det tog ham 14 år at skrive en symfoni. Det skulle jo nødhede sig, at han bare abede efter Beethoven. Nå, men når han nu havde så svært ved at skrive en symfoni, så kunne han jo levere en serenade i stedet for.

Hvis du har været i Wien, så har du måske haft fornemmelsen af at vandre rundt i en by, hvor de klassiske komponister har boet dør om dør igennem århundreder. Så man går tit sammen med mange andre turister, der vil se, hvor de levede. Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms og også Korngold. Her var det musik af Korngold fra hans stor ståhej for ingenting musik, intermezzoet med John Storgårds i spidsen for Helsinki Filharmonikerne. Ja, ja, der findes en Korngold-residens nede i Wien, i Theobaldgasse nummer 7. Det var der, han voksede op i starten af 1900-tallet med den ballast, som hele Wiener-traditionen kunne bære ham videre på. Og noget af traditionen, den fik han fra Johannes Brahms. Hans anden serenade fik vi lige inden med Riccardo Chailly og Gewandhausorkestret. Og den næste tyske komponist tog netop til Wien for at mødes med sin gode ven og kollega Brahms. Men ellers så havde han, Julius Röntgen, slået sig ned i Amsterdam, hvor han kom til at præge byens musikliv, når han altså ikke lige var på sommerferie i Danmark.

Musik i rap er gode venner. Det her, det var Edvard Griegs smukke salme I himmelen med Håkan Hakkegaard, bariton sammen med Oslo Katedralens kor. Og inden da var det virtuose toner af Griegs ven og kollega Julius Röntgen. Det var en violinkoncert i fismol, sidste sats med Cecilia Siliakus på violin og med Malmø Symfoniorkester under Christina Porska. Og hvor mødtes de så, Grieg og Julius Röntgen? Flere steder i Europa. Musikere og komponister har det jo lidt med at leve i kufferter på alle tider af året. Men om sommeren var der et sted, der tiltrak dem, nemlig Lolland. Herregården Fuglsang på Lolland, der blev sunget og spillet til den helt store guldmedalje. Og det var fra en tid, inden strømmen var sat til fjernsyn, grammofonplader og mobiloplader.

Jeg er på noget af en Europa-rundrejse. Fra Suks strygersernade med tjekkisk filharmonisk orkester endte vi i Paris med den lyriske Gabriel Fauré's klaverkvartet nummer 1. Det var skærtonen, vi fik med Emerson-kvartetten og Yevgeni Kishin. Ja, hvem der var i Paris lige nu og kunne nyde sådan en lille kaffe på en bistro. Jeg tror, barokkomponisten Telemann i den grad ønskede sig til Paris. Til kongelig anerkendelse og lukrative forretningsforbindelser. Omkring år 1700, der skrev han i hvert fald som en slags visitkort på den rejse, han skulle på til Paris, der skrev han sine pariserkvartetter.

Så kom vi til Paris med Georg Philipp Telemann med en såkaldt Pariser Kvartet, spillet af gruppen Les Ombres. Et smukt visitkort for ørerne. Og så lakker Klassisk Weekend mod enden for i dag. Der er Klassisk Tur med Esben Tange om et øjeblik. Jeg hedder Rie Koch, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig lidt over 7. Jeg slutter med verdens bedste morgenstemning. Den er af Grieg. Og det bliver i en guitar-fløjte-version med Vilén Schølin. Tak for nu, og god lørdag.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino har efter hård kritik trukket sit forslag om at sælge en andel i VM og andre FIFA-turneringer til private investorer. Det er især det europæiske forbund UEFA, som har været imod, og ligefrem har truet med at holde de europæiske landshold væk fra kommende VM-slutrunder, hvis det blev gennemført. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for fodbolden, mener fodboldformidler Amalie Bremer.
2: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
1: Gianni Infantino har indtil nu siddet temmelig sikkert i den magtfulde præsidentstol i FIFA. Men det her tilbagetog kan gå hen og få konsekvenser for ham. Det vurderer i hvert fald Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
3: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu. Men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på at se, om man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
1: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, som i et døgnstid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur. Det siger de spanske myndigheder i hvert fald. Men der er altså stadigvæk en del, først og fremmest unge mænd, der ikke er vendt tilbage til Marokko. Og en af dem, det er Hamam Nesmi, der stadig drømmer om et bedre liv i Europa.
4: Have a good job, good life, being stable.
5: But you can't have that in Morocco?
4: No, of course you cannot.
1: Men mens Hamam Nesri her fortsat er fast besluttet på at forsøge at komme videre til selve Europa, så er der altså mange, der allerede har opgivet den drøm, fortæller vores reporter på Ceuta, Victor Skrøder Friis.
6: Fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
1: Og efter vi har set tumultariske scener de forrige dage, er der i dag mere fredeligt i Ceuta, fortæller Victor Skrøder Friis. En livløs 77-årig mand blev i morges fundet af forbipasserende i vandet i havnen i Middelfart. Politi og redning blev sendt til stedet, og der blev givet livreddende førstehjælp, men mandens liv stod ikke til at redde, fortæller Fyns Politi. Den 77-årige og hans hustru var ifølge politiet på besøg i havnen med deres båd. Og efter de indledende undersøgelser, så tyder alt på, at der var tale om en ulykke. Men politiet er stadig i gang med at undersøge hændelsen. Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen her kl. 10. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Resultatet er ikke til at juble over. Vi blødte tid. Vi har håbet på et snitsår. Fuck det. Ingen stiller til start med en ambition om at køre langsomt. Nogle gange er den der. Andre gange er den der slet ikke. Mine ben var gode. En lettelse. Egoisten i mig tager de sejre, den kan få.
1: Ja, med det. Velkommen til Klassisk Tur. Det er det Mozart, ja. Og det var dig, Christoffer Juhl Jensen, yes. Som læste op. Du har skrevet de ord, og du er professionel cykelrytter.
0: Ja.
1: Og det handlede om små sejre i et svært løb, eller
0: ja. Hvad? Jamen, altså det her helt specifikt, det drejer sig om holdtidskørselens Vueltaen sidste år, 2025.
1: Og starter, hele holdet starter sammen på tid?
0: Hele holdet starter sammen. Vi ligner sådan 8 astronauter, der forsøger at komme til månen, komme op og flyve. Og det handler om at komme så hurtigt igennem engelskstarten, holdtidskørselen som muligt. Vi var ikke de hurtigste, og det gik dårligere, end vi havde forventet. Vi havde ellers et ret stærkt hold til det. Men jeg var godt kørende. Og det er også det, jeg prøver sådan at sige til sidst. Altså,

0: Der må man så tage de sejre, man kan få, og altså, det er jo også altså, noget af det, der er befriende ved at dyrke sport på højplan. Altså, der skal være plads til, at man er egoist. Man skal selvfølgelig gøre det på sådan lidt en gentleman-måde, men man skal være egoist for at kunne lykkes. Og det er jo ligesom,
1: det vil sige prioritere sig selv.
0: Man skal jo kunne prioritere sig selv, og nu er jo ligesom min karriere har været primært som hjælperytter, men alligevel så, du ved, der er mange sejre at kunne tage i små øjeblikke, uden at jeg krydser målstregen nødvendigvis først, men du ved, har jeg bedre ben end ham ved siden af mig, det er jo også en sejr i sig selv. Og det skal man jo huske at tage med og bruge til at ligesom fodre jagten på den store sejr.
1: Og det er de sejre, det handler om i klassisk tur her, og hvor Mozart spiller med hele vejen. Det er Jupiter-symfonien, hans sidste symfoni nummer 41. Okay. Og det her med en sejr, altså, og måske også en, hvor man kan hæve begge rammer for målstregen. Hvad giver den dig?
0: Jamen, det er jo den ultimative drøm. Altså, jagten på at krydse målstregen først.
1: Og ultimative drøm. Og hvorfor
0: fordi, er det så altså, fedt? Det er jo derfor, vi kører cykeløb. Det er derfor, jeg kører cykeløb. Det er derfor, jeg vil mene, at folk elsker at dyrke sport på højt plan. Det er jo, fordi man kan lide at konkurrere, og man kan også godt lide at blive den bedste. Mm. Og blive anerkendt som den bedste.
1: Og hvilken følelse giver det?
0: Jamen, altså, en følelse af ekstrem lettelse og tilfredshed. Som løfter en helt op. Man skal selvfølgelig passe på, at man ikke er sådan, kommer for langt op eller for højt op.
1: Men lige umiddelbart, der er der noget glæde, eller hvad skal man kalde det? Eller?
0: Ja, det er der. Kæmpe glæde. Og det er jo hele tiden den jagt, vi er ude efter. Om det er mig, der prøver at hjælpe en anden vinde, eller mig selv, der prøver at gå efter en sejr. Det er jo det, det drejer sig om. Det er også derfor, vi elsker at se og følge med i sport og cykelsport. Det er sejrene. Selvfølgelig også dem, der bliver slået. Fordi der er jo kun plads til én. Der er jo kun én, der krydser målstregen først. Og så er der jo sådan mange, der kommer halsen bagefter.
1: Men det holder dig i gang, og det holder jeg i gang.
0: Det holder mig i gang, og det er også det, man tit hører. Altså lige så snart du mister den der lyst og den der sult efter at præstere og vinde, så er der jo mange, der sådan står med en følelse af, what's the point?
1: Ja, hvorfor gør jeg det så?
0: Hvorfor gør jeg det så? Og det er jo, den er jo vigtigt at have med, især, altså, jeg føler, den er meget vigtig, fordi, altså, jeg har ikke vundet mange cykelløb, det kommer vi også ind på, men så længe, at sådan drømmen, og den evige drøm og jagt på eventyret, den er der, så, jamen, så the sky's the limit, like det.
1: Simpelthen. Ja. Så det er, det, vi går helt op. Ja, altså, du ved, hvad du taler om, Christoffer Juhl Jensen. Du har været professionel cykler i 14 år, og du har kæmpet dig op igennem rækkerne inden dage, som ungdomsrytter og som amatør. Ja. Og så kan du også godt lide musik, klassisk musik.
0: Ja.
1: Så derfor er du med her i B2, selvfølgelig.
0: Ja, med stor glæde.
1: Og i lige måde. Og det her er det femte og sidste program i klassisk tur, og det er Mozart, symfoni nummer 41. Og den synes jeg jo passer perfekt til det her. Fordi altså, den bliver også kaldt Jupiter-symfonien. Og Jupiter, det er gudernes gud i den romerske mytologi. Vi kan ikke komme højere op.
0: Nej,
1: altså, det er sejren. Det er simpelthen sejren. Det er sejren, så kan godt sige, at han var sådan sejrens gud. Og han er her over himlen, over tordenen.
0: Oh, wow.
1: Ja, så skal vi ikke lige høre begyndelsen igen, og nu lidt mere end før.

0: Ja.
1: Ja, så er vi højt op.
0: Vi er højt op, ja. Det er Tordenguden Jupiter, ja, der har lagt navn til det. Hvad sætter det i gang i dig?
1: Jamen, det er jo beskrivelsen af sådan, den der lykkerus, der opstår.
0: Simpelthen lykkerus. Når du sagde netop det der med, at det er noget af det, der kan komme i en sejr, eller forestilling om en sejr. Ja. Kan du huske første gang, du vandt?
1: Altså, jeg kan huske den første gang, jeg slog min far.
0: Som også cyklede?
1: Som også cyklede. Og, altså, vi konkurrerede ekstremt meget. Min storebror, mig selv og min far, da vi boede i Irland.
0: Du voksede op i Irland?
1: Jeg voksede op i Irland med danske forældre. Og der er blevet virkelig gået til den i de irske bjerge der. Og jeg kan huske den første gang, jeg slog ham som 14-15-årig til klubmesterskab i enkeltstart i Irland. Det var et vendepunkt. Og det mener jeg alvorligt, fordi altså, der sådan fik jeg den der følelse af, okay, nu er jeg blevet rigtig god. Og jeg ser det tilbage med sådan, virkelig sådan lykkelige minder, fordi typisk sådan fædre, du ved, sportsfædre og så videre, det kan være sådan lidt pres, men jeg havde nogle fantastiske øjeblikke med min far, fordi han gik jo selv op i han gik ikke så meget op i mig, men mere sig selv, når vi cyklede. Og det var sådan, at efterlade mig ude i et bjerg, velvidende, at jeg ikke brød mig om det. Men du ved, det skubbede mig, fordi næste gang, så han skal eddermame ikke sådan komme først op til Hævelån. Vi boede på toppen af et bjerg. Så det var nogle virkelig sjove. Selvfølgelig har jeg jo nok tænkt, at det var røvnederens nogle gange, men sådan, når jeg ser tilbage på det, så var det nogle formative år, takket være den konkurrence, vi havde, ham og jeg, og min bror også. Og det sætter jeg stor pris på, virkelig.
0: Og da du så vinder den der ikke snart, hvad er slet det gang i det? Hvad tænker du så?
1: Jamen altså, det betød bare, at nu har jeg benene. Altså nu skal jeg bare køre videre på den her bølge her.

0: Det er Mozart på toppen, det her. Ja, ja. Han fyrer den af, kan man sige. Det er hans symfoni nummer 41, ja. Christoffer. Og det er interessant, den er komponeret hurtigt. Mm. Altså, han er 32 år gammel, og det er faktisk den sidste symfoni, han laver. Men den er fuld af energi og fuld af mod på livet.
1: Ja. Og det skal man, ja, det skal man også have, synes jeg, hvis man skal også tørre gå ud og jagte sådan lykken, chancen, sejren.
0: Så hvis man vil noget med sport, cykelsport, som du jo virkelig har vidt liv til, altså så er den her lyst til at fyre den af.
1: Og ikke være bange for at konkurrere og tabe i jagten på sejren. Det tror jeg også er meget vigtigt at huske på, fordi ellers havde min karriere været meget kort. Hvis jeg bare gav op, fordi
0: det ikke lige lykkedes.
1: Og det er, jeg tror også, at som ungdomsrytter var jeg jo ikke den største talent, der vandt mange cykelløb. Så jeg husker også de få sejre, jeg har, med stor glæde. Men jeg har ikke givet op, fordi jeg ikke har vundet undervejs.
0: Og det er også det tankevækkende, hvor hurtigt det kan skifte.
1: Ja.
0: Altså den her Mozart, han komponerer den her, da han 32 år, og det er jo sprudlende musik, fuld af liv og sådan noget. 3 år efter, så dør han syg og forgældet, og han kunne bare ikke, kunne ikke klare livet i Wien. Det var for hårdt, så lige pludselig skal det hele være forbi.
1: Absolut, altså. Og det tror jeg også, det siger meget om også det der med at vinde og sejre. Altså, men der er jo det der ordsprog, man er kun så god som sit sidste resultat. Så lige så snart, altså du vinder, men så det øjeblik, du krydser målstregen, altså så er det jo også ved at være fortid. Altså så er resultatet ved at være fortid. Og det ser man jo også med de rytter, der vinder mange løb. Altså det virker som om, at nogle af dem kan jo ikke stille sig tilfreds med bare at vinde. De skal jo vinde mere. Og det er jo selvfølgelig, det drive skal man jo have. Men man skal også kunne sådan sætte pris på de korte øjeblikke af glæde, der opstår.
0: Fordi man ved ikke, om det kommer igen.
1: Man ved jo, altså det kan være sidste gang, men samtidig ved man jo også, at det er jo lykkedes. En gang i hvert fald. Og skal man huske at sætte pris på.
0: Og vi skal tale om et helt særligt cykeløb for dig. Ja. Vi er tilbage i juni i 2018, når du kører det World Tour etapeløb, der hedder Schweiz rundt på dit australske cykelhold. Ja. Og nogle uger inden har du kørt Italien rundt i Italia. Hvordan er livet som professionel cykelrytter for dig på det her tidspunkt?
1: Jamen, på det her tidspunkt, så jeg stillede til start i Schweiz rundt med sådan en udmattet følelse i kroppen efter... Altså, ja, to uger inden var jeg lige kommet igennem Giroen 18, som vi også talte om i de første afsnit, som var også noget af en rutsjebanerejse med Simon Yates, der førte, taber det hele til sidst. Jeg kørte super godt cykelløb, og ligesom også... Det er ligesom et gennembrudsløb for mig, den rolle som hjælperytter, hvor jeg ligesom kan klare mere.
0: Så du havde kørt rigtig godt 3 ugers Italien rundt, og du siger, du kunne klare mere. Hvad det,
1: jamen altså, motoren blev ligesom bare styrket, kan man sige.
0: Så selvom det var hårdt, blev du stærkere?
1: Ja, og jeg kunne mærke, da jeg kom ud af løbet, sådan, at jeg havde meget, der skulle fordøjes, men hvis jeg gjorde det, så kunne der jo ligesom opstå måske noget endnu bedre efterfølgende.
0: Og hvad gør du lige efter, siger du selv?
1: Jamen, det er jo så det næste. Altså, min kone og jeg, vi tager faktisk til festival i Barcelona, Primavera Music Festival.
0: Simpelthen.
1: Altså, det var sådan ligesom, det var også lige for at give mig selv en mulighed for at puste lidt ud. Og forberede mig på, at jeg så skulle køre Schweiz rundt. Det var egentlig ikke planen, men det fik jeg ligesom at vide kort tid inden Giroen sluttede. Sådan, okay, shit. Det er jo ikke sådan en kæmpe ferie, men vi havde lige nogle dage, og jeg husker Arctic Monkeys, de headliner, det er jo sådan mit yndlingsband. Så det skulle nydes, og så kort tid efter tog jeg til Schweiz.
0: Og sådan, det at få sådan en frirum lige der, hvordan var det?
1: Jamen, jeg tror, det var altafgørende faktisk for den måde, jeg kørte i Schweiz, fordi jeg koblede helt af og fra, men så tjekkede jeg så ind i Schweiz med en følelse af ro og sådan mod på at køre nogle flere cykelløb.

0: Ja, jeg får lov til at synge lidt bredt ud, Mozart. Det ansatte den her.
1: Jeg tror, det beskriver meget godt den følelse, jeg havde, da jeg startede faktisk rundt. Altså kroppen, der bliver ligesom roligt vækket til liv. Motoren, der bliver ligesom genstartet.
0: Efter et frirum der.
1: Efter et frirum, og efter at sådan virkelig skulle lige, sådan, som sagt, fordøje det hele. Og så, så fik jeg i løbet de første par etaper kroppen mulighed for at ligesom blive genaktiveret. Og det kan være lidt svært, men hvis man kan mærke, jeg kunne mærke, at der var noget, der var ligesom, hvis jeg pustede støvet væk, så var der en form og nogle ben, som egentlig kunne noget.
0: Og vi skal frem til fjerde etape.
1: Ja.
0: Vi er oppe i den tysktalende del af Schweiz.
1: Ja.
0: Jeg kan se, det er har jeg tjekket det lidt ud, jo, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er en tjekke, der går, en etape, der går fra Ganzingen til Gstaad.
1: Ja.
0: Og Gstaad, det er... Ja, hvad var det for en etape, den?
1: Jamen, det var en udbrydersetappe.
0: Men hvad vil det sige, det?
1: Jamen, det vil sige, altså på papiret lignede det en etape, hvor der godt kunne blive... altså, det var en udbrud.
0: Stigninger?
1: Stigninger i starten, og sådan korte stigninger, men det ligesom... Det var et... en afføringsrampe for, at der kunne køre et udbrud.
0: Ja.
1: Men samtidig var der også en mulighed for, at det kunne blive en sådan reduceret spurt. Der var Peter Sagan, var der.
0: Som var stor spændter og
1: vinde alt. Han kunne vinde alt.
0: Ja.
1: Og der var en stigning lige inden mål. Fordi vi kørte op ad et bjerg til sidst, og så ned. Og så skulle vi slutte på den her landingsbane i Gstaad. Gstaad er sådan en rigmandsby. Og der er der selvfølgelig en flyveplads. Til når folk kommer ligesom ind i deres private jets.
0: Og det er juni måned. Hvordan
1: er
0: det vejret?
1: Jamen, det er dårligt vejr. Det udvikler sig i hvert fald til at blive sådan stormfuld sådan sommer bjergstorm.
0: Og regn, eller hvordan?
1: Regn, ja.
0: Okay.
1: Altså, stærkt. Altså, ja, tung regn. I finalen i hvert fald. Og som I kan regne ud, jeg havner i et udbrud. Uden at jeg egentlig havde store ambitioner om, at jeg skulle i udbrud, men jeg kunne huske dagen inden, var jeg sådan lidt ude og sådan... lege lidt i et udbrud i finalen, og kunne mærke, okay, der var lidt bund i mit trøje, som man siger. Så jeg opsøger, sådan kommer i det her udbrud.
0: I løbet af etappen kommer
1: ja,
0: vi udbrud?
1: Ja, starten af etappen kommer jeg afsted. Og vi er måske 6-7-8 rytter, og får et godt samarbejde op at køre. Og lige så snart man kommer afsted, du ved, så begynder man at sådan... Altså, så begynder sådan tanken om, hvad det her det kan blive til, den opstår. Fordi det er jo der... Jeg skal finde sejren, og jagten på sejren, det er ude et udbrud. Jeg kan ikke vinde en spurt, eller en masse spurt, eller sådan et bjergløb.
0: For den type er du slet ikke.
1: Nej, så mit eventyr, det skal opstå ude i det udbrud.
0: Og hvordan er det? I sidder ude i det udbrud, ja. Og feltet sidder og jagter, og I nærmer jer målstregen. Hvordan er der at sidde sådan et udbrud og vide, måske kan jeg gøre det, men samtidig så er de jo på vej op ned bagfra. Der sidder jo en masse andre, der vil vinde. Peter Sagan for eksempel.
1: Det var en sjov oplevelse, vild oplevelse, fordi jeg kunne huske på den sidste stigning, det her omkring 10 km før mål, toppen er omkring 5 km før mål, 6-5 km før mål. Der er der en, der angriber, jeg bliver sat fra den her gruppe, men fordi jeg ligesom har den her Shio-motor i systemet, så kan jeg jo ligesom blive ved, og jeg indhenter... den forreste del af udbruddet, samtidig med, at feltet jagter os. Altså, de kan jo nærmest ånde os i nakken. I sådan en grad, at faktisk i radioen har min sportsdirektør givet op på mig og koncentrerer sig på dem i feltet.

0: Ja, du fortalte før, Christoffer Juhl Jensen, om det der med, at man har feltet tæt på, og måske bliver det ikke noget. Ja. Her er vi inde i hjertet af den her langsomme sats. Ja, det er faktisk, nu bliver det mål lige pludselig. Ja. Altså, der er nogle store skyer, eller for at sige et heftigt, tungt regnvejr. Ja. Du sidder der, og sportsdirektøren tror ikke på dig længere. De sidder og taler. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg er i hvert fald jeg er den stærkeste i den her gruppe af udbrydere. Så jeg vil ikke blive hentet. Jeg vil blive hentet som den sidste. Det kan godt være, at vi bliver hentet, og det ligger i korten, at det her det bliver en spurt fra en reduceret gruppe. Men det skal være mig, de henter sidst. Og jeg vil ikke leve med tanken om, at hvis nu ham, der havde lige kørt fra mig, hvis det nu lykkes ham at holde hjem, det ville jeg ikke kunne leve med, hvis jeg havde ikke bare gjort alt for at også hente ham. Selvom, billederne, man kan jo se, når vi passerer toppen, jeg passerer toppen som nummer to, så er feltet nærmest lige hængende på mig. Men der kan man sige, det regner, vi kører nedad, det er Nance Peters fra AG2R, der kører foran.
0: En fransk cykelrytter, som du sad udbrudt.
1: Som jeg sidder ude på, han er lige angribet. Og ja, der slipper jeg bremsen og tænker, nu skal jeg den bare have en over nakken ned af den her nedkørsel.
0: Du satte sig simpelthen, selvom der er regn.

0: så er vi inde i finalen af Mozarts Jupiter Symfoni. Ja. Og ja, han er i godt humør. Det er det samme tema, der drøner rundt her i Mozarts musik. Ja. Du siger, du satte sig ned
1: og bjerget. Og så lidt lejende i musikken. Og det synes jeg, det var også, det kan man måske også sige, det var på den her nedkørsel, fordi jeg havde ikke noget mistet. Så det var bare sådan, igen, slip bremserne og se, hvad der sker. Og jeg indhenter Nance Peters og lukker et ret stort hul, og så kører ligesom bare direkte forbi ham i et sving. Og så lige pludselig, så er jeg alene, og jeg kører ind på den her landingsbane og tænker, wow, der er faktisk kun 3 km mål. Jeg var slet ikke klar over det, fordi jeg var ligesom opslugt af min jagt på ham. Og så var det ellers bare mig mod feltet. Og man
0: de ligger lige bag dig.
1: De ligger lige bag mig. Og jeg kan huske, at jeg tænker, gud, jeg skulle måske have hørt bedre efter i fremlæggelsen af etappen, fordi der talte vi om den her landingsbane, uden at jeg egentlig tænkte mere på det, for jeg tænkte, der spiller jeg nok ikke en rolle. Men lige pludselig, så havde jeg jo 2 km på den her landingsbane, og det er jo virkelig et billede på musen, der bliver jagtet, David mod Goliat, fordi man kan jo se hele vejen rundt, ligesom en vedløbsbane. Og jeg var alene, og i feltet kunne se mig og jagtede mig. Og så lige pludselig, du ved, med 300 meter til mål, så turde jeg faktisk at tro på, at det her, det kan faktisk gå hen og lykkes.

0: Sådan, ja. Alle tråde samles her hos Mozart, og ja. Du siger, du tror på, at du kan vinde dernede i Gestart. Altså, hvad siger du? 200-300 meter ind mod?
1: Ja, det er der, jeg tør tro på det.
0: For, og du
1: fordi kan... altså, det er jo der, hvor lige pludselig, så min evigt, altså på det tidspunkt, den store drøm og jagt efter at kunne køre første over målstregen med hænderne i luften, den gik lige pludselig i opfyldelse. Og det var faktisk en ret sådan ja, ubeskrivelig øjeblik, fordi altså, det er jo tunnelsyn, man kører i, men alligevel...
0: Hvad vil det sige, det er tunnelsyn?
1: Jamen det der med, at man kan faktisk... Man lægger jo ikke mærke til nødvendigvis de tilskuere, der er, og det opløb, man er på. Men lige pludselig, du ved, så skal jeg jo koncentrere mig, hold kæft, altså jeg ligger forrest og skal krydse målstregen først. Nu skal jeg altså huske at sådan, tillade at tro på det og række hænderne op. Og sådan faktisk sådan husk, hvordan det så ud. Med du ved, det er fotograferne, der tager mod mig først. Altså, det er mit navn, der står øverst. Og det var et stærkt øjeblik. Og jeg kan huske, at Malene, hun var gravid på det tidspunkt med vores første barn. Så jeg ligesom gør alt det, jeg kunne have drømt om inden. Altså, hænderne i luften, kysse min ring og peger på maven. Og bare, altså, det var jo ubeskriveligt. Og blev taget imod af vores læge og en massør, som også havde været med mig igennem hele den Nashiu-rejse.
0: Så de vidste, at du havde
1: så
0: kæmpet?
1: Vi var alle sammen fælles omkring den her kæmpe nedtur, som det har været, men også vild rejse.
0: Hvor I ikke vinder, Chivetal, vi ikke vinder, men kører rigtig godt i øvrigt.
1: Ja. Og så er det dem, der tager imod mig, og det er bare sådan... ja, det var virkelig noget helt specielt.
0: Jeg tror, at den lyd fortæller ret meget. Ja. Det var en stor udånding, og samtidig...
1: Kæmpe, ja, en kæmpe
0: lettelse. Og glæde, og... Ja. Ja. Altså, så personligt var det noget helt særligt.
1: Ja.
0: Hvordan som cykelrytter, altså du har en lang karriere, og der har du kørt en del år,
1: ja.
0: Hvor du har brugt rigtig mange kræfter på at støtte holdskaptajn, men det der med selv at have den her sejr med dig også i årene efter, hvad betyder den?
1: Jamen, det betyder alt, fordi på det tidspunkt havde jeg jo vundet på Stammer rundt samlet med, jeg havde ikke vundet en etappe, så jeg følte mig alligevel sådan, der var noget uopfyldt i min karriere, og jeg var også ved at være... Altså, der er jo hele tiden, for hver gang man ikke vinder, så er der jo en frygt for, at det måske ikke sker, og sådan endnu en større frygt for, hvordan vil man egentlig håndtere det, hvis man aldrig fik muligheden for at vinde, når man, den dag man stopper. Så det øjeblik, jeg krydser målstregen, så forsvinder alt det der tvivl, og altså, det var en kæmpe lettelse, og en stor glæde, men igen, det der, altså, glæden den forsvinder jo egentlig ret hurtigt, men lettelsen den var ved, og den er der jo stadig, fordi... Jeg kan jo bruge ufattelig mange timer nede i kælderen eller ude på landevejen, hvor jeg ligesom lever mig ind i de her sådan...
0: Hvor du træner.
1: Hvor jeg træner. Altså, jeg kan virkelig leve mig ind, blandt andet takket være musikken, leve mig ind i sådan et eventyr, hvor jeg sådan forestiller mig, at jeg ligger forrest og vinder, og du ved... Jeg kan virkelig bygge en fortælling op.
0: Og det er ikke kun et eventyr, for du er rent faktisk...
1: Og lige pludselig, så er det mit eget eventyr, at det er virkelighed. Og det betyder jo alt. Altså, og igen, det der med, at altså, der er nogen, der vinder utrolig mange cykelløb, men der skal i princippet kun en sejr til, for at man har sin egen. Og man har sin egen oplevelse og billeder. Man har sit hoved fra den dag, og det hele sådan, er utrolig vigtigt. Og noget, jeg vil aldrig glemme og sætte enorm pris på. Ja.
0: Så det findes.
1: Ja.
0: Så,
1: og, ja. Og jeg kan huske, men jeg kan også godt huske den der følelse af, at okay, altså, nu har jeg jo så også smagt dråben fra sejrens flaske. Jeg mener også, at jeg skrev om det på et tidspunkt, fordi Daniel Denzig, filminstruktør, han havde optaget en dokumentar omkring mig de to år op til. Og lige pludselig har jeg jo så selv, uden jeg egentlig var herover, der skrevet afslutning til den her film. Og der forsvandt bare sådan... den der pres, altså kæmpe vægt fra skuldrene. Ja.
0: Men samtidig så var der så måske også en ny...
1: Men samtidig er også den her... Okay, den her har... Altså nu er jeg jo hængig, nu det her skal jeg have mere af. Og det er jo også lidt en skræmmende sådan, følelse at blive konfronteret med sådan... Man kan stille sig tilfreds, men kun i et kort øjeblik, fordi dagen efter var jeg jo allerede med en præstation glemt i princippet. Overtaget en anden.
0: Simpelthen. Du lytter til Klassisk Tur. Christoffer Juhl Jensen, jeg hedder Esben Tange, og det handler om sejr, og det, der kan komme af sejren, glæde, men også en afhængighed af at gå efter den næste.
1: Ja.
0: Og det er Mozarts Jupiter-symfoni, som vi lytter til. Nu lige fortalt om en stor sejr, Christoffer, og en forrygende dag, som også, jeg kan fortælle, jeg så med på fjernsynet, det der nede, det der bjerg, og der var regn, og så styrter han, nej, han styrter ikke, han er faktisk cool, han holder, han holder, det husker man jo.
1: Og det er jo også, det er et eller andet sted også noget, jeg er utroligt sådan glad for, det er, at hele den sejr og etape, den indeholder så mange vilde følelser, også for dem, der er fulgt med, at det er, sådan, det er jo den helt perfekte måde at køre alene i mål på.
0: Så det kunne ikke være bedre. Men, det, men så er der også de mindre sejre, siger du. Altså ja. Det der, nu nævnte du før, det kan være, du kan være godt kørende, men sejre ja. Ikke er så godt kørende på holdet. Ja. Hvad er det ellers for nogle sejre, du kan have i hverdagen som professionel cykelrytter?
1: Jamen det er jo netop det der med, altså, at måske overgå ens forventning eller andres forventninger. Sådan, hold, wow, du var jo virkelig god. Altså du overpræsterede, eller jeg gik mere end nogle udbrud på nogle bjergetapper, som folk måske ikke forventede, inklusive mig selv. At være, netop som du siger, at være bedre end den mand, der sidder ved siden af mig. Altså, der er jo kun en, der vinder, men vi er jo mange, der er mange sådan kampe, der opstår. Og man vil jo hele tiden gerne være betragtet som en af de bedste. Og det kan både være sådan fælles som helhed, men også i forhold til de rytter, man måske sammenligner sig selv med, og hele tiden har sammenlignet sig selv med.
0: Hvordan er det så, hvis du kører en etape, og du kan mærke, at jeg gjorde det sgu godt i dag?
1: Vel? Jamen, det er jo nærmest, altså, så bliver man ligesom fodret med sådan nogle drop, sådan, hvad skal man sige, endorfinerne, adrenalin og troen på, at okay, man har, jeg har den stadig. Altså, jeg har stadig noget, jeg kan bidrage med, og noget, der stadig kan sådan holde liv i den store ultimative drøm, som er hele tiden at vinde, og også vinde etape i turen, som så, altså det er jo måske jo noget af det, jeg tænker på, altså jeg har oplevet turen 7 gange, haft nogle fantastiske øjeblikke, men det øjeblik, jeg ikke kørte igen, så eksisterer muligheden for at kunne vinde en etape, altså så forsvinder den. Så for hver gang jeg kørte, bare det at stille til start, så stiller man til start også med muligheden for drømmen.
0: Og sådan er det ved hvert cykelløb.
1: Altså. Sådan er det ved et hvert cykelløb, men for mig er en turetappe, det vil være det ultimative.
0: Spændende, Christoffer. Det ultimative, det er at vinde etappe i Tour de France. Du har været cykelrytter, professionel cykelrytter i 14 år, og du har også kunnet trække næste år, men du kører ikke turen i år, og nej. Det er jo ikke sikkert, at du kan køre flere Tour de France. Nej. Altså, hvad er det, du måske ikke får? Altså, du er hjælperytter, det, ja. Det ligger ikke nødvendigvis i kortene, at du skal have den sejr.
1: Nej.
0: Hvad så?
1: Jamen altså, som Frank Sinatra sagde, regrets, I have a few, but then again, too few to mention. Og når jeg siger det, så altså, jeg vil altid føle eller fortryde, at jeg ikke nogensinde var tæt på, eller vandt en etape i turen. Men omvendt blev jeg simpelthen nødt til at også sådan, forholde mig til det, jeg har opnået. Som også har overgået mine vildeste fantasier, inden jeg blev professionel.
0: Men du, det at fastholde troen, den, eller håbet, eller drømmen, det findes også?
1: Den findes jo ikke længere, så længe når jeg ikke kører turen. Og det må jeg jo affinde mig med. Og affinde mig med at bearbejde den følelse, at det blev ikke til den store succes. Og det er jo spændende at skulle forholde sig til, og sådan igen udfordring med at ikke sådan se sort synet på det hele, på grund af at man ikke har det.
0: Og hvordan gør du det, eller hvordan tror du kan gøre det?
1: Jamen det bliver en kunst, men selvfølgelig kan jeg jo sådan se tilbage på alt det, jeg har opnået. Den sejr, som sagt, jeg har, hvorom alting er. Altså, vi vil altid have mere. Altså, og er måske dårligt til at sådan stoppe op og sætte pris på det, vi rent faktisk har. Og det er ikke for at lyde uambitiøst, men man bliver også nødt til at være realistisk en gang imellem, for at bevare en eller anden form for roen og sådan, ja, uden at man mister forstanden fuldstændig, for ellers så kan det jo hele virke totalt umuligt, fordi hvis man så vinder turetappen, så hvad er det næste, man så skal opnå? Så skal man vinde 2. Så ja, det bliver, altså det skal jeg forholde mig til, og vil sådan hele tiden have det som, hvad nu hvis, men sådan var det ikke.

0: Ja, her er der et lille lyt ind i tredje sats af den her Mozart Jupiter symfoni, at nu er det sådan en dansemenuet. Det er ikke så vildt og sprudlende som noget af det, vi har hørt tidligere.
1: Men måske et meget godt billede på de små sejre undervejs, som man skal huske at tage med. Fordi det er der jo. De opstår hen ad vejen, heldigvis, fordi ellers kan man hurtigt blive demotiveret, hvis de ikke var der. Og hvis man ikke huskede at sådan fokusere på dem. Det kan også være under træning, for eksempel. Altså det der med at være bedre kørende. Altså min største konkurrent er egentlig den rytter, jeg var i går. Altså hele tiden være bedre end den, jeg var i går. Så når jeg kan se, at jeg er på rette spor, og det gør man jo ved at følge sine tal og intervaller og alle de der små præstationer undervejs, det er jo igen også med til at give den der følelse af sådan motivation og tilfredshed. At sådan, okay, den er der endnu.
0: Og det er sådan i hverdagen, det kan opstå.
1: Ja.
0: Hvad gør det ved dig, når du mærker det?
1: Jamen det er jo virkelig dejligt. Altså forestille sig at sådan overpræstere i intervaller eller kunne mærke at man er bedre end man var sidste gang man kørte. Og så sådan det er tilfredsstillende. Og så er alt overskueligt. Altså så kan jeg jo nærmest hoppe af cyklen og 10 minutter senere stå nede i børnehaven eller skolen for at hente mine børn, og bare være sådan totalt høj over, at jeg er godt kørende, ikke? Men det er jo det hele drejer sig om. Altså, og det tror jeg er jo noget, det man får også ved cykelsporten, det er jo de der små sejre, som måske er svære at få på samme måde, når man ikke dyrker sport på eliteplan. Og det er... Ja.
0: Så det smager af simpelthen på det hele?
1: På det hele. Altså, det, så er jeg jo nærmest... Så er der ikke noget, jeg ikke kan derhjemme.
0: Jeg håber for dig, at du får masser af både små og store sejre også fremover.
1: Absolut, og jeg tror, det er også noget, jeg kommer til at savne, når jeg stopper. Altså det der med at hele tiden gå og sådan, få de der sådan, små øjeblikke af sådan, bekræftelse, at man er stadig god.
0: Kan noget.
1: Ja, og anerkendelse fra sådan, træner og kollegaer. Det er vigtigt.
0: Tak for de ord, Christoffer Juhl Jensen, om at køre cykelløb her omkring sejren, jagten for sejren og... Og at den holder dig i gang.
1: Det gør den, og det er også det hører man jo også tit. Altså folk, det er jo, synes jeg, også vigtigt. Altså, hvad er vigtigere, sejren eller jagten på sejren? Hvad er det, der holder en kørende? Og det tror jeg langt hen i vejen også er jagten på sejren. Fordi lige så snart du har den, så vil du have mere. Så også at sætte pris på den der rejse undervejs, og så kan det være, at det lykkes eller det ikke gør. Men så længe man ikke bliver slået ud af det, så tror jeg ikke, fordi tit og ofte hører man det der med, at det handler ikke om at vinde, det handler om at være med. Hvor jeg synes mere, man burde sige, alt handler om at vinde, men man skal jo kunne klare sit nederlag, og kunne være i stand til at kunne rejse sig, og sådan sige, næste gang skal jeg med at prøve at vinde, og vise dem. Fordi ellers så kan man jo hurtigt blive slået ud, og så bliver det først uoverskueligt.
0: Så drømmen skal være det ultimativt, men samtidig skal man have bunden til ikke at lade sig slå ud.
1: Ja, og man skal heller ikke være bange for at gå efter sejren. Altså, fordi der er jo man skal jo kunne man skal jo også kunne jagte den på ordentlig vis. Og det synes jeg også er vigtigt at kunne mestre og lære i en ung alder.
0: Den gælder i sport. Måske kan man også tage det med andre steder og turde drømme om det ultimative.
1: Ja, altså gode taber, men også gode vinder.

0: Ja, sådan slutter den. Mozart-symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien. Men altså, Christoffer Juhl Jensen, nu var vi nede i Schweiz til Schweiz Rundt, hvor du vandt. Mm-hmm. Nu har du fundet din playlist frem. Du har simpelthen fundet tre stykker musik, til, som binder an til den, det, vi har talt om her, omkring at vinde og hvad der følger af det.
1: Ja.
0: Det er fra din sådan personlige, klassiske playlist. Hvordan finder du musikken?
1: Jamen, det kan være sådan lidt tilfældigt, og det kan også være igennem P2, et af værkerne. Den hørte jeg en morgen på P2's morgenflade.
0: Simpelthen.
1: Og de sidste tre her, det er virkelig nogle, hvor jeg føler, at man bliver ligesom taget fat i, der bliver taget fat i kraven, man bliver sådan løftet helt op, og bare sådan kan mærke, okay, sport og musik, det smelter sammen.
0: Og hvorfor gør det og det? Hvad er det, altså, det kan?
1: Jamen, altså, det vækker nogle følelser og med patos, og bare den der, okay, det her det er stort. Føles stort, og bare sådan, ja.
0: Og det første, vi skal have, det er det, vi valgte.
1: Ja.
0: Det er, og det er vinteren. Ja. Altså, det, egentlig er det jo lidt sådan, det blæser måske, og det er lidt dyster, men samtidig er der også...
1: Ja, det er udbrud, der lykkes, det her.
0: Fordi altså, der er en kraft i det,
1: og den stiger, og den, det er meget sådan, det, du ved, det hele eksploderer.

0: Ja.
1: Så kom de i mål.
0: Det var etappen til det kan starte.
1: Det var simpelthen din sejr.
0: Altså, jeg har ikke gjort det, men jeg kunne godt tænke mig at sådan, køre det her musik til den afslutning. Hvor jeg synes, man kan bare mærke og se for sig, hvordan også bare... Altså, der blev angrebet for udbruddet, og det falder lidt ned igen, og så til sidst, du ved, det sidste stød, der lykkedes. Så og det man der, er bare sådan helt...
1: Ja, så den der intensitet, som den, der er i musikken, den... Ja, hvordan...
0: Den har jeg jo hørt tit under, når jeg træner, og ligesom...
1: Den her musik.
0: Det her musik, og også det næste stykke, især, hvor jeg ligesom igen lever mig ind i sådan, okay, hvad er det for et slags... situation, jeg havnede i, hvilket sagt cykelløb, og du ved, så kører jeg, eller, og så bliver jeg hentet igen, og så kører jeg til sidst igen, og du ved, så er man lige pludselig på opløbet, og det lykkes, og feltet kommer bravende bagfra, og folk ved, hvor hele mok. Og det er jo igen, og jeg tror, at folk måske kan regne ud, den måde, jeg nyder at lytte til klassemusik, du ved, her, det er jo et eksempel på, sådan uden at fornærme måde, men her skal jeg sådan ligesom fedtet fra, og gå lige til sådan højdepunktet-agtigt.
1: Så det er virkelig dramaet, hvor der sker noget, der er action, og det er gode ting, der sker.
0: Ja, selvom jeg sætter pris på alt andet, men du ved, lige det her, det er, hvor det sådan for mig sådan piker helt vildt.
1: Det er spændende med det næste stykke musik, du har valgt.
0: Ja.
1: Det er, jeg kendte det faktisk ikke, det er en lettisk komponist, der hedder Georg Pilecic, og det er fra et album, det hedder Concertino Bianco, altså en hvid koncert. Så har han skrevet, han skal spilles med con venerazione, det betyder med respekt eller ærefrygt. Ja. Det er sådan romantisk. Men det er lidt romantisk. Hvad er det, vi skal opleve nu?
0: Jamen altså, helt tilfældigt, det var en tidlig morgen, jeg lyttede til P2 igen, og hører den her sang, der bliver sat på værk, og bare sådan blæst helt bagover, og tænkte, wow, okay, den skal jeg lytte til igen.
1: Og hvad er det, der blæser der bagover?
0: Jamen bare igen det der med, hvordan man bliver sådan, man bliver taget med og taget op, og sådan kan bare mærke og fornemme den stemning, den kan skabe, og de følelser, den kan vække i en, især når du tænker på at lykkes med noget, og sådan arbejde frem mod noget, og de følelser der, og den smerte, man skal igennem for at komme et sted hen, som man er på jagt efter.
1: Og det ligger i den her musik.
0: Det synes jeg følelser. I den grad. I sådan en grad, at jeg vil lyve, hvis jeg siger, at jeg ikke nogen gange sådan nærmest kan blive sådan helt emotionel, når jeg lytter til det undervejs på en træningstur, og bare sådan fortsætter med at køre alene over målstregen til en turetappe, og bare sådan, wow. Så at kunne at høre den her, den sådan... Man skal have et hjerte lavet af sten, hvis man ikke også har lyst til at gå ud og vinde noget, når man hører den.

0: Ja. Så er der våde øjne bag i cykelbrillerne.
1: Simpelthen, vi har været helt ude i store, både det ekspressive og det inderlige.
2: Og det, jeg synes også, altså noget sørgeligt, altså igen noget sørgeligt over, altså det var det. Det var den sejr. Og lige så snart man krydser målstregen, så er det forbi. Altså det der med, at ens præstation er fortid, og man får den ikke igen. Man har minderne, selvfølgelig. Men, du ved, det tror jeg, folk kan ikke genkende til, bare generelt, du ved.
1: At i det store begivenhed, der store er der også et tab lige bagefter.
2: Så er der et tab, et tomrum og en følelse af, det var det, you know. Ja. Og det synes jeg er super smukt, det her.
1: Det her stykke musik er den her lettiske komponist, Georg Pilecic, som
2: der er virkelig plads til alt.
1: Som breder det virkelig ud. Så har du valgt som det sidste her i din playlist musik fra det til Netflix-serien The Crown. Ja. Gunpowder, det er en episode, men også et nummer.
2: Ja, og det er altså udenfor, altså for dem, der ikke har set The Crown, så synes jeg, de skal se den. Og den det her...
1: Det er noget Elisabeth den anden og omkring hendes liv.
2: Ja, hele
1: det
2: britiske kongefamilie. Ja. Fantastisk Netflix-serie. Og den bliver spillet i en scene, og for alle, vi ved jo alle sammen, hvad der kommer til at ske efter.
1: Hvad kommer til at ske?
2: Jamen, det er jo... Altså, nej, men jeg vil nærmest ikke sige det for dem, der ikke har set det, fordi det bidrager bare til den der følelse af, wow, okay, nu sker der noget historisk og noget tungt.
1: Vi er i 90'erne.
2: Det er Diana-delen af det.
1: Okay.
2: Hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og altså, da jeg sad og så det og hørte det her, så den slog bare lige igennem. Jeg synes, den er meget, meget sådan kraftfuld.
1: Og det er også
2: meget, meget simpelt, som vi virkelig kan godt lide. Der skal ikke meget til for at igen sådan gang i noget, der kan være voldsomt at skulle sådan forholde sig til.
1: Så ligesom den store cykelsejr?
2: Ja, præcis. Sådan igen det der med patos. Og jeg kan huske, eller jeg har jo brugt det til at skrive sådan nærmest sådan motivationsdigt-agtigt til holdet, som jeg synes var lidt sjovt, og så bruge det her. Og det har de jo så brugt på deres Instagram. Og vi bruger det internt på holdet til at ligesom vække de her patos-følelser i sport.
1: Så den her musik og nogle ord, du har skrevet til, det bruger I til ligesom at selv få tro på det?
2: Nærmest, sådan motivere inden. Og det, jeg synes, det passer super godt. Og virkelig sådan, nu skal vi bare ud og kæmpe og køre og vinde og gøre alt.

0: Det er sådan, for mig, det er Eye of the Tiger gange 1000.
1: Og hvad vil det sige?
0: Jamen, du ved, for Rocky, den der, du ved, den der skab, den der, boom, nu skal vi ud, nu skal vi i kamp.
1: Simpelthen, som,
0: det,
1: ja.
0: At høre det her, det er, du ved, så bliver jeg stærkt motiveret, og sådan...
1: Og tror på, at de kan noget særligt.
0: Ja, og sådan bare sådan... glæder mig til at bare komme derud og blive sådan sulten efter sådan udfordring. Og ikke sådan, ja, ikke nødvendigvis, altså, ja, det skygger for frygten og vækker den der følelse af sådan begejstring og sådan glæde og spænding.
1: Det kan lade sig gøre. Ja. Tak for den playlist her, Christoffer. Ja. Jule Jensen, vi havde først Vivaldi i de 4 årstider, ja. Hvor vi var i et fantastisk udbrud, der lykkedes.
0: Ja.
1: Og så var det den der den store følelse, musikken af George Pellecci. Og så her er det bare, ja, det skaber tro på noget nyt.
0: Ja, også, og som, altså, det er jo faktisk det eneste værk med kor. Altså det der, hvad det kan, og hvor simpelt det hele er med sådan koret og den der bas. Det er meget intenst.
1: Skønt.
0: Og det skal det til.
1: Simpelthen. Ja. Jeg har også lige en sidste anbefaling her, som du skal høre, fordi nu har det handlet om sejr, og det handlede om glæde, begejstring og sådan noget, og der er jo et eller andet med Frankrig og cykelløb.
0: Ja.
1: Så derfor skal vi ned til Frankrig, til Francis Poulenc, en fransk komponist, som, altså, han kunne simpelthen blive så glad i låget, som man tror, det er løgn. Han har også noget musik, der er meget sørmodig. Han kunne også det modsatte. Men han har lavet en koncert for 2 klaverorkester, og han fyrer det simpelthen af. Altså, det er sådan et fyrværkeri. Altså, det er måske en massespurt. Ja. Eller det er i hvert fald et eller andet, hvor det bare sprudler, som det kan gøre ved en sejr, eller opleve et cykelfelt, som simpelthen bare i den grad kommer derud af. Så ja, lad os høre det.
0: Ja.
1: Og tak for nu, Christoffer.
0: Tusind tak. Det har været en fornøjelse. Ja.

Musik, der ikke er til at holde tilbage, fyldt med sprudlende glæde. Francis Blancs koncert for to klaverer med søstrene Marielle og Katja Labeck, Boston Symfoniorkester og Sadie Ozawa. Det var første time i det femte og sidste program i Klassisk Tur, denne gang om glæde og om at vinde som professionel cykelrytter, med Christoffer Juhl Jensen og mig, Esben Tange. I teknikken Søren Krabbe og Carsten Andersen, redaktør Torgild Jacobsen. Efter radioavisen kommer hele Mozart-symfoni nummer 41.

0: tilbage til Marokko fra det spanske område Ceuta. Det fortæller de spanske myndigheder. Og dermed er flertallet af de 60.000 migranter, der de sidste dage har krydset grænsen til lands og ikke mindst til vands, vendt retur. Og efter et par dage med tumultariske scener er det nu mere roligt i Ceuta, fortæller vores udsendte reporter Victor Schrøder Friis.
1: Det er mere stille og roligt nu. Der er langt de fleste af har vendt om tilbage mod Marokko, men der er altså stadigvæk mange migranter her i gaden, og politiet kører også rundt, og militæret kører også rundt for at holde styr på dem.
0: Victor Schrøder Friis har også talt med nogle af dem, der i den her omgang har opgivet drømmen om et liv i Europa, og nu har besluttet sig for at vende tilbage til Marokko.
1: De fortæller, at de er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og så ser de altså heller ikke nogen mulighed for at komme videre herfra og til fastlandsspanien. Og derfor så vælger de altså at vende om, fordi at prisen er for høj at betale, og mulighederne er for små.
0: Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man en kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Og det mærker de også hos Bull Cykler i Aarhus, fortæller indehaver Claus Bull.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
0: I løbet af sidste år havde 1 ud af 3 unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel. Og 23-årige Johannes Simonsen fra Aarhus ser i højere grad elcyklen som et transportmiddel end en vej til motion.
3: Jamen, så det føles lidt som sådan en minibil på en eller anden måde. Sådan, i hvert fald, når jeg tænker over, at jeg skal forskellige steder hen, så er det ikke en ork for mig, fordi at jeg ligesom har min elcykel.
0: På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Og så skal vi til Grækenland. Over 300 brandfolk kæmper lige nu for at forhindre en brand i at brede sig ved det populære feriested Porto Germeno, omkring 70 km fra Athen. Der er målt vindstød på op mod 130 km i timen, og det gør det vanskeligt for brandvæsenets fly og helikopter at operere i området. Og ifølge en meteorolog er ødelæggelserne i området ubegribelige, og en lokal borgmester fortæller, at skaderne på miljøet er enorme. Vi skulle få en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for, og her er det især Jylland, der står for tur. Op mellem 18 og 22 grader. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Velkommen tilbage til anden time af Klassisk Tur. Det sidste i alt 5 programmer med professionel cykelrytter og musikelsker Christoffer Juhl Jensen og mig, Esben Tange. I det her afsnit af Klassisk Tur har det handlet om glæde, om oplevelsen af en dag, hvor alt lykkes, om at vinde et cykelløb. Og den klassiske symfoni, der passer til det emne, det er Mozarts sidste symfoni, symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien, hvor Mozart viser sig som en i særklasse overskudskomponist. Det med at kalde symfonien Jupiter efter guden over himlen og torden, det kommer ikke fra Mozart, men det er en god idé, for vi finder os i de højeste skylag fra start til slut. Og torden er med lige fra begyndelsen, hvor det lyner fra paukerne i orkestret. Derefter kommer der en rolig, sangbar sats for alt under fred. Her er der tid for den stille glæde og også for mange inderlige stemninger, når Mozart lader musikken gå fra dur til mol. Mozart han kan kunsten at smile med det ene øje og lade en tåre trille fra det andet øje. I tredje sats er alle bekymringer væk. Her danser musikken en minuet, og det er en dans af den slags, hvor der også er rum for små overraskende spjæt til højre og venstre. Endelig er der finalen, der er ustoppelig musik. Her er Mozart på samme tid et legebarn og en mesterkomponist, der lader det samme enkle tema flintre rundt i halen på sig selv i en form af en jublende fuga, en kanon, der går op i en spids af bar glæde. I Klassisk Tur hørte vi Mozarts Jupiter-symfoni med Leonard Bernstein og Wiener-filharmonikerne, en fremragende indspilling tilbage fra 1980'erne. Nu skal vi høre symfonien i en mere moderne indspilling, nemlig med det tidligere DR-underholdsorkestret, nu Danmarks Underholdsorkester og Adam Fischer, og de elsker Mozart.

glædesfyldt musik, når det er bedst. Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter, med DR Underholdningsorkestret og Adam Fischer i en prisbelønnet indspilling fra 2013. Du lytter til B2, hvor vi i forrige time har sendt Klassisk Tour, det femte og sidste program, der har handlet om glæde og om at vinde som cykelrytter, som Christoffer Juhl Jensen oplever det. Og her skal Mozart selvfølgelig være med, for her går alt op i en højere enhed. Der er hverken for mange eller for få toner. Nej, Mozart rammer plet. Det gør han i symfonien, vi lige har hørt, og det gør han også i sine klaversonater, som er noget af det, Christoffer Juhl Jensen lytter til, når han skal fokusere inden et hårdt cykelløb eller blot lande mentalt efter løbet. Så selvfølgelig slutter vi med en sonate af Mozart.

Smilende musik af Mozart, klaviersonate nummer 17 i B-dur. Mitsuko Uchida spillede. Musik, der er valgt til temaet glæde i det sidste afsnit af Klassisk Tur, hvor Christoffer Juhl Jensen fortæller om at vinde som professionel cykelrytter, om hvad det betyder at drømme om sejr og om de følelser, der kan opstå, når det hele lykkes. Find alle 5 afsnit af Klassisk Tur i DR Lyd. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: hele den her ballade kan koste ham posten.
1: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
0: Og så er det i dag en helt særlig dag her på Radioavisen.
2: Godaften her på den radioavis.
0: I dag er det nemlig præcis 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Vi har gennem årtierne fortalt om mange historiske begivenheder, og nogle af dem ser vi tilbage på sidst i den her udsendelse. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Statsminister Mette Frederiksen kræver sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer handling fra EU, efter migranter er strømmet til den spanske eksklave Ceuta. Omkring 60.000 væltede på et døgns tid ind over grænsen fra Marokko til det her lille spanske område i Nordafrika. Og i et fælles brev opfordrer regeringscheferne til, at der bliver indkaldt til et hastemøde blandt EU's indenrigsministre. Og lad os lige se tilbage på de seneste dages dramatiske scener. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
3: I det stille havvand skulper tusindvis af efterladte baderinge rundt. Men synet er ingenting sammenlignet med det menneskehav, som vælter ind over stranden og ind på land. 10.000 af håbefulde migranter er svømmet eller sejlet fra Marokko, da rygtet om, at grænsen til Spanien er åbnet og spredt sig, fortæller her Karim, som selv har taget turen. Da jeg vågnede i morges, hørte jeg flere unge drenge og piger sige, at Ceuta var blevet åbnet. Men grænsen var ikke åben. Tværtimod forsøger myndighederne at få styr på situationen. Turen på vandet er ikke uden risiko. Ifølge de spanske myndigheder er mindst 67 omkomne blevet bjerget i vandet. Det er særligt forhåbningen og troen på et bedre liv, som har fået de mange mennesker til at søge mod EU, siger 25-årig Salat fra Marokko.
4: We don't have a good life in Morocco. It's a bad life. That's why we get swimming to here.
3: Selvom det er uvist, hvad der præcis har fået de mange mennesker til at tage turen på samme tid, så kan en afgørelse fra den spanske højesteret tidligere på måneden være en del af forklaringen. Der blev det afgjort, at migranter, der stoppes til søs under et forsøg på at nå frem til Ceuta, ikke uden videre bare kan sendes tilbage til Marokko. Men drømmen varede ikke længe, fortæller en mand, som er på vej hjem til Marokko igen. Vi blev overrasket. Da vi ankom til Ceuta, var der hverken mad eller drikke. Absolut ingenting. Og politiet behandlede os dårligt, fortæller han. De spanske myndigheder anslår, at over 48.000 ud af de op mod 60.000 mennesker er vendt hjem igen.
0: Ja, og så skal vi til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Vi hører, at de fleste migranter er sendt tilbage til Marokko. Hvordan er situationen i dag?
5: Jamen, den er anderledes stille og rolig end det, vi hører her i indslaget, der er sket de seneste par dage. Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande. Men det er altså anderledes roligt er lige nu, og indenrigsministeren lover, at der kommer styr på tingene, men der er stadigvæk mange migranter her i byen.
0: Og du har jo også talt med mange af dem, som har besluttet sig for at vende hjem igen. Hvad er det, der har fået dem til at tage den beslutning?
5: Jamen i hvert fald dem, vi har talt med, de er utrolig udmattet og trætte og vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
0: Og så har du også talt med nogle af de lokale. Hvordan har de oplevet alt det her?
5: Jamen, der er flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion. Og de siger godt nok, at, som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu. Men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre? Og derfor så venter de altså også på, at de kan få et svar fra indenrigsministeren.
0: Lød altså herfra Victor Schrøder Friis, der var med direkte fra Ceuta. Er FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino ved at save den ellers så sikre og holdbare gren, han sidder på over? Ja, det er det spørgsmål, flere stiller

0: Efter fodboldbossen over dem alle bebudede, at han ville sælge turneringer som VM til private investorer. Men efter pres fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, der truede med at trække de europæiske lande ud af VM, har Infantino nu meddelt, at han trækker det her kontroversielle forslag tilbage. Og samtidig så stiger presset på Infantino også internt i verdensforbundet FIFA. Det fortæller Niklas Stein, redaktør og vært på sportsmediet Mediano.
1: Først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt går og sige op i protest med den her plan og lægger en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre. Og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
0: Og det er ikke, fordi Infantino ikke tidligere har gjort sig selv upopulær, for eksempel ved at opfinde en fredspris til USA's præsident Trump, uddele et verdensmesterskab i 2034 til Saudi-Arabien, og her senest indføre lange vandpauser under VM i USA. Noget, der vel nærmere blev beskyldt for at være reklamepauser i stedet for. Men den her gang er kritikken anderledes, siger Niklas Stein. Og han tror, at Infantinos dage som FIFA-præsident er talt.
1: Men det her, det er jo et fuldstændig andet stadie, og det er et pres, som Infantino ikke på noget tidspunkt har været udsat for. Og jeg ser det også som et pres, som han, selvom han jo nu altså på den måde dropper planen, og på den måde må man gå ud fra at også forhindre det her boykot, som UEFA har truet med, jamen så tror jeg ikke, at han kan blive siddende som FIFA-præsident.
0: Og den betragtning er Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, inde i.
2: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsidentvalget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
0: Og så har vi faktisk netop fået videre, at det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at de er glade for, at det her forslag nu er trukket tilbage. Men UEFA har mistet tilliden til FIFAs lederskab, lyder det. Og herhjemme, der siger formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller, at det danske forbund er enig med UEFA. Og så skal vi ud på cykelstierne, for her er der flere, der skåner lårbaserne og får hjælp af en elmotor. På bare 3 år er andelen af danskere, der har kørt på en elcykel, steget med 70%. Ja, næsten hver fjerde har brugt en elcykel sidste år. Det viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er særligt de unge, der er glade for at cykle på strøm, og vi har været på tur med en af dem.
3: Flere ting er det samme som på en almindelig cykel. Man låser den op, og hjelmen bliver spændt. Men der er el på Christine Klemmensens cykel. Den har hun rullet med et år, siden hun blev færdiguddannet sygeplejerske og fik job.
4: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
3: Hun ser flere fordele ved den her cykel.
4: Skal vi lige ud her?
3: Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
4: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellen ligesom hjælper dig frem.
3: Og cyklen bliver luftet, for hun cykler mere end tidligere.
4: Jeg gad ikke rigtig bruge min anden cykel så meget mere, i hvert fald når det var sådan op ad bakke hele vejen, så endte jeg med at tage bussen eller letbanen.
3: Og hun er ikke den eneste i vennegruppen, der er på el.
4: Når man cykler med andre, der har elcykel, så man for det første mega langsom. Så begynder man måske at overveje, at man også skal have en, fordi man kan næsten ikke følge med jo.
3: Med sin 25 år er Christine jo det, som mange vil kalde ung. Så er det overhovedet nødvendigt med en elcykel? Altså,
4: det er det jo nok heller ikke, men jeg bruger ikke rigtig cyklen til at få motion. Jeg bruger det mere til at komme rundt. Så vil jeg hellere lave anden motion, som måske løbe eller et eller andet. Jeg synes, det er lidt mere sjovt. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt at cykle.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet indslaget. Det er 1. august 2026, og det betyder, at vi kan fejre en helt særlig fødselsdag her på Radioavisen. I dag er det nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Og hvis du hører Radioavis lige nu, hvad kan jeg gå ud fra, at du gør, så gør du det sammen med næsten 400.000 andre. Og i løbet af en uge, så lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis. Og generation efter generation har vi fulgt danskerne gennem store historiske begivenheder, valg, kriser, krige, fejringer, teknologiske gennembrud og store samfundsforandringer. Og nu skal vi på en rejse gennem lidt af det hele sammen med reporter Nikolaj Rosler. Og vi begynder med den første bevarede optagelse af Radioavisen. Den er fra 1936.
5: God aften her fra den Radioavis.
6: Radioavisen har aldrig været den samme. Og det har historierne heller ikke.
5: I den spanske borgerkrig
7: Kong Frederik den 9. er død.
8: Præsidenten har udsendt følgende meddelelse fra den tyske generalstabschef Jørgen
9: Schleicher. Bomber og støj flammer og Det Hvide Hus og børsen
10: på et sovjetisk atomkraftværk.
11: Den amerikanske sanger Elvis Presleys brætte død i går skyldtes et...
12: Fortæppet ændrer sig.
13: Der kommer en radioavis lige her om lidt med en helt ny jinglepakke, så ikke bliver forskrækket. Den lyder lidt anderledes i dag, det bliver den så vinde.
14: Radioavisen.
15: 6, 0, 0 og 0.
12: Og stemmerne bag skifter.
16: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
17: Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
18: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
19: Radioavisen var med Nina Høsberg.
20: Her i studiet, Poul Erik Hansen og Kurt Damsgaard.
21: Jeg hedder Niels Christian Lang.
12: Men én ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
22: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
23: Jeg er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
24: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
23: Der er udbrudt krig i Europa.
25: Det har været rimelig hæftigt, og sirenerne lød her i byen omkring klokken 3 dansk tid. Og var der enormt høje brag her, som jo...
26: Det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
12: Vi er der, når tragedien rammer.
27: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
28: USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie.
29: Finde gerningsmanden til skyderiet på Østerbro, der var tale om et terrorangreb.
30: Der er afgivet skud, og flere personer er ramt. Folk inde ved Field skal blive der, og andre skal holde sig langt væk.
31: Præsident Kennedy er i aften død efter et attentat i Texas.
12: Og vi er der heldigvis også, når nyhederne har en lidt anden klang.
32: Et sydende, boblende menneskehav skyllede i nat gennem det indre København efter 2-0-sejren over Tyskland i EM.
33: Må jeg spørge dig om noget?
34: Ja.
33: Hvorfor råber du Danmark nu?
34: Fordi vi har vundet EM.
35: Rumskibet Apollo 11 er på vej tilbage mod jorden. Det var ved middagstid 350.000 km borte.
36: I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
12: Og når Danmark pludselig står i midten af verdenshistorien, så er vi der også.
37: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark.
17: Situationen omkring Mohammed-tegningerne har nu taget en ny vending.
38: Som byen, hvor de har brændt Dannebro af.
17: En gruppe med tilknytning til Al-Qaida truer Danmark med blodige angreb.
26: Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
16: Ja, sådan her lød det for under en time siden fra balkonen.
12: I dag fylder radioavisen så 100 år. Og for hver time, der går, bliver vi både nyere og ældre. Og det bliver vi ved med. Både om dagen og verden ændrer sig.
39: Formelt fuldt fungerende regering her i landet, den nye SSFMR-regering.
40: Så tyver hverken politi, forsvar eller regeringen med at kalde hændelserne for hybridangreb.
41: Europa er lige nu ramt af omfattende naturbrande.
12: Og om natten, når danskerne sover, fra vores redaktion i Australien.
42: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran.
43: Take a look what happened.
17: Donald Trump er for kort tid siden blevet ført væk fra scenen til et vælgermøde i Pennsylvania, efter at man kunne høre gentagne skud.
12: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
40: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen. Mit navn er Preben Lund.
12: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til radioavisen fra stemmerne bag mikrofonen.
17: 1, 2, 3.
41: Tillykke.
44: Tillykke.
41: Tillykke. Tillykke til radioavisen.
17: Godt gået, radioavis. Hjerteligt tillykke med de 100.
41: Og fra redaktionen skal der også lyde stor tak til jer lyttere og alle medvirkende. Eftermiddagen byder på både sol og byer op mellem 18 og 22 grader. Fødselsdagsudgaven af middagsradioavisen bliver sat sammen af Sara Wiese.
17: Debutkoncert. Velkommen til debutkoncert. Her i programmet kan du møde de største talenter blandt landets musikere. Nemlig dem, der har gået i solistklassen, som er det højeste niveau på landets konservatorier, hvor kun ganske få bliver optaget. Solistklassen afsluttes med en stor koncert. En debutkoncert, Og hver måned kan du høre en udvalgt debutkoncert her på P2 og i DR Lyd. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her i programmet. Og i dag tager jeg dig med til en af den slags debutkoncerter, som man ikke hører hver dag. Ved den her koncert spillede debutanten nemlig på tuba.

Tubaisten hedder August Schjeldrup og kommer fra Norge, og i slutningen af maj måned debuterede han fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. På programmet ved koncerten var Prokofievs musik fra balletten Romeo og Julie, og den musik lyder altså sådan her, da den bliver spillet på tuba.

0: Her hørte du tubaisten August Schildrop spille noget af musikken fra Prokofievs ballet Romeo og Julie. Og nu har jeg ringet til dig, August, for at få en snak om din debutkoncert, som vi jo hørte noget fra lige her. Og velkommen til programmet.
1: Tusind tak. Veldig hyggelig at være der.
0: Og altså, det er jo fantastisk at høre Prokofievs musik til Romeo og Julie spillet på tuba. Hvorfor skulle, det, hvorfor skulle det med til din debutkoncert, den her musik?
1: Det er jo ikke så mye flotte tubasoler fra orkesterrepertoaret, men allikevel så er det nogen ikoniske tubastemmer i orkesterlitteraturen. Og et af de kuleste og sjoveste verkene at spille på tuba i orkestret er akkurat Romeo og Julie av Prokofiev. Og ja, for 3-4 år siden så satt jeg og tenkte kanskje man skulle laget et arrangement for tuba og klaver, så kunne man spilt alle de kule ikoniske tubapartiene og også spille de andre flotte melodiene, og ja, det er jo genial musik. Så da fikk jeg en kamerat som heter Harald Ram Haugland, til å lage et arrangement for tuba og klaver. Og jeg elsker å spille det stykket, så da måtte jeg ta det med på min debut.
0: Og det, nu kommer du lidt ind på det her med, altså, at tubaens repertoire jo ikke er voldsomt stort endnu, men det er du jo ved at gøre noget ved. Altså, du kæmper jo for at udvide tubaens repertoire. Kan du fortælle lidt mere om det arbejde, du laver der?
1: Jo, altså det finns noe flott musik for tuba, men det er ikke så utrolig mye allikevel. Og til å begynne med så tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg finne komponister så de kan skrive musik til mig. Og til å begynne med så gjorde jeg det fordi det var nødvendig. Men med en gang jeg begynte å samarbeide med komponister, så forstod jeg at det er det er fantastisk og ekstremt sjovt å jobbe sammen med komponister. Og det har nå blitt en av mine største lidenskaper, er å samarbeide med komponister og få dem til å skrive nye verk og gjøre repertoaret større. Og jeg spilte faktisk akkurat et nytt verk av Bent Sørensen nå på festspillene i Bergen i mai.
0: Og vi kan jo ikke komme udenom, at tubaen er jo et lidt usædvanligt solistinstrument. Og du bliver nødt til at svare på det spørgsmål, du sikkert får rigtig ofte, August. Hvorfor begyndte du at spille tuba?
1: Nej, hvordan jeg begyndte at spille tuba, det var i Norge, så har vi jo skolekorps på næsten alle skolene. Og på min skole, så var det også skolekorps. Og da havde de en sådan slik rekrutteringskoncert. Der hvor alle instrumentene hadde flotte solor, og så var denne konserten for alle barna da, som kunne begynne i korpset, og tubaisten var fenomenalt bra. Og alle ville begynne å spille tuba, eller veldig mange ville begynne å spille tuba, så først så fikk jeg faktisk ikke begynne å spille tuba, for det ikke var nok. Men så var det en som sluttet på bariton, så da fikk jeg tubaen til slutt.
0: Og du har jo taget altså, tubaen til the next level, kan man sige, altså tubaen som et solistinstrument. Hvornår begyndte du sådan at tænke på, at du kunne få en karriere som tubasolist?
1: Jeg har altid elsket at spille og elsker at øve, og det er gøy. Jeg synes det er sjovt at spille i orkester og spille kammermusik også, men jeg vil også spille melodi. Og når jeg begynte å spille litt melodiske stykker og spille litt solor og sånne ting, så gikk det opp for meg at tubaen er et instrument som egner seg utrolig godt til å spille solor. Det er et veldig undervurdert solistinstrument. Det har et vanvittig stort register, både i dybden men også i høyden, og en ekstremt varm og myk klang og stort ekspressivt potensial. Og også overraskende virtuost og fleksibelt, og i tillegg så bærer jo lyden veldig bra.
0: Men jeg tænker også altså i forhold til andre solistinstrumenter, altså violin og klaver, dem der ofte er solister, der gælder det jo også ligesom om at kunne spille tonerne hurtigt eller spille hurtige sekvenser. Kan man også det på en tuba?
1: Det er absolut Ikke noe problem. Det som jeg sa, tubaen er et overraskende virtuost instrument. Og man kan spille meget kjapt og høyt og lavt og synge som en tenor og spille meget hurtig som en fløyte. Det er et instrument som overraskende nok egner seg veldig godt til å spille melodi og solistisk musikk.
0: Man kan jo virkelig godt kalde dig for en mand med en mission, altså for at skaffe mere opmærksomhed og repertoire til tubaen. Og du er jo godt i gang med den her repertoire-del, men du er faktisk også sådan ret aktiv på de sociale medier for ligesom at skaffe opmærksomhed omkring tubaen. Du har over 20.000 følgere på Instagram, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det stemmer. Jeg er litt aktiv på sociale medier og legger ut litt små snutter og klipp av at jeg spiller enten fra konserter eller øvelser eller øverommet.
0: Og hvilken respons får du så på ditt arbeide og på det at bruke tubaen som solistinstrument? Hva sier folk til deg?
1: Du, det er overveldende positivt, og det er utrolig hyggelig og sjovt å se at folk synes det er gøy når jeg legger ut ting på Instagram og sånne type ting. Og ja, jeg visste jo ikke så mye om sosiale medier før jeg begynte, men mange er nysgjerrige, og det er litt sånn X-faktor i at tubaen kan spille som solinstrument, så det virker som folk synes det er veldig kult.
0: Så blir jeg også nødt til å spørre deg, altså fordi du er jo virkelig på en mission, blir du aldri trett av hele tiden å skulle forsøke å overbevise folk om tubaens kvaliteter?
1: For det meste så er det ikke egentlig så veldig vanskelig, så lenge jeg får spille.
0: Ja. Og du skal lige fortælle mig også, når man er solist på en tuba, så er det ikke helt det samme som den tuba, man spiller på i orkestret, eller hvordan er det?
1: Jo, det er riktig. Det finnes to forskjellige typer tubaer. Det er basstuba og kontrabasstuba. Og kontrabasstubaen, den er større enn basstubaen, og det er også kontrabasstubaen man nesten alltid hører når man hører en orkesterkonsert. Det er en tuba, det er en veldig stor tuba med liksom veldig dyp og bred og varm klang.
0: Mm.
1: Mens basstubaen, den er litt grann mindre. For det meste så bruker man den til kammermusikk og solorepertoire. Så det er den jeg spiller mest på da.
0: Ja, og den er mindre, eller hvordan?
1: Ja, den er mye mindre, og så er den stemt høyere enn kontrabasstuban. Så det er faktisk et annet instrument.
0: Hva skal du fortsette med? Nå har du liksom debuteret. Du er jo virkelig godt i gang med din karriere, men hva har du av prosjekter sånn her i den nærmeste fremtid?
1: Nei, altså, jeg spiller jo mye forskjellige typer konserter med korps eller orkestre eller kammermusikk eller klaver. Men største prosjektet som kommer nå for meg, det er at etter sommeren så skal jeg gi ut min debutplate for tuba og klaver. Og dette er et prosjekt jeg har jobbet med veldig lenge, og nå er det endelig ferdig, så jeg gleder meg meget til å gi ut denne platen. Den kommer til å hete Sound of Silver, og består av min favorittmusikk for tuba og klaver.
0: Nå skal vi til å høre noe mer fra din debutkonsert. Det er noe av det første du spillet til konserten. Det var en rekke sange av den store norske komponist Edvard Grieg. Hvorfor skulle han sange med på din debutkonsert?
1: Nei, altså, jeg er jo, som du hører, fra Norge. Og i Norge så elsker vi Grieg. Det er jo vår største komponist. Og jeg elsker også Grieg selv. Og Grieg har dessverre ikke skrevet noe solorepertoar for tuba. Dessverre, dessverre. Det gjør vondt i mitt hjerte, men Grieg har ikke skrevet noe for tuba. Og likevel så har jeg alltid hatt veldig lyst til å spille noe av Grieg, og jeg har prøvd å spille noe av instrumentalmusikken, men det har ikke egnet seg så utrolig godt. Men Grieg har jo skrevet meget mange sanger, og messinginstrumenter fungerer på en måte ganske likt som sanger. Fordi man må puste, så da blir fraseringen ganske lik som en stemme, fordi du fraserer likt med pusten og så videre. Så da tok jeg og hørte gjennom alle sangene Grieg noensinne har skrevet. Og så fant jeg de sangene som jeg likte best, og tenkte passet best til tubaen. Og da har jeg da kommet frem til ja, rundt 10 sanger som jeg liker veldig godt. Og så spilte jeg da 5 av dem på debutkonserten.
0: Fantastisk. Og dem skal vi jo høre nu. Er der noget, vi særligt skal lægge mærke til ved de her sange, du har valgt at spille på tuba af Grieg?
1: Lukk øynene, sett dere tilbake og kos dere.
0: Det vil vi gøre.

0: Sådan lød det, da tuboisten August Schjeldrup sammen med pianisten Christian Risager spillede 5 af Griegs sange ved sin debutkoncert, der fandt sted i koncertsalen på Konservatoriet i København. Debutkoncert er tilbage igen om en måneds tid, den første lørdag i september. Indtil da kan du lytte til tidligere debutkoncerter i DR Lyd. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her i programmet. I redaktionen er Eskild Skovbakke Vinding.
1: Og nu gælder det lørdagens reprise af P2-koncerten.
2: P2-koncerten.

Måske har du smagt dem. Lammefjords guldrødderne eller lammefjords kartoflen. Kendte sager heroppe fra det nordvestlige hjørne af Sjælland. Heroppe, hvor man i anden del af 1800-tallet havde en meget fremsynet lensbaron på Dragsholm Slot, som fik gang i det helt store pumpeværk for at inddæmme Lammefjorden, så man kunne bruge den til netop dyrkning af de her grøntsager. Det her, jeg er nu oppe ved Odsherred. Jeg står i en kant, skovkant, med store træer, der garanteret har rødder langt ned i den sjællandske muld. I de her år, der blomstrer Odsherred med Michelin-restauranter. Specialisterne taler om lokalt terroir heroppe, jordbund, geologi og mikroklima, der går op i en højere enhed. Ja, området er meget andet end den her fjernvarmeskandal, der ellers har sat sig tungt på Odsherred nyhedsstrømmen. Og ønsket om at finde terroir har bredt sig til musikkens verden og til stedets kammermusikfestival. Odsherred Kammermusikfestival. Det er der, jeg tager hen her i aftens P2-koncert. Velkommen til Odsherred. Velkommen til Kammermusikfestival. Jeg hedder Rie Koch. Og så er jeg ellers ankommet til Anneberg Kulturpark. Og her dyrker man så ikke kartofler og gulerødder, eller også så gør man, fordi stedet har faktisk også sin egen Michelin-restaurant. Mota, kan jeg huske, i hvert fald har ligget her. Og festivalens smag har der også været, hvor gode folk fra nær og fjern har dyrket gourmetmad. Og så her, hvor jeg er kommet, jeg ved ikke, om man kan høre det i baggrunden, der står musik ud fra forskellige værelser på det her fine hus, hvor musikerne til Odsherred Kammermusikfestival har deres værelser. Og i hvert fald her i Anneberg Kulturpark, der kan man altså nyde godt af musikkens rødder i år, for det er temaet for Odsherred Kammermusikfestival. Og åbningskoncerten, som P2 er taget til i aften ved Kammermusikfestivalen, har fået overskriften Musikkens Fundament. Det vil jeg snakke med den kunstneriske ledelse om i pausen.

0: Og så er jeg ankommet til teatersalen her i Anneberg Kulturpark. Og her kan man i aften nyde godt af musikkens rødder. For temaet for Odsherred Kammermusikfestival i år, det er rødder. Åbningskoncerten, som P2 er taget til, som vi er taget til her i aften, har fået overskriften Musikkens Fundament. Og hvis jeg nu skulle være tjener, og det skal op med noget fra det musikalske køkken, så kan jeg sige, at det er en sammensat teksturmættet symfoni af indtryk, hvor vi kommer til at bevæge os fra det spæde og nordisk milde over det dybe, ekspressive, måske lidt fermenteret, og ender ved alpine, lette noter. Ja, vi kommer til at lægge ud i det helt spæde historiske hjørne med et stykke håndspillet nordisk middelalder-terroir, skånsomt hentet op af den sjællandske muld, luftinfuseret med 5 nøje afstemte blæsere, det er nemlig Carion blæserkvintetten, i deres eget arrangement af den gamle nordiske sang Drømte mig en drøm i nat. Ja, det er vel det, der svarer til en delikat lille starter, der vækker sanserne. Og så kommer vi til at bevæge os over i en mere sådan intens komposition med måske lidt mere umami. Det er en ret, der er indkogt nænsomt over 12 minutter på en langsomt simrende bouillon af bøn, længsel og melankoli. Det er nemlig Ernest Blochs jødiske bøn, vi får med cellisten Andreas Brandelid i front. Og så som et lille sprødt modspil af en mellemret, der får vi så en helt ung senromantisk råvare, nemlig første sats af Josef Suks allerførste opus, hans klaverkvartet. Ja, plukket i hans livs spæde forår, sådan en hurtig 6 minutters lynstegning med masser af ungdommelig knas, spillet op mod en dramatisk bund af A-mol. Det er Alexandra Kunonova på violin, Nicolas Svendsen på bratsch, Janne Fredens på cello og Søren Rastogi på klaver. Og så udfordrer vi sanserne lidt i et fusionskøkken. Vi skal have noget klassisk håndværk med frie, jazzede toner, nemlig Duke Ellingtons ikoniske caravan-tema, fermenteret med Sabina Hanks moderne verden Thoughts Over Caravan for violin og klaver, skrevet til netop violinisten, vi skal høre i aften, Benjamin Schmidt, som fyrer op under den her lynstegning, mens Søren Rastogi glaserer det hele med en rytmisk fed klaverdel. Og efter en lille pause, måske en lille spaceretur her i parken eller i foyeren, så får vi, så at sige, hovedret og dessert i en og samme servering, nemlig med Mozarts Divertimento. Og det lyder jo ikke så meget Divertimento, men det her er altså perfekt wienerklassisk elegance og sublim symmetri. Vi får en vægtig sag på 3 kvarter for 3 strygere, med en lille surprise dessert til sidst, med en lille allegro, let allegro, og med 3 stjernemusikere på scenen, Benjamin Schmidt, Jura Lee på bratsch og Andreas Brandelid på cello. Det var menuen. Velbekomme. Det bliver altså en aften, hvor vi kommer til at kigge på rødderne, og altså først de danske, nordiske rødder med Drømte mig en drøm i nat, og ellers efterfulgt af den jødiske musik, musik med tjekkiske rødder og musik med mellemøstlige rødder, caravan. Men altså først Carion. God fornøjelse.
1: Mange tak. Tusind tak for velkomsten. Vi vil også gerne have lov til, eller jeg vil gerne have lov til på hele Carions vegne, og sige tusind tak for invitationen til at komme og spille her på festivalen. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at komme og spille for jer. Både for festivalen, men ikke mindst også for jeres helt fantastiske publikum. Og jeg kan høre, at I allerede er rigtig gode til at klappe. Så det glæder vi os til igen senere. Måske. I aften vil vi gerne spille et enkelt værk for jer, og det er et værk, som I jo nok kender, fordi det er Drømte mig en drøm i nat. Og det er jo en dansk sang, som vi alle sammen kender fra det ene og det andet. Der, hvor man måske viden ikke altid slår til, det er jo, at den drømte mig en drøm i nat, som vi egentlig kender, og vi synger, og som står i højskolesangbogen og sådan noget der, det er jo i virkeligheden ikke helt originalt, fordi originalen, det er jo kun et fragment. Der er flere gennem historien, der har forsøgt at færdiggøre den, og den, som vi kender, det er Paul Hamburger, som lavede en version i 1945. Teksten, den blev også rettet til ved samme lejlighed. Men det, som vi altså har som forlæg, det er altså en lille notits, der er skrevet på sidste side i Codex Runicus omkring år 1300. Og det vil sige, at nåderne, de var altså det tidlige nådesystem, nøgmerne, og teksten, den blev altså skrevet med runer. Og der står jo altså, drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl. Og det, der er ved de her nøgmer, det er, at man jo godt kan se tonehøjden, men man kan jo egentlig ikke se rytmen i melodien. Så det er jo muligt, at den er, som har været, som Paul Hamburger, han forestiller sig det i 45, men det kan også være, at den har været på en helt anden måde. Så nu har vi jo gjort vores forsøg på ligesom at færdiggøre det her værk og fuldende det, ligesom, tænker jeg. Og I får her en lille drømmerejse gennem de forskellige muligheder, som vi har

0: regionen og måske videre, hvem ved. Men i aften får I altså vores bud på Drømte mig en drøm i nat.
1: Det var David M.A.P. Palmqvist, der lagde op.

Så vi mærkede rødderne langt tilbage i tiden. Det ældste nordiske stykke noteret folkemusik drømte mig en drøm i nat. Ja, Statsradiofoniens P1 pausesignal, som nogen også kender den fra. Drømte mig en drøm i nat i Carrion Blæserkvintettens udgave. Carrion Blæserkvintet med Dorte Scheres på fløjte, Egils Sefers på klarinet, Egils Upatniks på obo, David M.A.P. Palmqvist på horn og Niels Anders Edsten Larsen på fagot. Og så kiggede kirken også forbi med O du Guds lam. Her kommer de ind igen, de fem musikere i Carrion. Og er bukker her for den fyldte sal her ved Odsherred Kammermusik Festival, hvor de er årets festivalensemble, og altså åbnede festivalen, for vi er til stede. P2 er til stede her ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusik Festival, som finder sted i disse dage, og koncerten foregår her søndag aften. Forude, der venter også rødder langt tilbage. Ja, og måske også viden om. Vi skal i hvert fald lidt længere væk. Vi skal høre fra Jødisk Liv, Ernest Blochs stykke From Jewish Life, som den også bliver kaldt, skrevet i 1924 for cello og klaver. Vi skal høre den i en udgave med stryger og cello, og med Andreas Brandelit som solisten. Den er i tre satser, en bøn, prayer, så er vi bønfaldende i den anden sats, supplication, og så til sidst den jødiske sang. Og for eksempel første sats, den er meget præget af sådan synagogepraksis, sangpraksis, imiterer nærmest sådan en kantors improvisatoriske foredrag, og trækker tråde altså tilbage i tiden til hebraiske hymner. Og så får vi den med celloens dybe, varme tone. Ernst Bloch skrev en del værker, der netop havde det her jødiske islet igennem 10'erne, altså 1910'erne og 1920'erne. Og vi får to af satserne fra værket af Ernst Bloch med Andreas Brandelit og med strygerne Alexandra Kononova og Jura Lee på violin, Nikolas Svendsen på bratsch og Janne Fredens på cello.

Ja, så kom vi ned til noget mere mellemøstligt klingende fra jødisk liv af Ernest Bloch. To af satserne, en bøn og den jødiske sang med Andreas Brandelid i front. Og sammen med violinisterne Alexandra Kononova Jurali og bratschist Nicolas Svendsen. Og på cello også Janne Fredens i den her udgave, altså af Ernest Blochs musik. Og hyrende bifald her igen til Andreas Brandelid, fuldt af de fire andre musikere i salen her ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival, som altså har fokus på rødder i år og dermed på folkemusik, som den klinger i meget af den klassiske musik. Og for de her meget tydelige rødder også hos Ernest Bloch, skal vi videre til nogle tjekkiske rødder. Ja, for Josef Suk, han havde helt klart også nogle idealer, der nærmede sig Dvořáks i sin musik. Musikken, vi skal høre, det er en sats fra en klavierkvartet i A-mol af Josef Suk, skrevet, da han var bare 17 år gammel, og dedikeret til sin lærer, ham, der skulle blive hans svigerfar, nemlig Antonín Dvořák. Det er en meget dramatisk sag af en meget ung mand, en følelsesladet stemning. En ung mand, der tager favntag, kan man sige, med de store følelser, og også med den store form. Og inden vi får musikerne på scenen, skal der så stilles lidt om, for nu skal vi have klaveret længere ind midt på scenen. Det er Søren Rastogi, der skal spille klaver, og så er det sammen med violinist Alexandra Kononova, som vi lige har hørt også i Ernest Blochs musik, Nicolas Svendsen også på bratsch og Janne Fredens på cello. Og de kommer her, de fire musikere, som altså skal spille det her ungdomsværk, første sats af Josef Suks klaverkvartet i A-mol.

Ja, den er højspændt, dramatisk. En ung mands rige følelsesliv, der virkelig bliver banket ud over scenekanten her. Josef Suk, første sats af hans klaverkvartet, han skrev påbegyndten i hvert fald, da han var bare 17 år gammel, og så gav han den, tilegnede han den til sin lærer og senere hendes svigerfar, Antonin Dvořák. Og her med Alexandra Kononova på violin, Nicolas Svendsen på bratsch, Janne Fredens på cello og Søren Rastogi på klaver. Musik med tjekkiske rødder. Og her kommer de fire musikere ind igen. Ungdomsværker kan være noget, som er tamt i det, og mange komponister kan finde på at gemme det lidt væk. Men den her klaverkvartet, den er virkelig noget, der hører til repertoireet for klaverkvartet. Og forude venter så noget helt andet. Ja, eller det vil sige, det falder jo altså ind i tråd med det her med folkemusikken eller rødderne i musikken. Nu skal vi til Thoughts Over Caravan, altså tanker over Caravan, et godt gammelt Duke Ellington nummer tilbage fra 1930'erne. Og her inspiration for musik af Sabina Hank, en østrigsk jazzpianist, sangskriver, sangerinde, komponist, som har skrevet det her stykke til en af violinisterne i aften, nemlig Benjamin Schmidt. Det er ham, vi skal høre spille det her stykke sammen med pianist Søren Rastogi. Duke Ellingtons ikoniske stykke tilbage fra 1936 har i sig det her karavane, altså noget mellemøstligt eller nordafrikansk over sig. Det kan man høre i de her særlige tonarter eller skalaer, som giver det her nummer sådan noget mystisk og ja, en helt særlig hypnotisk følelse. Her kommer Benjamin Schmidt, fuldt af Søren Rastogi, de to musikere, vi skal høre i Thoughts Over Caravan. God fornøjelse.

0: Ja, det gjorde lykke, det her stykke. Benjamin Schmidt på violin og Søren Rastogi på klaver.
1: I Sabina Hanks' Thoughts Over Caravan. Et stykke, som svinger sig omkring flere verdener, vil jeg sige. Altså, dels det helt klassisk østrigske, som indimellem fremkaldte sådan lidt fnis herude på rækkerne. Modsvaret af karavanen, om vi så var i Nordafrika eller Mellemøsten, eller hvor vi var. Og så den her jazzy vibe selvfølgelig, som går tilbage til 30'erne og Duke Ellington. Benjamin Schmidt på violin og Søren Rastogi på klaver tilbage her på scenen. Lige sådan et lille bonbon her inden pausen. Nu bliver lyset tændt. Hold da op, det var et meget, meget kraftigt lys. Og jeg kan sige, at Benjamin Schmidt er tilbage efter pausen. Forud venter nemlig Mozarts Divertimento for strygetrio. Benjamin Schmidt hører vi altså mere til og i den ægte klassiske, wienerklassiske tradition. Og Søren Rastogi har lovet at give mig et interview her lige om lidt. Og imens så tænker jeg, at jeg bliver lidt i den her jazzy vibe med Benjamin Schmidt. Han har sin egen jazz kvintet, så lad os høre lidt fra det album, som han har udgivet med sådan jazz nummer.

0: Ja, en bid her fra album med Benjamin Schmidt og hans kvartet og jazz. Og nu står jeg her med den ene del af festivalledelsen, som udgøres af Søren Rastogi og Janne Fredens. Og Søren, tak fordi du lige giver dig tid til at lægge vejen forbi mig.
1: Det var da så lidt.
0: Og tak. Du er her alligevel. Du er her ligesom meget intenst hele ugen. Det kan jeg godt regne ud. Altså, tusind tak for det her virkelig jazzy nummer med Benjamin Schmidt, Sabine Hang.
1: Ja, jeg synes jo, det er, altså, han er jo, det er jo en kompetence, han har, som han kan kombinere både jazzen og så violinspil på allerhøjeste niveau, altså klassisk, ikke? Så det er bare sjovt at præsentere på den her måde.
0: Og det er en del af det her tema, som I kører i år med rødderne. Prøv lige at uddybe lidt, hvorfor?
1: Altså man kan sige, en ting er temaet, en anden ting er, at vi egentlig i flere år heroppe har nydt det her med at lave sådan nogle små overraskelser, eller nogle små sådan genrebrud, eller noget, der lige, altså sådan, der var en fed energi, det var lidt overraskende, og nogle gange laver vi ting, som ikke er annonceret og sådan noget, så vi kunne sagtens have spillet det her alligevel, men det jeg vil sige omkring årets festivalstema rødder, det er, nu har vi jo gjort det nogle år, Janne og jeg, det her med at lave sådan en, prøve at finde noget program til en hel uge, og så finder man ud af de der, altså hvor meget musik, der egentlig bygger på andet musik, for at sige det sådan helt banalt, ikke? Og rødder, hvad har vi læst ind i det her? Jamen altså, vi synes, det åbner nogle muligheder for eksempel, altså en helt åbenlys rod i rigtig meget klassisk musik af folkemusikken. Altså klassisk musik, eller det vi kunstmusik, eller den skrevne noterede musik har jo aldrig levet i det vakuum. Den har levet i en del af den kultur, den har været en del af den musikkultur. Ikke? Her har vi jazzen. Vi har hørt jødisk inspireret musik, altså som virkelig, altså det kunne nærmest være skrevet, altså som et klesper mellemspil eller sådan noget, men det er noteret. Ikke? Vi har hørt slavisk musik med den slaviske folketone, og så har vi hørt den første nordiske nedskrevne sang, som også er et eller andet fundament.
0: Ja, som også er folkemusik.
1: Ja, og folkemusik. En anden linje i temaet er musik, som er, kan man sige, har rod i andet musik. Vi har for eksempel Schuberts Oktet på programmet på torsdag. Man kan sige, at Schuberts Oktet ville ikke have fandtes formodentlig, hvis Beethovens Septet ikke havde fandtes, som også er en blanding af blæser og stryger, og som det var et eksplicit ønske for bestillingsgiveren prøve at bygge oven på det. Når man så siger Schubert og Beethoven, så var der også et forhold der, Schubert beundrede Beethoven, så sig på en eller anden måde måske som en aftager, men som et menneske, der skulle bygge videre på noget, man stod i skyggen af, osv. Så både det at præsentere noget musik, der har inspireret andet, men også er inspireret af noget. Men folkemusik, det fylder meget. Vi har meget Bartok, vi har Ligeti, vi har Kodaj.
0: Og I har også rigtig folkemusik.
1: Og vi har nemlig rigtige folkemusikere. Altså vi har fået Anna Østerby og Henriette Flak kommer og spiller på flere festivalens koncerter, som altså er rigtigt, men laver også pop-up og laver børnekoncerter. Og det er den her nordiske musik, folkemusik-tradition, som vi glæder os rigtig meget til at præsentere. Også netop som det der lille skift i stemningen, som den her en anden måde. Til de koncerter, de er med, der starter de. Så vi er rigtig spændt på, hvad sker der, når man åbner rummet mod en anden type af lytning, en anden type af det at være i musikken på. Folkemusikken har måske noget, der er mere kropsligt. Måske åbner man et eller andet. Og sådan er den klassiske musik jo også tænkt på en eller anden måde. Det er også, vi skal bare være der, og vi skal bare være åbne, men det kan måske godt stivne lidt i dag. Vi har en koncertform, vi har trykte programmer osv. og sådan noget, så det her med at bruge folkemusikken til at åbne op til noget nyt her, det har faktisk været rigtig sjovt.
0: Tusind tak, Søren Rastogi. Jeg ved, du har... Ja, lige nu skal du ikke lave noget i anden del, men sidder du bare og slapper af så?
1: Jeg sidder og glæder mig til at høre de her fantastiske musikere, som kommer på vores festival og som skal spille, så jeg skal bare til koncerten.
0: God fornøjelse.
1: Tak.

0: være lidt mere her fra Benjamin Schmidts jazzalbum og med Benjamin Schmidts egen kvintet. Så er publikum her ved åbningskoncerten til Odsherred Kammermusikfestival ved at finde ind på rækkerne igen i salen. Mørket er ved at sænke sig udenfor denne søndag aften, hvor det har regnet noget. Der har også været noget sol. Vi er jo oppe her på Odsherred, hvor solen har nemmere ved at titte frem end så mange andre steder i landet. Skyerne, de brydes meget nemt, men det har også regnet heroppe. Så har været lidt mørkere end normalt. Men lyset er tændt ind i salen, og forud venter også lyset i musikken, nemlig Mozarts Divertimento for strygetrio med Köchel-fortegnelsen 563. Og når jeg siger det og alle de her betegnelser, så er det fordi, at Mozart skrev flere divertimenti i forskellige besætninger. Denne her strygetrio, man kunne godt tro, at det var sådan et lille, let værk. Det antyder divertimento. Men måske så løb det lidt af med Mozart. Han havde lige skrevet sine tre sidste symfonier, de der tre store, 39'eren, G-mol nummer 40 og Jupiter-symfonien. Ja, så det kan være, det løb lidt af med ham, da han skrev den her trio. For det er altså en pudsig titel til værket. Og det talte jeg også med vores cellist om, Andreas Brandelid.
1: Det er jo en misvisende titel. På den måde, at ordet divertimento jo plejer at være noget, man forbinder med musik, der er sådan lystig og for fornøjelsens skyld. Mozart selv skrev jo andre divertimenti, hedder det vist i flertal, som netop var lettere og kortere, ikke mindst. Men det her udvikler sig jo til at være et stort symfonisk værk for tre instrumenter. Det var han jo også først med, altså det var jo før Beethoven skrev sine strygetrios, det her. Så det var Beethoven, der var inspireret af Mozarts måde at gøre sig fri af den fjerde stemme, som man jo egentlig ville savne umiddelbart. Men Mozart løser det på den måde i sin strygetrio, at han gør instrumenterne mere solistiske. Det bliver mere koncertant. Og celloen for eksempel, som jo normalt har en basfunktion i en strygekvartet, gør han jo til forskellige roller. Altså nogle gange så spiller celloen anden stemme, andre gange akkompagnerer man, andre gange spiller bratschen basstemme. Så det er virkelig, det er også et værk, tror jeg, som er sjovt at se live, fordi at det er et spørgsmål om tre stemmer, tre roller, som taler sammen. Ja. Stemmerne blander sig på sådan en smuk måde. Nogle gange så tænker jeg på, om Mozart selv var klar over, hvor stort det værk skulle blive, og hvor langt det skulle blive, da han startede. Det kunne være, at han bare kaldte det for divertimento, og så fik en mirakuløs inspiration. Hvem ved, men det er et helt sådan grundlæggende værk i vores kammermusiklitteratur. Jeg elsker at spille det.
0: Ja, det fortalte Andreas Brandelid om den her strygetrio af Mozart, som altså har titlen Divertimento for strygetrio. Han var Mozart 31 år, da han skrev sit værk her. Han havde pengeproblemer, og ham, der kunne hjælpe, han hed Puchberg. Så han lånte Mozart en hel del penge. Måske spillede Mozart dem op. Man ved ikke helt, hvor alle pengene forsvandt hen fra Mozarts hænder. Ludomani er måske et meget godt bud. Nå. Men det værk, som Mozart så blandt andet betalte Puchberg med, det var jo tilsvarende vigtigt, fordi den her trio, den var tre kvarters tid. Den er delt op i seks meget afvekslende satser. Mozart forstår altså at mixe de her forskellige strukturer, så man hele tiden er underholdt eller fordybet i enten hurtige satser, variationssatser eller dybe tanker. Mozart spillede selv bratsch. Og han spillede også selv bratsch i den her. Jeg talte med vores bratschist i aften, Jura Lee, om det her med, at det er Mozarts egen rolle, hun sådan set har. Hvordan hun tænker om det.
2: I think it's special because Mozart himself loved viola so much and played viola also. And not only that, but E-flat major for viola and for Mozart is such a special key. Sinfonia concertante, Kegelstadt, this divertimento. He just loved, there's so much joy in this key. And also in the string quintet, E-flat major, which is the last one. So I think that it's his whole heart is in it.
0: So do you feel him being close when you play?
2: Yes, which is also really fun, but also really scary. How? He's a genius, and I'm a mere human.
0: Ja, det sagde Jura lige inden koncerten, da der var prøve her bagved i salen. Mozart var et geni, siger hun. Jeg er jo altså bare et menneske. Ja, men Jura Lee er en stor kunstner, og det har jeg oplevet ved en del koncerter. Hun er på bratschstemmen, Andreas Brandelid altså på cellostemmen, og øverst. Ja, øverst, det kan jeg altså ikke sige helt om violinstemmen, fordi Mozart kombinerer stemmerne på så mange forskellige måder, som Andreas Brandelid også fortalte om. Men altså på violinstemmen har vi Benjamin Schmidt. Og mens Mozart selv spillede bratsch ved uropførelsen tilbage på egen tid, så er musikken også, hvis vi nu bliver ved festivalens tema, så har musikken også nogle rødder med sig undervejs, vil man kunne høre sådan folkemusikagtige melodier titte frem i løbet af stykket. Og tilbage der i slutningen af 1780'erne, der var det Mozart selv, der sad og spillede bratsch-stemmen. Og hvis vi lige tager festivalens tema rødder op, så kan jeg sige, at der også undervejs vil være melodier, der lyder meget folkemusikagtigt. De tre kunstnere er trådt ind. Benjamin Schmidt, Andreas Brandelid og Jura Lee. Rigtig god fornøjelse.

Noget mere end bare divertierende. Mozart Strygetrio, Divertimento, Köchel 563. Med tre store kunstnere, tre store personligheder på henholdsvis violin, bratsch og cello, nemlig Benjamin Schmidt på violin, Jura Lee på bratsch og Andreas Brandelid på cello. Skøn besætning til et skønt værk. De her seks satser, som divertimentoet har, som Mozart så ufattelig elegant får kontrasteret og virkelig arbejdet i dybden med sig, det får en helt symfonisk karakter. Og publikum rejser sig her i salen, teatersalen i Anneberg Kulturpark ved åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival. Publikum rejser sig op her i salen, så jeg faktisk ikke rigtig kan se, hvad der foregår på scenen. Benjamin Schmidt, Jura Lee og Andreas Brandelid. Som afslutningsværket, så smuk en treenighed her, som det sidste værk ved åbningskoncerten. Med temaet rødder. Og der er jo altså også i den grad folkemusikalske rødder, der dukker op undervejs i Mozarts værk. Og så kommer de ind igen, de tre kunstnere. Benjamin Schmidt, der altså undervejs også har diverteret, kan man sige, med jazz. Jazzy ting, også i løbet af aftenen. Andreas Brandelid, som vi også har hørt spille jødisk inspireret musik af Ernest Bloch. Og altså Jura Lee, som også har været med undervejs. En fantastisk bratschist, som også er violinist, og vi har også hørt hende spille violin undervejs her i løbet af aftens koncert. Det var åbningskoncerten ved Odsherred Kammermusikfestival, som den altså lyder her søndag aften. Vi sender den mandag, og festivalen fortsætter frem i løbet af den næste uges tid, og der vil altså være fokus på rødder i musikken, blandt andet altså også folkemusik og den slags forbilleder, der ellers kan have været for komponister i kunstmusikken, deres rødder også. Odsherred Kammermusikfestival fortsætter frem til den 31. juli. For musikproduktionen stod Bent Grønholdt, Peter Bo Nielsen og Johnny Wienholdt. Og jeg hedder Rie Kok, og jeg tror, at jeg vil følges med publikum ud af salen her, ud i landskabet, det smukt kuperede landskab heroppe i Odsherred i det nordvest sjællandske. Det kan også være, at jeg vil gå ned til stranden og kigge lidt ud over Isefjorden. Det kunne være, at man skulle gøre det. Mørket har trængt sig på, men der er stadigvæk sådan lidt skumring derude. Det der med at stå og kigge ud over havet, det er der mange komponister, der har gjort og fået det med i deres musik. Blandt andet den danske komponist Hakon Børresen. Han kom rigtig meget på Skagen. Han var en af Skagens kunstnerne der omkring århundredeskiftet år 1900. Jeg tror, han har stået og kigget ud over Vesterhavet, da han skrev sin anden symfoni, som simpelthen slet og ret hedder Havet. I den symfoni kommer man både omkring brændingen, man kommer omkring sommeren, tragedien, ligesom man også kommer ud på lystsejlads, så han har det hele med i sin symfoni.

Dansk musik inspireret af dansk landskab. To satser fra den symfoni af Hakon Børresen, som ikke bare har nummer to i rækken, men sågar har et tilnavn, nemlig Havet. De to satser, vi fik, det var Sommeren, og så var det Lystsejlads. Frankfurts Radiosymfoniorkester blev dirigeret af Ole Schmidt. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har ikke så meget mere på programmet. Her er en lille sats af Georg Muffat med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen.

0: Spaniens premierminister Pedro Sánchez fordømmer en række EU-landes reaktion heriblandt den danske, efter omkring 60.000 migranter er strømmet ind fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Sánchez kalder ifølge den spanske avis El País reaktionen fra EU-lederne for egoistisk, polariserende og ulovlig. Det sker efter Italien midlertidigt har suspenderet Schengen-samarbejdet med Spanien, og 22 regeringsledere heriblandt Mette Frederiksen i et fælles brev har opfordret til mere kontrol med EU's grænser. I Spanien bakker premierministeren dog op om, at der bliver hasteindkaldt til EU-møde om situationen. De fleste af de mennesker, der i de seneste døgn har krydset grænsen ind i EU, er i mellemtiden vendt retur. Men tilbage står en rystet lokalbefolkning i Ceuta, fortæller DR's udsendte Victor Schrøder Friis.
1: Flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion, og de siger godt nok, at som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu, men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Mange af migranterne svømmede fra Marokko til Ceuta, og dødstallet er steget til 67 ifølge de spanske myndigheder. Og så skal det lige lyde sådan her. Vi mangler en lille jingle. Men jeg kan fortælle, at der i dag er Pride-parade i Kolding, og festlighederne finder sted blot en uge efter et Pride-arrangement i Berlin i Tyskland, hvor en person mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt. Politiet i Kolding er ekstra til stede i gadebilledet i dag, og så har Kolding Pride sørget for at parkere en bil som blokade for, at andre biler kan køre ind. Det fortæller forpersonen.

personer har mistet livet i Ukraines hovedstad Kiev i nat, efter Rusland ifølge præsident Volodymyr Zelensky har angrebet med 35 missiler og 185 droner. Zelensky skriver på X, at Ukraine kun skød et ud af i alt 27 ballistiske missiler ned, fordi Ukraine er løbet tør for missiler til sit mest effektive luftforsvar. Mest tørt og nogen sol i løbet af eftermiddagen. Enkelte byer i Jylland mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Camilla Markvart.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie, og i dag sidder jeg i studiet her med vores gæst i dagens program. Det er cellist Morten Søjden. Velkommen til, Morten.
1: Tak skal du have.

0: Ja, til tonerne af Bachs S-dur-svite, præludiet her, vil jeg byde velkommen igen til min gæst her i dag. Det er, uden sammenligning og tvivl, cellos bankende hjerte i Danmark. Han har spillet utallige koncerter gennem, hvad der faktisk er et halvt århundrede nu, i Danmark og i udlandet, både som solist, kammermusiker og orkestermusiker. Hertil er han professor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og på den måde lærermester og inspiration til altså samtlige af de cellister, jeg kender her i Danmark. Velkommen til igen, Morten Søjden.
1: Tak skal du have. Jeg skal lige rødme af.
0: Men jeg vil ikke lade dig rødme af for meget, fordi jeg vil også gerne lige høre den sats, vi åbnede dagens program med her. Det er jo dig, der spiller.
1: Ja.
0: Og vil du ikke fortælle lidt om Bach og dit forhold til det, og lad os komme i gang med at starte der. Det er et godt sted at starte, synes jeg.
1: Ja, altså, jeg begyndte at gå til cello, da jeg var 10 år. Og jeg var ikke noget for lærerinden, og hun var ikke noget for mig. Så celloen blev solgt, da jeg blev 11. Og så...

0: prøvede jeg at bygge en i sløjt, men det lykkedes ikke. Så kom jeg på en skole, hvor jeg kunne låne en cello. Og fra dag et, den dag jeg kom på den nye skole, begyndte jeg så at spille bak igen. Og derfor så er de suiter, det er sådan set min måde at finde mig selv som klassisk musiker. Og den inspiration og den måde at finde sig selv, ikke alene som klassisk musiker i virkeligheden, men så også som person og som menneske, den hører sammen uløseligt med den her musik i mit selvfølge.
1: Jamen altså, bare en hurtig kommentar knyttet til den følelse er jo også, at vi har jo her Bach, han er egentlig en relativt rolig periode i sit liv. Han er tilknyttet en kirke, hvor han får lov at skrive musik, der ikke er decideret knyttet til Bibelens tekster, men mere en dagbog over hans følelser og hans forhold til kosmos, får jeg lyst til at sige, ikke universet omkring ham. Ulykkeligvis også, i den her periode, dør hans første kone. Så jeg har et billede i hovedet af den her komponist sådan midt i livet, der bruger den her musik simpelthen til at bearbejde sit forhold til det hele. Og det, jeg synes, det er en meget personlig, og det er også den her prelude fra Estuarsuiten. Vi sidder og smiler til hinanden, mens vi hører det, fordi man kan høre, at der er så meget leg og improvisation, og sådan en, ja, en sprudlende personlighed, der viser sig i det, ikke?
0: Ja, det er så vitalt, og den livsappetit, for at sige det, som det er. Mm. Altså, Bach fik jo en mængde børn. Han fik jo over 20 børn. Mm. Og da han vendte hjem fra en lille turné med Kødens lille fyrste, hvor han var ansat, vendte han hjem til et hjem med så mange små børn, og konen var lige død.
1: Forfærdeligt.
0: Og så varede det et stykke tid, før han fandt sin nye kone, som sang i hans kor.
1: Ja.
0: Og var væsentlig yngre end han. Mm. Og som fødte ham et tilsvarende antal børn. Og hun sang enormt godt. Hun var på et tidspunkt højere lønnet end han. Mm. Og der er ingen tvivl om, at Bachs, for uden han er jo blevet kaldt den femte evangelist i gamle dage, ikke? Mm. Med hans utrolig stærke kristendom og gudstro, samtidig han var meget, meget værslig.
1: I virkeligheden ikke. Altså, han, måske er det i virkeligheden ikke en polaritet for ham, men man får den her følelse, at han, altså Bach, der jo også underskriver de her manuskripter med, hvad var det?
0: Solo DSDG.
1: Ja.
0: Solo Deo Gloria. Al ære til Gud.
1: Al ære til Gud, ikke? Ja. Og han er ofte i starten af manuskripterne J, ikke? Ja. Det er Jesu Juva. Ja. Altså, hjælp mig, Jesus. Altså, det er jo fantastisk. Altså, og han siger jo også selv, at det hele, det kan godt være, at det er hans navn, der står på manuskriptet, men det er Gud. Det, ja. Det er Gud. Det, ja. Ja, det er guddommelige i hvert fald, ikke? Ja. Og så altså det blandet, og der giftet sig i hans livs tilstedeværelse med de her børn. Ja. Jeg forestiller mig bare den her mand med de her 20 børn, der render rundt om ham i køkkenet, mens han lige skriver afslutter en suite.
0: Det er helt utroligt, at han har haft den. Jeg tror, hans geni har været af den karakter, selv når han sad med de store, komplicerede værker, så har han ikke. Så tror jeg, den har siddet der nogenlunde med det samme.
1: Morten, vi skal dykke lidt længere ned i Bach-universet her og høre en sats fra en af de andre suiter. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad der er med stemningen i den her anden suite?
0: Nu startede vi med fjerde suite. Man kan sige helt kort, at de deler sig ind i to halvdele. De første tre, der lærer Bach instrumentet at kende, for på Bachs tid var celloen ikke noget flashy soloinstrument. Mm. Det understøttede de andre instrumenter, der spillede med i orkestret og sådan noget, ikke? Men af en anden grund, så tænker jeg bare, hvad kan den der cello? Og så skriver han tre suiter, som gradvist bliver længere og længere, og mere og mere kompliceret i skriften. Og så når efter nummer tre, så tænker han, så nu kan jeg skrive for solo cello. Ja. Og så går der muligvis er der gået et par år. Det ved man ikke helt. Men så kommer de tre sidste. Og vi spillede af S-dur-sviten, hvor Bakker tænkte, jeg kan det der. Mm. Jeg skriver for en underlig toneart. S-dur, lad os gå i gang. Så kommer den her præludium, vi lige har hørt. Og så i den næste suite, som står i C-mol, det er en meget alvorlig toneart for Bach. Tre B'er. Og hver gang der er tre B'er, så er den ganske særlig. Det er noget, der bærer en særlig kristen meddelelse videre, ikke? Det er treenigheden, ikke? Mm-hmm. Og så skriver han C-mol. Altså, det kan jeg sådan set. Det er serious stuff. Ja. Men, og så desuden, så har han fundet ud af, at han vil ændre klangen i celloen, så den kommer til at lyde mørkere. Og så skriver han, at man skal stemme den øverste streng en tone ned. Mm. Det er fuldstændig uhørt. Ikke alene i tiden, men det er også i hans eget værk. Han har aldrig bedt nogen stemme noget om, hverken før eller siden. Mm. Men han vil høre celloen fra den her mørke side. Og så skriver han hele femte suite i den.
1: Det er næsten som et offer til guderne, ikke? Altså det jo. Der med, at man... Altså i mørket ligger der jo også en supplikation, eller altså at man bøjer sig, ikke? Altså ja. man bøjer sig af over for det der lyset og frelsen og trøsten og alt det, som det guddommelige repræsenterer. Ja.
0: Og nu spiller vi den langsomme sats, som er magisk, fordi den er super enkelt. Det er bare en toneranke i det her midt inde i en ret en stor suite med masser af, der er en fuga i for eksempel. Det er der ikke i nogen af de andre. Der er triller, der er ting og sager, ikke? Den er også, det er jo også den næstlængste. Men midt i det her så klæder han ligesom verden af, og så kommer den her vidunderlige lille enestående ranke.

0: Ja, hvis det ikke er en ensom vandring igennem et slags gudeunivers, ved jeg ikke hvad.
1: Ja.
0: Virkelig en meditation over de der... Jeg får lyst til at sige livets retorik, ikke? Altså at... og der ligger jo i tonerne også hele tiden, i starten i hvert fald, de der... et fragment, et motiv, og så et dybt spring ned. Og så igen et motiv, og så et dybt spring ned. Altså opbygning, ikke?
1: Ja, det er så seriøst på den smukkest tænkelige måde. Samtidig med, at der ligger... Altså, det er en af de ting, som kendetegner... En af de mange ting, der kendetegner den her sats, det er, at den gør brug af den der arketypiske måde at opbygge en frase på, nemlig... Det var en takt. Det var næste, obviously. To takter. Så man har... Der er også induktionsprincippet i virkeligheden i logik, det er, hvis det gælder for det her, og det gælder for det her, så kan man deraf udlede, at det gælder også i andre tilfælde af samme slags.
0: Ja, og hvis jeg... Nu er jeg ikke en på den måde religiøs mand, men... Jeg husker, da min førstfødte blev født, og det var en vanskelig fødsel. Næsten alt, der kunne gå galt, gik ligesom galt der, og heldigvis lykkedes det i sidste øjeblik. Men der bad jeg for første gang i mit liv.
1: Ja.
0: Og der kan jeg godt genkende, måske i virkeligheden, det der med, at du beder ikke bare én gang. Der er ikke noget, der kommer første gang. Man siger Morten, vil du ikke... Morten, vil du ikke anden gang, ikke? Og tredje gang håber man, at det bliver hørt.
1: Ja, og det gør det.
0: Ja. Så der er noget i forsøget, i vores forsøg, der er styrken ved mennesket måske. Og så det ikke er... Altså, der er et humanistisk budskab i det, tror jeg. Ja, et meget religiøst budskab.
1: Ja. Det er den der religiøsitet, som på en eller anden... af en eller anden mærkelig grund altid kan findes... i selv det mest værtslige.
0: Mm.
1: Der kan jo også skrive noget af det mest festlige i hele verden, ikke? Alligevel omme bagved, så ligger der altså den der måde, han får det hele med, også sin gudstro. Og det er blandt andet en af grundene til, at jeg synes, at han er fængslen. Jeg, på en eller anden måde, så jeg synes, han har svar på det hele. Og jeg vil gerne træffe ham en dag, du.
0: Ja. Ja, ja, helt vildt.
1: Jeg behøver ikke engang at spørge ham om noget.
0: Nej, men Morten, tror du ikke, at du har... Det forstår jeg godt. Man vil gerne drikke en kold øl med bakke.
1: Ja. Altså,
0: men på en eller anden måde har du jo drukket... Du har jo drukket livets myde sammen med bakke. Ja, ja, ja. Er det det første, du går i gang med? Og vi sidder her lige inden programmet går i gang. Så du siger, ej, jeg kan godt lige indspille alle sviterne en gang til.
1: Ja, jeg spillede nummer 2 og nummer 6 her.
0: Mm.
1: I søndags, og det er stadigvæk vildt fascinerende. Og du så tænker, måske skal jeg ændre den fingersætning.
0: Mm.
1: Og så ændrer jeg den, og så spiller jeg den igen, og så ændrer jeg den tilbage. Eller nej, så er der en anden. Altså, der er et tasselbord af inspiration.
0: Og det er heller ikke meget, det er ikke mange komponister, der skriver på en måde, hvor at i virkeligheden kunne man jo også spille, hvis det var
1: jom, bom, bom, ja, præcis, bom, ja,
0: bom,
1: ja.
0: Og der vil også være, nu siger jeg, okay, ja. Det vil ikke nødvendigvis være den måde, du spillede det på, eller jeg spillede på, men man kunne godt høre det, man kunne også høre det på en blokfløjte, eller en marimba, eller et klaver, og musikken vil stå hugget i granit, uanset hvad, ikke?
1: Det er fuldstændig rigtigt, det der, men når du hører Bach oversat til et andet instrument, så er det stadig Bach. Men du kan for eksempel ikke spille Chopin på en mandolin.
0: Nej, helst ikke. Morten, mens vi lige er, vi skal høre en sats mere fra de her suiter, som du har indspillet samtlige af. Inden da, jeg kunne godt lige tænke mig, at holde et hurtigt stop ved en C-mol-sats, som jeg holder enormt meget af. Og det er fra C-mol-partitagen. Og det er altså Glenn Gould, der lige fortolker det. Vi skal lige have den der enorme jernvilje og seriøsitet. Ja. Skal vi lige dykke lidt længere ned i her. Ja. Den kommer her.
1: Godt.

0: Det er virkelig, det er en far, der skal, at der på en eller anden måde, når jeg hører det her, det er, der er en måde, det her, man har trådt ved siden af. Eller altså, ikke ja, der skal skyld, ja, skyld og skam ind over, men...
1: Nej, det kunne du ikke have gjort med dig.
0: Ja, ja. Men,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Næste gang.
1: Ja, næste gang, og få din fuga-form, ikke?
0: Ja.
1: Altså, den får du lige en ny version af.
0: Ja.
1: Husk nu.
0: Ja.

0: Det svinger.
1: Ja, det er meget det, man tænker på, selvfølgelig. Mm. Prøv at se, hvor lidt han bruger at spille skidekraftigt og svagt og sådan noget. Mm. Det bruger han ikke her. Han bruger noget andet. Han får det først og fremmest til... Altså, og de ser stemmerne, de bliver så tydelige. Det er jo en fuga, og den fuga er jo det samme tema, som optræder forskellige stemmer. Nogle gange er det den øverste stemme, nogle gange er det den nederste, nogle gange er det dem i midten. Et slags demokratisk måde at fordele goderne på, eller fordele ansvaret på. Det er det, som kendetegner en fuga. Kontrapunkt, som man også kalder det. Og det er noget af det, der var jo bare fuldstændig uovertruffen. Det var fængslet om hele livet, og da verden sådan set var lidt gået videre til en ny slags musik, der sad han sådan set stadigvæk og skrev fuga. Mm.
0: Ja, og i virkeligheden er det jo en, altså det er jo mange ting, men det er blandt andet også en musikalsk repræsentation af, af dialog.
1: Ja,
0: og nogle
1: præcis.
0: Gange nu trial, det findes ikke triolog og quattrolog, altså tre, fire, femstemmige fugaer nogle gange. Ja. Altså, og bare alene det at forestille sig, hvordan man skriver en tre- eller firestemmige fuga, ikke? Altså,
1: det er helt utroligt. Og det interesserede ham, og jeg ved ikke, om det er en af de ting, mange interessante ting for mig, når jeg hører Bach, at den der balance, der breder sig i mit sind,
0: det er,
1: og det kommer også af, at stemmerne er ligeligt repræsenteret. Det er en rigtig samtale. Det er en samtale på lige fødder mellem stemmerne.
0: Morten, da vi talte sammen inden den her udsendelse, der skrev jeg lige ned, at du sagde, de regler Bach sætter op for sig selv, for eksempel fugaen, sparker en kreativitet i gang hos ham, som er fuldstændig særegen.
1: Ja. Ja.
0: Altså det hører man jo her, ikke?
1: Ja.
0: Altså den der, at det er hele tiden en spring ud fra de der tøjler, ikke? Altså der det er alle de små udskejelser, der gør, at man får sådan en fornemmelse af noget, der sprudler også, ikke?
1: Ja. Bach havde ikke noget imod at få stillet en opgave.
0: Nej.
1: Eller stille en opgave op for sig selv. Han synes, det var sjovt. Han kunne alt. Han kunne alt. Og derfor så tænker han, nu vil jeg skrive en risikare med seks stemmer, og den skal være med obligat modstemme, og der skal bare bring it on.
0: Ja.
1: Så jeg skal nok lave et stykke rigtig, rigtig musik ud af det her.
0: Ja. Morten, skal vi ikke høre en til sats fra de suiter, du har indspillet?
1: Jo, meget gerne. Altså, nu hørte vi den der totalt afklædte og alvorlige sarabander fra 5. suite. I 6. suite ønsker Bach at belyse celloen på en helt ny måde. Der er det ikke det der mørke kristne lys på instrumentet, men det er værsligt, det er kropsligt, det er super festligt. Og, og til det opfinder han faktisk, at hvem vil gøre det i dag? Han opfinder en ny cello med en femte streng, med en høj E-streng på, sådan at folk kan spille i et større toneinterval. Og så skriver han super virtuost og meget, meget festlig. Og der kan jeg jo vælge mange forskellige satser, men måske skulle vi tage den sidste sats af... Han kaldte i øvrigt det her instrument viola pomposa.
0: Jeg forestiller mig en eller anden stakkels cellist, ikke? Og så kommer den på ryggen der, og siger, nu skal du høre, næste søndag, ikke? Der skal du spille et helt særligt stykke.
1: Jeg er ikke sikker på, at han havde nogen, der kunne spille det.
0: Nej.
1: Og jeg tror, han har skrevet det til os, der har fået tid til at øve os noget mere, og har haft nogen bedre lærer end hans cellister. I hvert fald så er det 6. suite især med din 5. Vi spiller den jo på 4 streng, for at gøre ondt værre. Ikke?
0: Ja, okay.
1: Men jeg synes, at det er festligt at sætte den, for eksempel sidste sats af 6. suite, op imod 4. sats af 5., som vi nu skal gøre.
0: Ja, den kommer her.

0: Ah, sikke en lys, der gennemstrømmer den her sats her.
1: Ja.
0: Og det er så sidste sats af sidste suite, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
2: Man må godt have skrevet 3-6 til, ligesom man gjorde på violin, men altså, man får, hvad man får.
0: Ja, men kan det passe, at altså, han skrev, det var igennem mange år, at de her suiter blev komponeret, ikke? Det var ikke bare én periode.
2: Nej, det ved vi ikke, men vi ved, at de tre første, der hvor han ligesom lærer celloen at kende, det var skrevet i Køten. Og vi ved også, hvilke musikere han havde til rådighed der, og det var ingen verdensvirtuoser.
0: Tror du også, at han har fundet en vild cellist til sidste suite her? Eller?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Mm-hmm. Altså, hvis han ville skrive noget rigtig flot og stort i den toneleje, altså tenor og bas, så skriver han faktisk for Gampe. Der er nogle kæmpe store arier.
0: Ja.
2: I passionerne for Gampe solo og solo stemme. Så jeg tror ikke, jeg er i tvivl om han har, jeg tror ikke, han har samarbejdet med en cellist om de sidste tre suiter. Og jeg ved ikke, om han har hørt dem spille. Nogle gange kan jeg forestille mig, at det var noget, han tænkte, fordi han var interesseret. Det er jo cellisten, der snakker. Mm. At han var blevet så interesseret i instrumentet som sådan. Også det der med, at han ville have stemt en streng ned, og, som vi jo nævnte før, altså, at han blev så fascineret af instrumentet og dets muligheder, at han satte sig ned og gik videre og skrev de tre sidste.
0: Tror du selv, han også har siddet og kunne spille lidt?
2: Nej, ikke på cello. Det tror jeg ikke. Han havde en cello. Ved man, da han døde, der var der også en cello. Men det var et af de instrumenter, han spillede ikke blæser, men han spillede jo vanvittigt godt violin.
0: Mm.
2: Hvis nok sådan et hårdhændet, super virtuost, og jeg skal komme efter dig. Det var hans violinspil.
0: Mm.
2: Og så selvfølgelig var han jo simpelthen muligvis verdens bedste keyboardspiller.
0: Ja.
2: Må jeg lige fortælle, den der var en fyrste i en af de nærliggende fyrstedømmer, som beundrede Bach. Og han tænkte, at Bach kunne måske godt bruge lidt mere fame.
0: Hmm.
2: Han gik jo bare der og skrev sin musik og var på sin lille, alt for lille faste løn i kirken. Og så inviterede han den indiskutabelt største keyboardspiller fra Frankrig, Marchand, som var organist i Notre-Dame, og så skulle de konkurrere. Og Bach kom fra øst med sin lille taske og slidt læder og blev indlogeret. Og Marchand kom fra vest med et helt lille følge, faktisk. Og det jeg fortæller nu, er ikke fantasi. Det er noget, der rigtig nok er sket. Man har det. Og så kommer de så, og naturligvis skal de prøve året, og så næste morgen, søndag, så skal den her konkurrence finde sted. Hvem er egentlig bedst? Og Marchand får lov til at øve først, selvfølgelig, og går ind og spiller på det brusende året. Og så gik de bare ind og spillede og øvede. Og der var også improvisation, altså. Og så gik de hjem og sov. Næste morgen, så flagene omkring kirken var hejst, og solen skinnede, og folk myldrede til. Det var rigtig landskampstemning, ikke? Hvem kan hvad? Og Bach kommer også med sine ting der, og begynder lige at stille op. Men Marchand, ved du hvad? Han var taget hjem. Han havde taget hele, han havde taget sit lille følge og stukket af i løbet af natten. Han havde ikke en chance, og det var der ingen grund til at fejre.
0: Fedt. Men altså, nu skal vi lige høre, mens vi lige taler om det her keyboardspilleri, synes jeg, vi skal høre en sats, der har fulgt mig siden jeg var 10 år gammel, og det var allerførste klaverkoncert, jeg blev sat til at øve og spille. Og der er så mange spørgsmål, Morten, fordi det er jo, Bach har det jo med at følge os gennem hele livet. Kunne du, da du var teenager, og du gik i gang igen med celloen som 14-årig på skolen der, var der alvor? Kunne du godt mærke den der alvor, der lå i musikken, eller, Eller er det, eller er man ubevidst omkring det, eller hvordan var din oplevelse?
2: Det var det ikke i mit tilfælde, fordi jeg valgte i den grad selv. Jeg havde jo savnet det der.
0: Ja.
2: Jeg var sådan set, det var helt forkert, at jeg blev taget ud af cellundervisning. Jeg elskede instrumentet, og det var sådan set, nu er det altså, nu skal jeg i gang.
0: Mm. Jamen, jeg husker også, altså især med denne sats, vi skal høre nu, og den starter, det er også det alvor, det er D-mol, det er første sats for D-mol klaverkoncerten, og det er, den ligger ligesom fra kaj med næsten en guddommelig løftet pegefinger. Den er så alvorlig, men den fantasi, der så kommer igennem gennemføring, og på et tidspunkt kommer der, hvad jeg nok vil mene, er verdens vildeste diminuendo. Og det er Glenn Gould, der spiller. Den skal vi høre nu.

0: Ja, men altså, sikkert dog en vidunderlig indspilning igen. Måske er orkestret ikke helt på niveau, men...
1: Nå, men han var også, altså, han var jo notorisk svær at arbejde sammen med, Glenn Gould. Altså især i Mozart, og når man kommer lidt senere hen, der er der jo nogle dirigenter, der... Ja. Altså, jeg husker især et klip med Bernstein, der på et tidspunkt stiller sig op foran publikum og siger, venner, nu laver vi det her sammen. Men det er altså ikke min fortolkning, I skal høre nu, fordi han havde svært ved at stå ved. Jeg tror, det var Glenn Goulds tempo
0: Ja. Men man hører jo altså en kæmpe niveauforskel i meddelelsesstyrke imellem det orkestret laver, hvor de spiller de barnåderne, for at være helt præcis, og kritisk og sur. Mm. Og så det Glenn Gould gør, som har alt... Og det er jo i og for sig, at det er jo moderne instrumenter. Det er et moderne, i anførselstegn, orkester, og det er en moderne klaver, ja. Men Glenn Gould kommer bare så meget, meget tættere på det, som jeg synes er Bach.
1: Ja.
0: Og noget af det, som er aller, aller mest slående for mig, det er den måde, han får musikken til at swinge. Altså, hvis jeg siger, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, det er rytmisk, ja. Hvis jeg siger så kan det muligvis svinge. Mm. Altså, så det handler om tonelængder. Mere end anslag. Mere end lydstyrke.
1: Og mere end præcision også.
0: Ja, naturligvis. Ja. Rytmisk præcision. Men rytmisk præcision er ikke nok til at få det til at svinge.
1: Nej, nej.
0: Men den måde, han udmåler den enkelte tones længde, Det er det, der gør, at det har den der utrolig rytmiske appel.
1: Ja, der er noget i temaet her også, som jeg, når jeg tænker på, når du fortæller det. Altså, man har den der jadadum, bum, bum, bum, ba, altså, som også er synkoperet, ikke? Altså, der er noget med måden, hvor accenterne kommer.
0: Ja, hvis du siger, bum, bum, bum, bum, bum, så er det væk.
1: Ja, så er det et gumbetungt, ikke?
0: Ja, ja. Men det er fordi, kort lang.
1: Ah, det er fedt. Morten, vi er, altså, jeg havde en idé om, at vi ville spille al mulig musik og al mulig i første time, men altså, ja, det er vidunderligt sikkert privilegie at dykke ned i Bach her i første time i dagens afsnit. Jeg synes, vi skal give lytterne en sidste sats fra cellosuiterne, inden vi går videre til radioavisen og en lille pause, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Men hvad skal vi høre?
0: Ja, nu hørte vi så... Jeg synes, vi skal høre noget mere sjælesuite, som for mange af os er en yndlingssuiten. Og det skal være en kort en. Vi tager tredje sats courante.
1: Fantastisk.
0: Som er en udfordring, og som er festlig ud over enhver beskrivelse.
1: Og med couranten her fra 6. suite, indspillet af min gæst i dag, Morten Søjden, siger vi tak for første time her. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie. På genhør lige om lidt.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: FIFA har brug for en ny præsident, for tilliden til den internationale fodboldunions Gianni Infantino er væk. Det mener DBU's formand, efter FIFA ville sælge andele i international fodboldsturneringer til investorer. Et forslag, der fik kras kritik fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, og i nat trak FIFA-præsidenten så også forslaget tilbage. Men tilliden er væk nu, siger DBU-formand Jesper Møller. Han og DBU støttede ikke Infantino, da han i 2023 blev genvalgt som FIFAs præsident. Og det kan jeg heller ikke se for mig, at vi kommer til i 2027, siger Jesper Møller fra Dansk Fodboldunion. Det er i marts, at der skal vælges FIFA-præsident. Situationen i den spanske eksklave Ceuta er så godt som normal igen, efter op mod 60.000 migranter fra Marokko i går strømmede ind i området. De fleste forsøgte at komme ind i Ceuta ved at svømme rundt om den lille grænsepost, der rager ud i Middelhavet. Stort set alle migranter har igen forladt det spanske område, det siger Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska her til eftermiddag.
2: Evidentemente, quienes entraron de una forma.
1: Det står klart, at de, der kom ulovligt ind i vores land via Ceuta, ikke havde nogen mulighed for at få ophold. Derfor er alle på omkring et døgn blevet sendt tilbage til deres hjemland, fortæller indenrigsministeren. Mindst 67 er omkommet under forsøget på at krydse grænsen fra Marokko, og størstedelen af de 60.000 er nu vendt hjem igen. En af dem er Youssef fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko. Længe leve Spanien og marokkanerne, siger han.
3: Viva España, viva Marruecos, adios amigos.
1: Og så til en rund fødselar, som du lytter til lige nu, nemlig Radioavisen, der i dag fylder 100 år. Den 1. august 1926 blev Pressens Radioavis nemlig sendt for allerførste gang. Inden da havde dagbladene, især Politikken og Berlingske, udsendt radionyheder. Vi har desværre ikke så meget arkivmateriale fra dengang, men sådan her lød en vejrudsigt tilbage i 1959 i Radioavisen.
4: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm.

0: Velkommen tilbage til anden time af Alban, Alex og Evigheden. Jeg sidder her med min gæst i dag, cellist Morten Søjden. Velkommen tilbage, Morten.
1: Tak.
0: Og du sidder med lukkede øjne. Ja. Og vil du ikke fortælle lidt om, hvem det er, vi hører spille Beethoven her?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Det er Paul Tortelier, som var den store franske cellist, og som jeg var heldig at blive eksponeret for meget tidligt i min musikalske uddannelse. Det var sådan, at min daværende lærer, han mente, at jeg skulle springe det danske uddannelsessystem over, og præsenterede mig for Tortelier, da jeg gik i gymnasiet. Og man gør jo for sin det, jeg siger, ikke også? Ja. Og så tog jeg ned til Essen, hvor Tortelier var begyndt at undervise på det tidspunkt. Han var den store parisiske celloprofessor, men han havde også et stort temperament og var ret kompromisløs og blev uvenner med hele Frankrig og tog til Tyskland og startede en klasse op der. Og vi var kun ganske få. Vi var en 6-7 stykker i hans første klasse der, så jeg var meget tæt på ham. Og det kunne mærkes. Mm. Altså han var sådan en intens musiker, det er jeg sikker på, man kan høre også i introduktionen her til Beethoven-sonaten. Utrolig intens.
0: Ja, der er ikke en eneste tone, hvor der ikke er intention eller noget poesi over. Altså en klanglig udforskning.
1: Han ville noget med alting. Ja. Og det var selvfølgelig en kæmpe udfordring. Men det var også svært. Det var lige før man kunne. Når han var i byen, så skulle vi overvære al hans undervisning naturligvis.
0: Okay.
1: Og vi sad jo så samlet deroppe i et skrumlet lokale i Folkevang Hochschule, ja. Og så fem minutter inden han kom, så kunne man mærke, hvorfor humør han var i. Huh. Og nogle gange var han varm og generøs. Han var altid træt. Han havde altid været ude på en stor turné. Huh. Han var altid slidt op i en vis forstand. Og nogle gange, så var han følsom og varm og kærlig. Mm. Og andre gange var han bare så svær at gøre tilpas.
0: Okay, okay.
1: det var virkelig en hård stil. Og det var vanvittigt inspirerende. Og først og fremmest på den kunstneriske bane. Mm. Alt, hvad han sagde, det var så medrivende. Til gengæld havde han også nogle tekniske principper, som han, for eksempel det der tortillepind, at man skulle have en bestemt pind på sin cello, som gjorde, den blev meget høj.
0: Ja, okay.
1: Højt op i luften. Og det var meget moderne. Det er faktisk gået helt af mode igen. Mm. Men der var forskellige ting, som gjorde, at det var faktisk svært at spille med hans tekniske specialiteter.
0: Ja, det der var sikkert meget specifikt for hans statur og fysik også.
1: Ja. Og det passede ikke rigtigt til os alle sammen. Mm. Og desuden så var der altså så overintens

0: Så vi havde jo så nogle frokostpauser, der blev klassen lidt større og sådan noget. Og så gik vi ned i mandsagen, en skrumlet kælder i det der konservatorium. Og så sad vi og spiste sammen. Det var det bedste. Det var, jeg var da hyggelig. Det var bedst, og han var også sød der. Men så var der en gang, hvor jeg havde ikke spillet min triller i Locatelli-sonaten godt nok. Så sagde han, Morten, du bliver her og øver på trillerne, indtil vi andre er færdige med at spise frokost. Og så skete der et eller andet mærkeligt i mit sind, som jeg beundrede ham jo over alt i hele verden. Men så lige pludselig, så gik jeg hen til at putte sjældnålen ind i cellokassen, og så nåede jeg hen og pakkede mine ting, og så var jeg på vej nordpå i toget, inden de var færdige med frokostpørsen.
1: Wow.
0: Jeg holdt op.
1: Ja, men alt har jo sin tid.
0: Ja, men så kom der en svær tid, for jeg mente, jeg havde ikke nogen lærer, og jeg havde ikke noget forbillede. Og jeg, så godt spillede jeg jo ikke. Altså, så gik der dog tid eller to, inden jeg fandt, der er en bestemt kirke på Østerbro, hvor jeg spillede først den første koncert, efter jeg havde forladt Tortellier. Og hver gang jeg kører forbi den, så tænker jeg med skam på, hvor dårligt jeg har spillet. Men så fandt jeg min vej. Jeg har haft forholdsvis nemt ved at finde tilbage, og jeg har også haft det her ultrakort uddannelsesforløb i forhold til alle mulige andre,
1: ja,
0: som har reddet mig fra de her store, dybe huller.
1: Wow.
0: Og det der, det var et af dem. Jeg tror, det var på godt og ondt. Så kom han så blev jeg så koncertmester i radioorkestret, og så han kom og spillede som solist, for eksempel.
1: Hvordan var det så at møde ham efterfølgende?
0: Ja, jeg gik altid ind og hørte ham, når han var der, og han var vred på mig.
1: Ja.
0: Så står man der i døren ind til solistværelset og siger, tusind tak, hvor var det vidunderligt. Så en af gangene sagde han, nå, der er du. Ja, du er blevet stor. Du er sikkert også blevet en stor solist. Og så, farvel. Og så gav han mig hånden og smed mig ud. Sådan var det nogle gange. Den sidste gang kom han og spillede med det orkester, der hedder Collegium Musicum. Han spillede Saint-Saëns, og så var der, og så han spillede sindssygt godt, så var der ekstra numre, og han havde et væld af vidunderlige. Jeg tror, han spillede mere ekstra numre i minutter, end cellokoncerten.
1: Wow.
0: Og så gik jeg endnu en gang op til ham og tænkte, nu bliver det sjovt, hvordan han smider mig ud denne gang. Men så sagde han, nej, ved du hvad, vi skal snakke. Du skal med ud til det der fine Nachspiel, det var Bikubenfonden, der havde det Collegium Musicum, det så godt orkester. Og så sad vi og snakkede hele aften, bare os to, om hvad der havde været rigtigt, og hvad der havde været forkert.
1: Ja, og det kom jo, undskyld, jeg afbryder, men jeg er sikker på, at hans modvilje mod din departure har jo været, det har jo været præget af først og fremmest af et kærlighed til hvad han håbede han kunne skabe sammen med dig, ikke?
0: Ja,
1: altså det har været,
0: ja, ja,
1: det har været den frustration, og ikke en irritation over hvem du var, men mere end at han ville.
0: Ja, ja, jeg havde løbet fra en aftale på en eller anden måde. Han ville sådan set have givet den alt hvad han kunne, og ja, så den lille forkælet dreng fra Danmark, han skulle ikke komme der.
1: Ja.
0: Men det betød utrolig meget for mig, at vi med den der sidste møde.
1: Mm.
0: Og så gik der kun et halvt år, så døde han pludselig på en turné i Frankrig.
1: Oh.
0: Tænk, hvis jeg ikke havde haft mødt ham. Tænk,
1: de der lærer mentorfigurer i ens liv, har det jo også med, at det er jo en slags, altså, man blotter sig jo i en undervisning, ikke? Man blotter sig fuldstændig i sin... Man er gennemsigtig over for en dygtig lærer på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og derfor bliver det også et meget faderligt eller moderligt, for den sags skyld, forhold.
0: Men det var en generationsting.
1: Ja.
0: Og på den, også langt ud over det cellotekniske, og også ud over det musikalske. Det var... Han var engageret. Han kom også og besøgte mig og mine forældre, da han, når han var i Danmark.
1: Mm.
0: inden boet.
1: Ja.
0: Men det er det, jeg synes, man skal lægge mærke til, det er den utrolige strøm. Altså ikke, altså ligesom elektricitet. Glenn Gould, det er jo strøm, rytmisk set og fremdrift og sådan nogle ting. Men det, som i Tortillier er kendetegnet ved, det er den der utrolig intensitet. Det var som at brænde sig så hun på en flamme for en lille forkælet dreng fra Virum.
1: Jeg husker, jeg havde for mange, mange år siden en fransk kæreste, der fortalte mig, ty til brûlera les ailes. Pas på, du ikke brænder dine vinger. Altså ligesom Ikaros-myten, men der er et eller andet med den der intensitet i at ville brænde op i klang og i...
0: Ja.
1: Det er også det, nu, altså et strygeinstrument kontra et tasteinstrument, hvor vi slår noget an, og så er det ligesom, og så kan vi selvfølgelig forme forløbene så godt vi nu kan og forsøger på. Men bordet fanger med jer på en anden måde, eller der er hele tiden muligheden for at udvikle videre på en tone.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det er en det er ligesom en uophørlig et uophørligt ansvar I har på en anden måde.
0: Men det betød meget for mig, og det tog noget tid for mig at finde min egen ben. Men så fik jeg et rigtig gode lærer igen.
1: Ja.
0: Og så varede det jo ikke så længe, før jeg også vandt konkurrencer og kom ind i orkesterne og fik kolleger.
1: Må ikke det har nået at give dig i den periode, hvor du kigger sammen, må ikke at det også har sat sig på ryggraden på en eller anden måde?
0: Ja, fordi nu glemte jeg at fortælle, at vi... Eller rettere, det, der var karakteristisk, hvis han havde hans undervisning, det var, at vi hørte på hele. Vi hørte også... han fik ikke, når vores time var slut.
1: Ja.
0: Det gør man jo sædvanligvis.
1: Ja.
0: Men det lå i luften, at vi skulle høre også alt de andres timer.
1: Mm.
0: Så jeg har hørt ham undervise rigtig meget, selvom jeg ikke gik hos ham i en lang periode. Og det, altså derfor så kan jeg huske så meget af det, han sagde.
1: Morten, nu vi har berørt kammermusikken, og jeg synes, jeg vil gerne gå videre til det næste stykke musik her, og så skal vi tale lidt om det. Det, jeg gerne vil sætte på nu, det er en indspilning af, hvad der for mig er en af de mest uforglemmelige satser af strygkvartet nogensinde skrevet, det er Tchaikovsky, og det er Andante Cantabile fra hans strygkvartet her. Og det er simpelthen med dig, Morten, og kontrakvartetten, som vi skal høre mere om lige om lidt. Men først skal I lige høre lidt musik.

0: Ja, tak for det, Morten. Det er kontrakvartetten, hvor du sidder og spiller cello, der her fortolker Andante Cantabile af Tchaikovsky. Altså, jeg føler jo nærmest, at jeg har fået ro og energi til flere uger, når jeg hører den sats. Det er altså mageløs musik, og enormt rent og smukt og følelsesmæssigt og usentimentalt på den gode måde at spille. Det er virkelig en stor oplevelse. Morten, vil du ikke lige fortælle en lille smule om, altså, hvad kontrakvartetten? Hvem er kontra? Hvad er det her?
1: Ja, kontrakvartetten, det var faktisk langt hen ad vejen Anton Kontra, som var ungarsk musiker, og han var en af de store stjerner i sin generation i Budapest, og det skulle der virkelig noget til. Altså, det var jo, Budapest var jo uden al tvivl den mest koncentrerede musikmiljø i 50'erne og 40'erne, med både hvad angår komponister, men ikke mindst hvad angår musikere. Og der lå strygerne helt op og ringe. Anson kom på konservatoriet, da han var en lille 14 år, og en lille røde dreng, og spillede vanvittigt godt. Og han kom meget hurtigt jeg kan fortælle om ham i timevis. Jeg har jo også skrevet en bog om ham, blandt andet derfor. Men for mig i hvert fald, så kom han til at betyde utrolig meget, for han blev sådan en mærkelig blanding af en kollega. Vi spillede strygkvartet i 24 år. De samme fire psykopater. Uden at skifte ud i den her strygkvartet, har vi jo et dansk statsensemble. Og Anton betød meget for min uddannelse, naturligvis. Dels havde han den alder, dels havde han det der uoverskueligt store talent. Han flygtede ud af Ungarn i 1956, der den opstanden mod Sovjet, og han landede i Sverige. Og med det her uoverskueligt store talent, så lavede han hurtigt et stort cigøjnerorkester. 13-14 mennesker med broderede veste. Og Anton naturligvis som primarius, der stod og styrede slagets gang. Det var en stor succes. Efter det, så gik det lidt mere ned ad bakken med den genre. Den var ikke så populær mere. Så omskolede han sig til jazzmusiker. Ja, han omskolede sig ikke. Han begyndte bare at spille jazz. Og spillede han vibrafon. Og havde lavet en vibrafon kvartet og kvintet og meget, og også noget violin, men fortrinsvis vibrafon. Så hans daværende kone, at der var konkurrence i det, der hedder Sjællands Symfoniorkester, Copenhagen Fjeld i dag. Og hun syntes, han skulle melde sig. Og så meldte hun ham til for sent. Og så, da de så skulle udvælge eller de skulle til at arrangere konkurrencen, så tænkte de, at de behøver ikke at høre ham deroppe fra jazzmusikeren op på Sverige. Altså, så blev de alligevel enige med sig selv om, at han skulle have lov at komme med. Fordi det så ret farverigt ud, den karriere. Og så kunne han jo sådan spille til sidst i programmet, så de havde noget sjovt at grine af. Men så kom han så og spillede på og lagde hele København for sine fødder op. Og trak det der orkestret op til det, der blev et virkelig bæredygtigt, godt orkester, som kunne konkurrere med dit kapellet og radioorkestret. Og så skabte han kontrakvartetten. Han valgte tre ud, der sad i orkestret. Jeg sad også lidt i orkestret i den tid. Og det betød uendelig meget for min musikalske verdensbillede at sidde og spille med ham. Han kunne have han havde et meget heftigt temperament. I hele taget var vi ikke nemme mennesker, nogen af os, og det er jo uforståeligt, at vi kunne holde ud, eller at vi kunne klare så langt samarbejde. Men det hang lidt sammen med, at vi vidste, at hvis vi bare en dag kom op og skændes, sådan rigtig for alvor, så var der ikke sten på sten tilbage af det ensemble.
0: Nej.
1: Så vi gik alligevel med på listefødderne, de der store konflikter, hvor man er optræk.
0: Jamen, altså, man kan, der er vel også noget med, at når I så har fælles visionen, når I så sætter her og spiller musikken, der er, altså, ja. Der er vel også en forløsning i det.
1: Ja.
0: Og så er man ude og arbejde, og det er jo sjovt at være på turné også, og
1: ja,
0: vi ude og fyre den af sammen.
1: Bor i samme seng på anden violin, og Peter Fabricius, som vel egentlig var min bedste ven. Vi havde det vanvittigt sjovt.
0: Morten, skal vi ikke høre lidt musik, der altså lidt ungarsk musik, så vi lige får fra, som også spillede af jer, spillede kontrakvartetten, som får os lidt ind i, i kontrauniverset.
1: Jeg synes, hvis vi skal tage et stykke af Kodajs to strygekvartetter, og nu tænker man måske som klassisk musik, det er lang tid siden med Kodaj, men det var ikke længere siden, end at min ven, Anson Kontra, var Kodajs lille favoritelev på konservatoriet, og når den lille røde dreng ikke havde var løbet tør for penge tydeligt, så blev han kaldt op til rektor Kodaj, og så fik han en lille konvolut. Og derfor, så, når vi så skulle vælge vores næste indsigningsprojekt, så sagde han til, nu tager vi Kodaj.
0: Fedt. Det skal vi høre her. Det er præstolen fra Kodaj-kvartetten her.

0: Ja, det vi hørte her, det var Kodaj. Og tak for, altså fantastisk. Altså, der er jo så meget cigøjner, energi og folkemusik i det her, ikke?
1: Ja.
0: Morten, altså kontra, der spiller ungarsk musik. Jeg ved, det har været en stor del af dit liv også, at spille musik fra dit eget ophav, altså fra den danske musiktradition. Også en masse uopførsler. Ja. Jeg ved, du har taget noget med til os i dag, som vi skal høre her.
1: Ja, jeg har taget to forskellige ting med, og det er først og fremmest er det et stykke fra Per Nørgaards første cellokoncert. Per Nørgaard var for alle os et fuldstændig umistligt fokuspunkt, både hvad angår musikalitet naturligvis, og den vanvittige store musikalske fantasi, vilje, og desuden også menneskelighed, som han altid besad. Vi gik i gang med kvartetten med at spille hans, indspille hans kvartetter, dem der var. Siden er der blevet skrevet tre til. Mm. Men de første seks, hvor jeg en af mine elever spiller, tidligere elever, spiller cello, Jakob Kuhlberg. Men de første seks lavede vi sammen med Per Nørgaard, og der, typisk for ham, så var han til stede under indspillingerne, og sad egentlig ikke for at rette eller noget, men for at inspirere, for at tage del, for at vejlede, når han følte, det var nødvendigt. Og i det hele taget, hvis man kunne skabe et projekt, hvor man kunne få Per med, så gjorde man det. Mm. Og blandt andet, så skrev han en cellokoncert, den første cellokoncert, som han skrev. Det var sådan lidt mystisk. Der var en meget, meget skøn Frances Marie Witty, hed hun, en international specialist i ny musik på cello. Og så skrev han den til hende og til mig. Mm. Og det blev hun meget ked af.
0: At hun skulle dele første.
1: Ja, og så blev også mig, der indspillede den, og sådan nogle ting. Mm. Og det forstår jeg egentlig godt, også fordi det er et kæmpe arbejde at forstå hans tankegang. Mm. Først og fremmest skulle jeg jo simpelthen forstå den selv, men når jeg så havde forstået den og indstuderet den, så spillede jeg den naturligvis for ham, og det var altid, altid spændende. Mm. Og den her cellokoncert, som vi nu skal høre en lille bid af, den befinder sig på et abstraktionsniveau, og også spilleteknisk repræsenterer den så mange opgaver, at den faktisk ikke... Jeg sænker stemmen i sorg. Den er ikke blevet opført siden. Men vi tager det sted, den hedder In Between. Han ville ikke med titlen lægge den fast til den der normale heroiske modstilling mellem det fantastiske individ mod pøblen, som en banalt set en koncert kan være.
0: Ja.
1: Men det skulle være noget mellem at være et integreret stemme i orkestret, og så være en rigtig cellokoncert.
0: Okay.
1: Han har ret meget en rigtig cellokoncert, men det skal du ikke sige til ham.
0: Den kommer her. Det er den sats, der hedder Turning Point fra cellokoncerten.

0: Ja, Morten, altså jeg er jo faktisk bjergtaget over den musik. Jeg kender det ikke. Jeg havde ikke hørt det før, men altså, hvis jeg bare skal sætte et få ord på oplevelsen her, det føles som at blive trukket igennem en meget, meget en meget mystisk, men også fyldt med rigdom, altså fyldt med klanglig rigdom, sådan en drømmeverden, en drømmesekvens.
1: Ja, ja.
0: Altså virkelig meget billedligt og sanseligt musik.
1: Ja. Ja, det er så mesterligt, og i det der tilspørg, jeg giver du mening, og jeg prøver at hæfte sig ved instrumentationen, er fordi, men du ved ikke rigtigt, hvad der er tæt på, og hvad der er langt væk. Det er så tredimensionelt, skrevet. Altså, det er et kæmpe rum, som han får malet op med et ganske almindeligt symfoniorkester og en ganske almindelig cellospiller. Det er så genialt.
0: Ah, fantastisk. Morten, du har taget musik med fra en anden af de helt store danske komponister. Så nu er vi i vores danske ø her.
1: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
1: Jeg synes, vi skal høre starten af Pelle Gudmundsen Holmgrens for Children Orchestra. Og jeg havde en periode der, hvor der blev skrevet mange værker for mig og for mit orkester, og det er symfoniorkestret. Og det her, det var en af dem. Og det her samarbejde, det var med Pelle Gudmundsen, der var det ganske særligt, specielt, fordi Pelle var en meget, meget spændende komponist, og sådan set lidt anderledes. Han var meget glad for Samuel Beckett,
0: okay.
1: Den engelske dramatiker, den der absurde verden, og han havde nogle helt andre principper for at komponere. Vi var spillet flere af hans kvartetter. Så for eksempel var vi en sommertur på Bornholm, hvor vi spillede en af hans kvartetter, og det, jeg har altid været fascineret af det, men nogle gange var der også lidt, som vi blev sendt i marken som små soldater.
0: Mm.
1: Og den her kvartet, den blev bare ved ikke at slutte.
0: Okay.
1: Altså, hele tiden troede både publikum og sådan set også ensemble, og så kom den videre, og så kom den videre. Og så sagde jeg, og Pelle, han var så skøn og skændes med.
0: Mm.
1: Man kunne sige alt til ham. Han synes, det var sjovt at få kritik, og det var sjovt at høre hans svar, og det var sjovt at blive sat tilbage igen. Og sådan Den her kvartet, der sagde jeg, altså Pelle, de sidder nede på rækkerne der, og de kan håbe, at de har forstået, nu den slutten. Det var den bare, ikke? Behøver det at være sådan? Så sagde han, jeg synes, det er så spændende at arbejde i spændingsfeltet mellem det, som folk godt kan holde ud, og det, som folk ikke kan holde ud.
0: Så, ja.
1: Okay.
0: Mm.
1: Og så ledes også her med cellokoncerten. Det blev klart, at han skulle skrive til mig der, så tænkte jeg, så nu bliver det spændende, ved jeg ikke, hvordan det her kommer til at gå. Og så skrev han så cellokoncerten, og det er ikke på den måde med stort vibrato og bravurpassager og alt det, som man plejer sådan set at sole sig lidt ved som solist, ikke? Det måtte jeg ikke i den koncert der. Det var noget helt andet. Ja, især starten var så billedskabende og så Pelle Gudmundsen Holmgrensk, at den synes jeg, vi skal høre. Fordi der sagde han nemlig til mig, det kan godt være, at du ikke kan føle dig som den store cello-hero her, men så føl dig som noget andet, Morten. Du skal føle dig som en lille ubevæbnet mand, der bliver skubbet baglæns ind i en gruppe, stor gruppe farlige dyr. Og der hører det, måske hører I celloen pibe højt oppe, og de farlige dyr, det er 8 soder kontrabasser, okay, der bider og brummer og gør og snapper efter den stakkes musiker, det kommer nu.

0: Ja, sikkert lydunivers, Morten, der med ja. Pelle Gudmundsen Holmgren her, vi hørte fra Cello-koncerten. Morten, vi er løbet tør for tid. Vi er nået til sidste værk på dagens program her. Og du har lugtet lunden. Jeg vil bede dig om at sende dig et stykke musik ud i evigheden.
1: Ja.
0: Hvad har du taget med til os?
1: Jamen, jeg har taget Elgars cellokoncert med, fordi at det er et af de ses centrale værker for en vild cellist, uanset observans. Men også fordi, at den kom til at betyde utrolig meget i mit liv. Jeg gik i skole, jeg gik mærkeligt nok i matematisk linje, og så en formiddag fik jeg så at vide, at dem, der gik på musiksproglig linje, de skulle til ind i radiohuset, som det hed dengang, og ind og høre en cellist, der skulle spille med orkestret. Ærgerligt, tænkte jeg. Men så, uden at spørge nogen om noget, så smed jeg skoletasken hen i hjørnet, og så tog jeg med de musiksproglige ind i Radiohusets koncertsal for at høre den her cellist. Og det var en rigtig fornuftig disposition, fordi det var Jacqueline Dupré, som kom og skulle spille Elgars cellokoncert, hendes signaturværk. Ved sin side havde hun så Daniel Barenboim, ja, som dirigerede. Og det var jo stars. Altså, det var som Beatles kom til byen, vil jeg sige. Og de spillede... det skulle forestille en generalprøve, men der var intet, der skilte den. Og det, jeg hørte derfra fra aftens koncert, det var fuldstændig utroligt, og det var meget, meget vigtigt for mig at komme og var meget, meget med til at beslutte mig til, at den der del af verden, den vil jeg gerne med.
0: Ej, vedholdeligt. Jamen, det skal vi jo her. Det er første sats af Elgars cellokoncert med Jacqueline Dupré. Og med det siger jeg tusind tak, Morten Søjden, for at du tog dig tid til at komme her forbi studiet i dag. Det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse.
1: Rigtig tak for, at jeg måtte komme.
0: Det er en kæmpe fornøjelse. I lytter til Alban, Alex og Evigheden, og jeg hedder Alex McKenzie, og min gæst i dag var cellist Morten Søjden. På glædelig genhør næste uge.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Størstedelen af de migranter, der i går krydsede grænsen til det spanske område Ceuta, er taget tilbage retur til Marokko. Omkring 60.000 forsøgte at svømme eller sejle udenom grænsen til den spanske eksklave, der ligger i Nordafrika. Og det er særligt de dårlige forhold i Ceuta, som har fået mange til at vende om, fortæller vores journalist Victor Skrøder fra området.
3: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko, og dem vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
2: Det er dog ikke alle, som er taget tilbage til Marokko. De fleste af butikkerne i Ceuta har været lukket midlertidigt ned, og en af de lokale i Ceuta, David Martinez, fortæller om migranterne.
4: All of them running, all of them escaping from them, all of them committing crime because they are hungry. They have no money. That's no excuse for you to commit a crime. And they're going everywhere.
2: De løber alle sammen, de flygter, de begår kriminalitet, fordi de er sultne og ikke har nogen penge. Men det er ikke nogen undskyldning for at begå kriminalitet, fortæller han. Flere internationale medier beretter om, hvordan lokale har nægtet at give migranterne både vand og mad. I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin i Tyskland, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente at finde i gadebilledet. Det fortæller vores reporter Simon Bøje.
5: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på scenen, og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
2: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis, som man havde håbet, fortæller forperson i Kolding for Priden, Sandra Møller.
6: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
2: Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Han var i færd med at bestige verdens 12. højeste bjerg, Broad Peak, på over 8.000 meter. Ekspeditionens øvrige deltagere er også omkommet, bekræfter rejseselskabet Elite Expeditions. Purja blev kendt for at bestige verdens 14. højeste bjerge over en periode på lidt over 6 måneder tilbage i 2019. Og det er blandt andet dokumenteret i en Netflix-dokumentar fra 2021 ved navn 14 Peaks, Nothing is Impossible. Mest tørt og nogen sol, enkelte byer i Jylland, måske lokalt med torden mellem 18 og 22 grader og let til jævn vind. Mit navn er Camilla Markvartsen.

Michael Schønwandt og det kongelige kapel spillede her valsen fra første akt af Tchaikovskis Tornerose. Musik, der altså også blev brugt i tegnefilmsversionen af Tornerose, som jeg så virkelig, virkelig, virkelig mange gange som lille. Og det er Disney-prinsessen bag mikrofonen, der nejer og byder velkommen til. Mit navn er Malena Rønnow, og vi fortsætter i den der lidt eventyragtige, fortryllede stemning et par skæringer endnu.

to stykker musik, som jeg synes passede godt sammen, fordi de begge har sådan en lidt pusseløjerlig, skæv, eventyragtig karakter. Først var det danske Hilda Sehested med tredje sats en Scherzino, en lille skæmtsom stykke fra hendes fire fantasistykker, og det blev spillet af Andras Ardoyan på fløjte og Tove Lønskov på klaver. Og så var det satsen med titlen Nikkedukkernes kejserinde af Maurice Ravel fra hans Gosemors historie. Det blev spillet af Rotterdam-filharmonikerne og dirigeret af Yannick Nesessegard.

Den døende svane hedder stykket her. Og det er lidt pudsigt, fordi den her svane, den minder mig om den yberberømte svane fra Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns. Og det er som om de her to komponister, de har fanget svanens væsen på en eller anden måde. Her var det Den døende svane, en romance, her arrangeret for cello og klaver af Louis Moreau Gottschalk. Det var Leif Kanner Lidström, der spillede klaver, og Mats Lidström, der spillede cello. Fra en svanesang skal vi til et værk, der bruser af ungdommelig energi. Det er skrevet af en 16-årig Felix Mendelssohn, som allerede på det tidspunkt var en rimelig etableret komponist. Her jonglerer han for eksempel ikke bare én, men hele to strygekvartetter på én gang.

0: Kochen-kvartetten og Pratsak-kvartetten i veloplagt parløb. Ja, det er vel dårligt et parløb, når det er to kvartetter, når der er otte musikere. Et oktetløb måske. Men under alle omstændigheder, så spillede de her første sats af Felix Mendelssohns strygeoktet i S-dur.
1: P2

Christian Ihle Hadland sad ved klaveret og spillede en lille ungarsk melodi af Schubert. Og nu skal vi have en musikalsk bøn for violin og orkester.

musik med rynkede bryn. Jeg kan ikke huske, hvilket stykke musik min gamle konservatorieprofessor sagde det her om, men udtrykket passer virkelig godt på den sats, vi lige hørte. Sådan en indadvendt sats, hvor man er koncentreret og måske rynker panden en anelse, fordi man er så opslugt. Det var satsen Brigiera, altså en bøn, fra Henry Wieniawskis violinkoncert nummer 1. Det var Soo-Yun Park, der spillede sammen med Rheinland-Pfalz-filharmonikerne. Vi fortsætter i samme rolige, sådan lidt tænksomme hjørne, men bare rolig, der skal nok komme lidt løjer og ballade i løbet af satsen.

Så faldt den til ro igen. Første sats af Jean-Francis Octet i B-dur. Den blev spillet af Ensemble Mutatis. Og nu snupper vi en baroksats med lidt fart på.

Alexis Kosenko var solist sammen med Holland Baroque Society i Allegro-satsen fra Telemanns koncert i F-dur. Vi begyndte denne times musik med en vals, og vi kan sagtens tåle en vals mere. Næste stykke kommer fra Norge, og det er en solistvals for kor, solist og violin.

0: 21 europæiske stats- og regeringschefer, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, kræver øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU. Efter 60.000 migranter i går svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til end et brev, mener de borgerlige partier på Christiansborg. Her er det formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.
1: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
0: Og der tegner sig et blot flertal med opbakning fra Danmarks Demokraterne, Konservative, Liberal Alliance og Venstre til at hasteindkalde Folketinget for blandt andet at stemme om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der giver fri bevægelighed mellem EU-landene. Men det har ingen gang på jord at suspendere Spanien, forklarede senioranalytiker fra Tænketanken Europa, Ditte Brasso, i morges til P1 Morgen.
2: Man skal huske på, at både Italien og Frankrig og Danmark er jo interesseret i, at man har et stort og stærkt og velfungerende indre marked, og derfor er det ikke nogen gang på jord at ekskludere. Der er heller ikke nogen processer for det, der er ikke nogen fortilfælde, men der er heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked.
0: Til gengæld kan man indføre midlertidig grænsekontrol, sådan som flere lande allerede har eller gør brug af, siger hun. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%. Og næsten hver fjerde har nu prøvet en elcykel. Og faktisk så er det måske lige meget motion, man får, hvad enten der er el på cyklen eller ej. Det vurderer idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
3: Kilometer for kilometer og minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det, vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
0: Han påpeger dog, at flere elcykler på vejene også giver flere ulykker og mere alvorlige ulykker, fordi cyklerne er hurtigere og tungere. Efter mere end en uge har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller Frankrigs indenrigsminister, og tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder. Den store brand brød ud i sidste uge i et skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. I aften enkelte byer, især Jylland, og ellers er det tørt med nogen eller en del sol. Vi får mellem 10 og 17 grader i nat og svag til lidt vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er en masse lytterønsker. Det er jo dejligt at være vært og kunne sige til folk, hey, hvad med at skrive en mail til bravo@dr.dk, bravo@dr.dk, og så gør de det rent faktisk. Så der er rigtig mange sjove idéer. Og senere i udsendelsen er der en opera, jeg aldrig har hørt før. Jeg tror, jeg kommer til at høre den tit. Det er noget ret specielt musik, men det er altid morsomt at spille noget ny dansk musik.

Her fik vi overturen til Mozarts opera El Sogno di Scipione, og han var altså 16 år, da han skrev den. Det kan jeg simpelthen ikke rigtig komme over. Og det var Christian, der gerne ville høre det, en trofast lytter. Og det var så med Salzburg Mozarteum Orchester og Leopold Harker. Og som Christian skulle være meget morsomt, som bare Bøhm plejer at sige, machen Sie weiter, please continue. Og det gør vi så senere, for jeg er faktisk tilbage til den opera, for jeg blev så betaget af den. Vi går lige videre med endnu en lyttermail. Det er fra Solvej og Erik. Vi er faste Bravo-lyttere, og lad os ofte inspirere af Bravo til at høre nyt og til at finde opera, hvor vi må rejse hen. De havde netop været i Dresden, der har jeg også været flere gange, skønt sted, og var så heldige at få billetter til Romeo og Julie af Charles Gounod på Semperoper. Det var en fantastisk oplevelse. Vi kendte ikke nogen af sangerne, men de var vildt gode alle sammen, og vi gik derfra i meget opløftet stemning. Kan du spille noget for denne opera, så vi tænkt tilbage på en fantastisk aften med venlig hilsen, Solbejer Erik, som sagt. Og ved I hvad, jeg har selv været i Semperoper flere gange, og det er lige det samme med Leipzig. Det er unge ensembler. Det er ikke nogen navn, man sådan siger, når er det den og den, men de er vildt gode, og de er vildt sammenspillet, så jeg forstår jer fuldstændigt. Og jeg elsker Romeo og Julie, så der kommer faktisk en del skæringer. Men nu får I først hittet L'amour, l'amour, oh, lève toi soleil. Det kan ikke blive mere tenor hejs end det i hvert fald.

Jamen, det er jo altså et super fedt tenorhejs hit, det her. L'amour, l'amour, au levet soit soleil fra Charles Gounods opera Romeo og Julie, her med ingen ringer end Roberto Alagna. Og det fik mig til at tænke på Anders Frandsen, den danske tenor, som jeg hørte for virkelig mange år siden, første gang i Copenhagen Opera Festival, som jo starter igen. Gå ind og tjek det ud, Copenhagen Opera Festival, der skal alt muligt spændende. Men de var inde på Israels Plads, og vi sad der med vores rosévin, og det var vældig hyggeligt. Og så kommer den her unge mand ind, og han sang bare solen virkelig gul med det her nummer. Det var fantastisk. Ham kan man faktisk høre i Göteborg, hvor der sker spændende ting. Jeg prøver faktisk at komme op og se den der Göteborg, Louise Miller, for jeg vil gerne høre ham. Men man skal jo lige have kalenderen til at passe. På den anden side er det jo kun en togtur, så det kan jo være at gøre det. Opera Live, det kan man høre med Det Kongelige Teater, som er ude i sommerlandet. Hvis man nu bor i Jylland, så kan man komme til Nørre Vosborg ved Vemb. Man kan komme til Bjerringbro, og man kan komme til Byparken Esbjerg om eftermiddagen i august. I starten af august 7. 8. 9. fiser det rundt derovre alle de gode sanger fra Det Kongelige. Gå ind og undersøg det på nettet og find ud af, hvordan I kan komme derhen. Vi går videre med Gåsehud, og vi fortsætter faktisk i Solvej og Eriks spor med Romeo og Julie. Man kan jo ikke bare nøjes med at høre en lille smule for Romeo og Julie, denne pragtfulde opera, som jeg faktisk også havde en dejlig oplevelse med i Malmø-operen. Vi skal høre O Nuit Divine, altså det betyder O Fantastiske Nat, og det er så en scene mellem de to unge elskende, og det er jo en af de mest forfærdelige, sørgelige operaer i hele verden. Man kan næsten ikke bære det, når man sidder der. Og det er den samme indspænding, vi stadigvæk har fat i med Orchestre National du Capitole du Toulouse og dirigenten Michel Plasson. Det er igen Roberto Alagna, og så er det hans dengang kone Angela Giorgio.

Man kan jo næsten ikke holde det ud. I hørte, der kom lige sådan en kammerpige og sagde, at du skal komme nu, ikke? Og så må hun jo skynde sig ind igen. Hun har stået derude i måneskinnet, og han har sunget til hende, og det var bare så romantisk alt sammen, og de kan jo bare ikke få lov til noget, fordi deres familier er i krig. Så sker der det, at han bliver såret, og hun tror, han er død. Så. Hun tænker, hvad gør jeg nu? Jeg må hellere spille død, og så må jeg komme væk herfra, for hun vil ikke giftes med ham der, den gamle. Så hun tager en trylledrik, hvis man kan sige det sådan, en sovedrik, der er meget, meget, meget stærk, og falder i søvn ned i den her tompe, som man kalder det, altså ned i sin gravsted. Og hun synger, Dieu, quel frisson court dans mes veines. Åh, altså Gud, hvad er det for nogle iskolde strømme, der er i mine årer. Jeg kan næsten ikke holde det ud, og hun er enormt bange. Og hun er også bange for, at den ikke virker godt nok, for så vil de jo ikke tro, hun er død. Så hun det skal jo være en ordentlig portion, hun tager. Og synger hun videre om, hun bliver nødt til at have mod, amour, renim mon courage, altså elskede, du skal give mig mod til at gøre det her projekt, sådan så det lykkes. Det er en forfærdelig uhyggelig scene. Og så bliver det jo endnu værre efter det, men det tager vi først efter.

Og efter hun har sunget sig imod til, man kan sige meget om Charles Gounod, andet han er en dygtig komponist, men han kan også lave det der, hvor der kommer sådan noget næsten militæragtigt takt ind over det, hvor man kan sådan mærke, nu skal hun virkelig tage sig sammen. Og det gør hun jo så, og så tømmer hun den der flaske med det der enormt stærke sovemedicin. Hun var stadigvæk sammen med Orchestre National du Capitole de Toulouse og dirigenten Michel Plasson. Nu sker der det forfærdelige, at den unge Romeo kommer stormende ind i den her tombe, eller gravmæle, og ser, at hun er død. Tror han jo selvfølgelig. For hun er helt livløs. Så han stikker sig i maven med en stor dolk, han har på sig. Og så vågner hun lige så stille. Og han siger, hvad? Og så forklarer hun, at hun har taget den her stærke medicin. Men han er jo døende. Jamen det er næsten ikke til at bære, når man sidder der. Og da han så er død, så tager hun den her sådan, flaske, og så er der jo ikke mere tilbage. Og så stikker hun også sig selv i maven. Og så ligger de jo der og er super døde. Det er faktisk ret grusomt. Men det er smuk musik, det må man sige. Og vi fortsætter med den samme indspilning.

Og når man så er færdig med at klappe, når man sidder der i operaen og tilbyder at gå ned, så har man det bare sådan, jeg skal have en drink lige nu, fordi ellers overlever jeg ikke. Det er simpelthen så sørgeligt. Her var det slutningen fra Charles Gounods geniale opera Romeo og Juliet med Angela Giorgio og Roberto Alagna, og så var det Orchestre National du Capitole de Toulouse og dirigent Michel Plaisant. For lige at få det her drama ud af ørerne, inden vi går videre med flere lytterønsker, så kan vi lige tage et mellemspil fra Romeo og Juliet. Og dem, der hørte hejse i hængekøjen i fredags, vil jo vide, at Søren Krabbe er taget på ferie, så jeg har Steffen Klint med på den anden side af ruden. Og han kunne så fortælle mig, at det hedder en krypt. Jeg kunne ikke huske, hvad det hed på dansk. Jeg vil sige jo bare trum, fordi jeg taler masse fransk. Men det fik vi lige på plads der. Og så kom han også med en meget skøn kommentar, synes jeg, da hun havde sunget den store kæle Frison Dorme Vande, hvor han sagde, hun sang sig da godt nok også helt ud. Jep, det gjorde hun. Og her er der mellemspil.

Det er altså bare utroligt, at en mand kan skrive melodier. Her var det et mellemspil for Romeo og Julia og Charles Gounod. Man kan jo godt høre, at det er ham, der har skrevet Ave Maria, i hvert fald på nogle af klangene. Helt fantastisk. Vi går videre med lytterønskerne. For et par år siden, det vil sige cirka 2 år siden, der mødte jeg en dreng, der hed Jonathan, i toget på vej hjem fra Jylland til København. Og det var en af de der forfærdelige dage, hvor man har lyst til at springe i luften af raseri over DSB, for der var togbusser, og der var køer, man kunne komme ind, og man kunne komme ud, og han var ikke mere end lidt over 5 år, så vi kom til at snakke rigtig godt og hyggede os, og han fik et tøjdyr af mig, som jeg havde i min taske, fordi jeg havde fået for mange af min søde søn til Martha og Nina, og vi kom til at snakke om alle mulige ting, og han finder så ud af, at jeg laver Bravo, og nu har søde Jonathan hørt Bravo hver aften i 2 år, det er nemlig hans faldige søvnmusik. Jeg ved ikke helt, hvordan man kan falde i søvn til det her opera, men det er altså det, han gør. Han synes, Heise Hængekøjen, det er ikke noget for ham, men opera er. Og jeg har fået en sød mail fra dem, hvor der står, nu kommer sommerferien, og vi kan se på vores fotos, at det er lidt over 2 år siden. Tak for dit altid veloplagte værtskab og alt den dejlige musik. Og Jonathan skriver så, det er dejligt at høre Bravo før sengetid, men jeg har aldrig hørt Papageno, og Papagena på dansk, så det vil jeg gerne ønske. Nu har jeg fundet en fin gammel indspilning med Poul Reichhardt og Ellen Winter Lemborn, og så er det Else Margrethe Gardelli, Kirsten Hermansen og Anne-Sophie Olsen, der er de 3 små drenge. Det, der er sjovt her, det er, at han er virkelig god, Poul Reichhardt, og man kan forstå hvert ord, han synger. Desværre er han ikke så god til fløjten. Eller hvem det nu er, der spiller den fløjte, det lyder ikke så godt. Men resten er virkelig godt, og man kan forstå, hvad de synger. Det tænker jeg bliver sjovt for Jonathan.

Ah, hun er forsvunden. Jeg har aldrig mere for hende funden. Jeg snakkede, snakkede, og det var galt. Nu bliver min dumhed dyrt betalt. Ja, min dumhed dyrt betalt.

So? So er snart forbi. Tre. Nå, vel.

Ja, de er glade inden for det kongelige teater, det kan jeg også godt forstå. Jeg tror, hvis jeg selv havde siddet, der havde jeg også moret mig konge godt. Først og fremmest var det fra Tryllefløjten af Mozart, det kunne I næsten høre. Og så var det jo en altså stor, syngende Poul Reichhardt. Altså, det er utroligt så godt, han synger. Så var det Ellen Winter Lindborn, der var Papagena, og så var der de tre damer, Else Margrethe Gardelli, Kirsten Hermansen og Anne Sofie Olsen. Og det er faktisk meget sjovt, fordi en af de andre lytter ønsker, vil gerne høre Kirsten Hermansen med den skæring, han ønsker sig. Den har vi ikke med hende, men så har han jo hørt det endnu, kan man sige. Og så var det Det Kongelige Kapel og John Frandsen. Og jeg skal undskylde for det der mærkelige hak, der kom. Jeg håber både Jonathan og hans mor og alle de andre overlevede. Men sådan er det nogle gange. Så kommer der mus i maskineriet. Jonathan og Jette havde været i Musikhuset og kom forbi Den Jyske Operas forestilling Barberen. Og det er sådan en forestilling, der rejser rundt i Aarhus. Jeg tror, den hedder Barberen på cykel. Og derfor er den selvfølgelig ikke på samme måde, som Barberen er normalt. Og de blev lidt forvirrede, fordi der var nogen, der var klædt ud i guldkjole og så videre, men det var veldig sjovt alt sammen. Og så hun skriver, at musikken er jo skønt, det vil vi gerne høre nyde af igen. Og så spørger de mig at forklare den handling, jeg har sendt det der til dem, som musikgrupper har. Og så ønsker de os en god sommer, og ser frem til flere aftener med Bravo, bedste hilsner, Jonathan og Jette. Så jeg har fundet hittet fra Barberen i Sevilla til Jonathan og hans mor. Jeg kan godt lide den. Og så min gode veninde Dorte elsker Hamson. Så det er Thomas Hamson, der synger.

Jeg kan godt forstå, at de var glade over Thomas Hansen her i Larkwell Factotum fra barberen i Sevilla, Rossini her med Roger Norrington med pind i hånd over for Chamber Orchestra of St. Luke's. Vi går videre med, eller tilbage kan man vel nærmere sige, til Il Sogno di Scipione af Mozart, som vi hører som ouverture. Og det er så tekst af Pietro Mestaccio, og det bygger løst på Ciceros fortælling. Og den handler altså om den romerske hærfører Scipione, som i en drøm bliver født op i en højere, næsten himmelsk verden. Og han møder ligesom Fortuna og Constanza. Lykke og held, troskab og standfærdighed. Så det handler egentlig om valget mellem den ydre og den indre succes. Ydre succes, indre dyd, mellem heldets skiftende gunst og sådan nogle filosofiske ting. Men det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt, fordi det er Mozart. Så uanset hvad, så lyder det bare møghamrende godt. Min mor sagde altid, at Mozart kunne have skrevet en opera over en helt almindelig krak-telefonbog, og den var gået ganske udmærket igennem, det er helt sikkert. Så vi får slutningen af den her pragtfulde opera, stadigvæk med Salzburg Mozarteum Orchester og Leopold Harker og en masse pragtfulde sanger, blandt andet Peter Schreier.

Jamen er det ikke bare utroligt, han var 16 år, da han skrev det her musik. Det forstår man jo ikke, når man ser almindelig 16-årig slæbe sig igennem livet på trætte fødder med blikket fast fokuseret på deres telefoner og scrolle rundt i, hvad der er sjovest at kigge på, om det er en kageopskrift eller om det er store muster. Det er jo svært at forstå. Her var det fra hans opera Il Sogno di Scipione. Og det var som Salzburg Mozarteum Orkestret, Salzburg Kammerkor, Lucia Pop i storform, dirigenten Leopold Harker og en masse andre sanger. Vi går videre med en ny mail, som kommer fra Ola. Tror jeg nok lige, er helt sikker. Ja, det er Ola Johansen, der skriver. Kære Lotte, jeg hørte i det sidste af Bravo blev inspireret til at skrive denne mail. Har du nogensinde hørt Paul Reusing Olsens opera Belissa? Den blev første gang opført i 1966 og baserer sig på en farse af Lorca oversat til dansk. I 70 bestemte digteren Paul

Der var det Thomas Vetø, der dirigerede Odense Symfoniorkester i Poul Rosing Olsens opera Belissa. Vi fik Aja Innehaug og Stian Byøl, som sang den her ret uhyggelige scene, som det var ikke noget for mig, synes jeg, men det er jo altid godt at prøve noget, man ikke har prøvet før. Anne Søtte er en meget trofast lytter, som elsker Händel Aja. Så nu får hun en til med min yndlingskontratør, nemlig Franco Fagioli fra Händels opera Agrippina.

fra Händels opera Agrippina fik vi her en arie med kontratenoren Franco Fagioli, min favorit, sammen med Maxim Iljanachev og Il Pomodoro, det gyldne æble, og de var sådan lidt til Anne Schütte, som elsker rigtig meget Händel. Jeg fortalte forleden dag i Heise i Hængekøjen, at jeg havde fået lov til at være oppe og se orglet. Det store, det er orglet, fordi at orgelstemmeren Ole Højer sad nede i, på bagscenen, der er på noget hent vand. Og så kom vi til at snakke, og så sagde jeg, at det er noget, man måske eventuelt muligvis kan få lov til at se. Det kunne man godt, hvis man stod der kl. 12. Det gjorde jeg så. Jeg havde min kollega Stine med, og det var bare... Det var så vildt. Så selvom det er flere dage siden, så sidder det stadigvæk sådan helt tæt på min krop. Der er 7.800 orgelpiber, som skal stemmes. Det tager sådan en måned, eller måske flere. Det var absurd. Og vi kravlede helt op i toppen. Det var mega spændende. Jeg tror bare, der jeg oplevede noget så spændende. Og hver gang jeg går i kirke nu, for jeg elsker nemlig orgler, så vil jeg tænke på, hvor stort det var. Og næste gang jeg er i Thomaskirche i Leipzig, vil jeg sidde og tænke, jeg har stået sådan et sted, hvor sådan et stort orgel er. Så selvfølgelig skal vi have noget orgel.

Her var det faktisk en komposition sommerferie i Blekinge. Det synes jeg passede rigtig godt, fordi der er jo virkelig mange, der er sommerferie stadigvæk, som var skrevet af Rued Langgaard. Det var så Søren Johannesen og Dorte Tilke, der fortolkede sommerferie i Blekinge. Husk at skrive dit ønske til mig. bravo@dr.dk. bravo@dr.dk. Og vi slutter med lidt mere af Romeo og Julie. Der er nemlig flere mellemspil i det skønne stykke musik af Charles Gounod.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: P2 Operaaften. Det er intenst og insisterende. Det kommer ind gennem alle sprækker, som en kold, sladrende vind, der vandrer mellem mennesker. Det er Benjamin Brittens opera Peter Grimes om fiskeren, som bliver lagt for had, om folkedomstolen, der dømmer, før beviserne foreligger.

Peter Grimes, en fisker i en lille kystby, anklages for at have mishandlet sin lærling, som er død under mystiske omstændigheder til søs. Selvom han juridisk frikendes, så bliver han udstødt af byens folkedomstol. Fast besluttet på at bevise sit værd, så tager Peter endnu en ung lærling til sig, men tragedien rammer atter, da også den anden lærling dør. Opslugt af skyld og vanvid vender han tilbage til havet. Og sådan kan aftens opera ridses op i meget kort form. Jeg hedder Stine Rosengren og vil føre dig gennem handlingens flere detaljer i løbet af aftenen. I aftens opera, som vi altså har hentet hjem fra Royal Opera House i en optagelse fra maj måned i år. Operaen falder i tre akter, og undervejs der vil jeg gå i dybden med selvfølgelig handlingen, men altså også især musikken og den måde, den skildrer naturen, sladderen, ondskaben, ensomheden og ikke mindst vores hovedperson, Peter Grimes, på. Men inden vi sætter gryden i kog, så kan jeg fortælle, at ideen til operaen den kom, da Benjamin Britten under krigen opholdt sig i USA, og der faldt han over George Crabbs lange digt The Borough. I digtet der fandt han figuren Peter Grimes, en hård, ensom fisker fra en engelsk kystby, og i det øjeblik der faldt alt på plads for Britten. Her var både en stærk historie og et tema, der talte direkte til ham. Så han begyndte at skrive en opera, og sammen med librettisten Montag Slater, så gjorde han den brutale fisker til en mere kompleks og tragisk skikkelse. Og resultatet, det blev altså Peter Grimes, som fik premiere i London i 1945, og blev dermed Britains store gennembrud som operakomponist. Og hvem der rent musikalsk inspirerede Britten til at skrive operaen, og den måde, den blev skrevet på, ja, det vender vi altså tilbage til i løbet af aftenen. Måske så kunne Benjamin Britten også se sider af sig selv i figuren Peter Grimes, for Benjamin Britten han havde en mere privat side, der dengang var under stærkt socialt pres. Hans homoseksualitet kunne ikke leves åbent, og det prægede altså både hans liv og måske også den særlige følsomhed, han har for outsiderfiguren, som vi altså møder her hos Peter Grimes. Like every other fisherman, I have to hire an apprentice. Lad os få sat operaen i gang. Vi starter med forretten, altså en lille prolog. Peter Grimes han står alene over for byens dom. Hans første lærling er død, og selvom retten ikke kan dømme ham, så er mistanken allerede faldet. Kun kvinden Ellen Orford og kaptajn Balstrode viser ham en smule tillid. Det er altså operaens grundtone, et menneske på kanten, dømt af fællesskabet, før sandheden ligger klar. Og så skal vi altså over til første akt. Her forsøger Peter Grimes at starte forfra. Han vil have en ny lærling. Han drømmer om at tjene penge. Penge nok til at kunne gifte sig med Ellen. Men byen er præget af uro, af sladder, af mistro. Og så er der den lokale storm, som altid suser omkring byens huse. Stormen samler næsten alle på kroen. Der er sådan en lidt intens stemning. Sådan om, som om der er noget, der sitrer i luften, og man forsøger ligesom at lette stemningen lidt ved at synge nogle skolesange. Men uroen den ulmer, og Ellen hun kommer med drengen, altså den nye lærling, og Peter Grimes han tager ham med sig, trods advarsler og modstand. Der er en spænding, der ligger her i første akt, og det er måske håbet om en ny begyndelse, som hele tiden bliver forstyrret og blandet med en fornemmelse af, at noget allerede er på vej mod katastrofen. Vi skal her høre første akt fra Peter Grimes, og i rollen her som Peter Grimes, ja, der får vi altså tenoren Alan Clayton. I rollen som Ellen Orford hører vi Maria Benson, hun er sopran, og så har vi vores bariton Sir Brent Turville i rollen som hans ven, kaptajn Balstrode. God fornøjelse.

He's not a trunk. He's not a trunk.

Gæsterne på poppen kigger på Ellen med afsky, da hun overdrager en lille ny lærling til Peter Grimes, som kaster drengen op på skulderen og forsvinder ud i stormen. Og det var altså slutningen på første akt af Benjamin Brittens opera Peter Grimes, som vi sender her i operaaften. En optagelse fra Covent Garden i The Royal Opera House med deres kor og orkester. Og i rollen som Peter Grimes, der hører vi i aften tenoren Alan Clayton. Det er sopranen Maria Benson, der synger rollen som Ellen Orford, og baryton Sir Brent Hervel synger rollen som kaptajn Bulstrode. Om lidt så kommer anden akt, men først så synes jeg, vi skal dykke ned i figuren og musikken omkring Peter Grimes. Peter Grimes er ikke en typisk operahelt, og netop derfor er han meget spændende. Han er ikke en nobel elsker, han er ikke en glorværdig kriger eller en idealiseret helt. Han er en sårbar, grov, modsætningsfuld outsider, som både længes efter fællesskab og samtidig støder alt og alle fra sig. Man kan sige, at han er en slags antihelt, et menneske med drømmen om et bedre liv, men uden evnen til at passe ind i de normer, som omgivelserne kræver af ham. Han er hårdt dømt af byen, men Benjamin Britten, han gør ham ikke bare til en skurk. Tværtimod, så hører vi hans ensomhed, hans rastløshed og hans voksende opløsning indefra.

Det er netop det, der gør rollen så stærk som tenorparti. Peter Grimes er en psykologisk figur snarere end en traditionel helt. Han er drevet af begær, frustration, skyld og en næsten desperat længsel efter anerkendelse. Og selvfølgelig drømmen om et bedre liv.

0: terrors and magic.
1: Operaen lader os hele tiden mærke, at hans tragedie ikke kun er, hvad han gør, men også, hvad han bliver gjort til. Og det driver ham til vanvid.
0: Do you hear them shouting my name? Do you hear them? Do you hear them? Oh, David Jones shall answer, come home, come home.

0: Peter Grimes.
1: Peter Grimes er altså ikke en klassisk helt, men en sønderrevet antihelt. En mand, der længes efter fællesskab, men er dømt til at stå udenfor.

Ja, det er altså sådan, som vi også kan høre Peter Grimes i musikken blive skildret. Det er komplekst. Det er en kompleks verden, han lever i. Vi skal tilbage til operaens anden akt, hvor vi altså lytter til Benjamin Brittens opera Peter Grimes. Her, hvor anden akt er operaens mest smertefulde kardinalpunkt. Inden det trækker op til endnu en indre og ydre storm, så skal vi dog først nyde sådan en helt almindelig søndag morgen, hvor havet er roligt og solens stråler reflekteres i havoverfladen. Klokkerne ringer oppe fra kirken, og Ellen og den lille nye lærling er på stranden, mens han kaster sten i vandet, og hun sidder på en lille kasse og strikker. Så opdager Ellen, at lærlingen John er mærket og bange, og hun forstår, at Grimes behandler ham brutalt. Han har blå mærker over det hele. Da hun konfronterer Peter Grimes, mister han kontrollen og skubber hende så hårdt, at hun vrider sin ankel af led. Det udløser byens raseri, og i samlet flok går de op til hans hytte. Nu skal han ned med nakken, men da de kommer frem, ja, så er hytten tom. For i alt kaoset, der er Peter Grimes flygtet med drengen op mod klipperne, og det er her, det næste ulykke sker. Her, hvor John styrte i døden. Og fra det øjeblik, der er Grimes ikke længere bare en mistænkt, men en mand, der er knust af både skyld og forfølgelse. I en optagelse fra Royal Opera House kommer her anden akt af Britain's Peter Grimes.

I invent for tea.

Folkemængden er i hælene på Peter Grimes her i slutningen af anden akt. Peter, han flygter op til klipperne med hans lille nye lærling. Uheldigvis falder drengen ned fra klippen, og endnu en lærling er død. Mørket kryber ind på Peter Grimes som aldrig før. Du lytter til Operaaften på B2. Det er en optagelse fra London med The Royal Opera House Kor og Orkester. I rollen som Peter Grimes høres tenoren Alan Clayton. Det er sopranen Maria Benson, der synger rollen som Ellen Orford, og Sir Brent Turville, baritonen, synger kaptajn Balstrot. Så her i pausen mellem anden og tredje akt, der synes jeg, vi skal dykke lidt mere ned i musikken, som Benjamin Britten har skrevet her i operaen Peter Grimes. Benjamin Britten var meget optaget og betaget af forskellige komponister. For eksempel Verdis måde at skrive opera på. Det fascinerede ham. Og han havde sidste flere af hans partiturer liggende og læste dem som en manual for, hvordan en opera skal skæres. Britten, han trækker, ligesom Verdi, veristiske tråde ind i operaen i form af sociale råhed, hårde realisme. Der er billeder, der er dramaer, som vi kender dem. Det er pop, det er fester, det er umulige kærlighedshistorier. Det er en udstødt person. Og på den måde kan man måske godt ligefrem sige, at der er en lille lighed mellem glædespigen Violetta i La Traviata og fiskeren Peter Grimes. Begge to dømmes hårdt, urimeligt af folkedomstolen, eller måske bare af en sur svigerfar. Komponisten Alban Berg, han var også en stor inspiration for Britten. Både orkestralt, men også historiefortællingen i Bergs opera Wojciech, den talte til Britten. Ideen om en ensom, kompleks mand, umiddelbart sympatisk, men med masser af fejl og mangler, og en altså en person, man kan tryne og få ned med nakken. Og med det som afsæt, så synes jeg, vi dykker lidt ned i musikken her i Peter Grimes. Peter Grimes udspiller sig, som sagt, i en lille fiskerby på Englands østkyst. Det er omkring 1830 i et hårdt og stormpisket kystlandskab, og det kan vi tydeligt høre i orkestret. Musikken balancerer hele tiden mellem skønhed og uro. Den er hverken traditionel i gammeldags forstand eller demonstrativt modernistisk, men rammer en helt særlig dramatisk spænding, hvor lyriske melodier pludselig får en skarp, næsten isende kant. Et af operaens store træk er de berømte orkestrale sea interludes, musikalske mellemspil, som deler scenerne op i akterne. De er i sig selv smukke, disse sea interludes, og stærke som koncertmusik. Men i operaen, der gør de altså noget endnu mere vigtigt. De forbinder havets ydre bevægelser med menneskenes indre storme. Britten bruger orkestret som en slags psykologisk fortæller. Hornene kan få havet til at rejse sig og falde. Fløjterne beskriver måneskin.

Og midt i det hele, der har vi kærligheden mellem Ellen og Grimes. Som to parallelle spor, der står side om side. Symbiotiske, men samtidig er der en afstand mellem dem. Noget er sket lige der, som en membran, der ligger, som noget, der gør, at de aldrig kan nå hinanden. Og denne ensomhed er altså også noget, de har til fælles.

Så har vi koret. Koret spiller en central rolle. Det er ikke bare et bagtæppe, men næsten en karakter i sig selv. Og nogle gange lyder det som en samlet, truende og sladrende masse. Andre gange som en splittet gruppe af enkeltstemmer. Og det høres tydeligt, hvor byens folk synger sammen og samtidig udpeger Grimes som outsideren.

Og så har vi den store vanvittige scene i sidste akt. Den er ikke sådan en virtuos koncertarie i klassisk forstand, men et stærkt portræt af et menneske, der bryder sammen indefra. Britten viser ikke bare dramaet udefra, han lader os høre selve sammenbruddet, og det er måske operans mest rystende greb.

0: come on. I'll help you with the boat. Sail out till you lose sight of land. Then sink the boat. Do you hear? Sink her.
1: Ja, så kom vi altså lidt tættere på musikken, personerne, naturen. Vi skal over til tredje akt her i Benjamin Brittens opera Peter Grimes. I tredje akt, ja, der er byen igen samlet, men nu er stemningen giftig af rygter, af jagtstemning. Ellen har fundet spor, som gør det klart, at noget frygteligt er sket, og folkemængden vil nu have fat i Grimes mere end nogensinde før. Peter Grimes dukker op som et menneske i opløsning. Jaget af både ydre og indre stemmer, plaget af tanken om, at endnu en dreng har mistet livet på hans vagt. Bulstrode råder ham til at sejle ud og forsvinde i havet. Og Grimes følger rådet. Og operaen slutter ikke med opklaring på, hvad der egentlig er sket, men med tavshed og afstand. For den følgende morgen fortsætter byen, som om intet var hændt. Kun et rygte om et forlis er tilbage. Her kommer tredje akt af Peter Grimes.

Within the posse of his hat!

There you are. Nearly home. What is home?

Crimes! Crimes! Peter Grimes!

Koret fik det sidste ord, mens Peter Grimes sank til bunds med sit skib. Og det var altså folkedomstolen, der fik ham ned med nakken. Og såvel som tidligere, som nu, ja, så er vi jo stadigvæk lynhurtige til at dømme uden nogen form for beviser. Folkedomstolen har, og har altid, haft brug for en syndebuk. Og hvis der er en dom, du ikke kan afsone, ja, så er det dommen fra en folkedomstol. Vi har lyttet til Benjamin Brittens opera Peter Grimes fra Royal Opera House med deres kor og orkester i en optagelse fra maj måned. I rollen som Peter Grimes hørte vi tenoren Alan Clayton. I rollen som Ellen Orford hørte vi sopran Maria Benson. Og kaptajn Bulstrode blev sunget af baryton Sir Brent Turtle. Jeg hedder Stine Rosengren, og P2 Opera Aften kan du finde i DR Lyd. Tak for i aften.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Klangen af nylonstrengen på en guitar, som hvis en sommeraften viskede til dig. En genklang af barfodet morgener, skrøbelige intentioner og den milde fornemmelse af, at verden nok skal gå, hvis bare du lader fingrene glide ind i natten. En gang til. Velkommen til Natsværmeren.

Endnu et skridt forlæns i tiden, uden at miste balancen. Vivaldi, den danske vokaltrio Nivestras Voice med en finsk folkevise, og et nyligt samarbejde mellem Piers Fassini og Balagesi Soko, der udmyndtede sig i titlen If Nothing Is Real. Der er luft mellem tonerne, plads til selv at tænke i Dobrynka Tabakovas lettere atonale nocturne for suite en jazz-style.

Hildur Gudnadottirs overjordiske smukke ascent vokset ud af Blade Runner Blues og et sjældent take af Diana Ross' nøgne stemme i et nummer, de fleste identificerer med Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Det gør hun ikke i det næste nummer, hvor en cellosonate varmer dine ører.

0: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU i de seneste dage. Mindst 67 migranter mistede livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over havoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sanchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktioner på situationen i Ceuta, efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, krævede handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blot flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne, efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strenge siger.
1: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
0: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko. Det fortæller vores reporter Victor Skrøder fra Ceuta.
2: Det de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien. Så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
0: I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente i gadebilledet, fortæller reporter Simon Bøje.
3: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
0: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis som håbet, fortæller forpersonen i Kolding, Sandra Møller.
4: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
0: Et mindre turistfly med 13 personer ombord er styrtet ned i det sydlige Peru, og alle er omkommet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge TV Peru var der tale om 11 passagerer og 2 piloter på flyet. Passagerernes nationalitet er endnu ikke oplyst, og årsagen til styrtet er ukendt, men undersøges af de lokale myndigheder. Ifølge Reuters var flyet på vej på en sightseeing-tur over de berømte Nazca-linjer, der er en af Perus største turistattraktioner. I nat fortsat enkelte regnbyger, men også klart vejr ind imellem. Det med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grøs.

Et stykke musik, natsværmeren vender tilbage til ved forskellige lejligheder, af det du lige har hørt, Chamber Music, er med Vincent Segal og Balaké Sissoko. Det samme gælder Haydns serenade for strygekvartet i F-dur. En ny verden åbner sig. Hvad gemmer sig i novellens uskrevne linjer mellem musikkens toner? Det ved kun du.

Jim Morrisons tidsløse digte fra det postumt udgivet album An American Prayer, udgivet 6 år efter hans død. Her smeltede det ind i Hugo Alvéns aften i en ny kontekst og Mozarts adagio fra klarinetkoncert i A-dur, der altid ligger sig som et blødt tæppe om de følsomme skuldre. Og for at blive i den stemning, så tillad mig at åbne op for lidt forsigtige forårsfornemmelser med den amerikanske jazzpianist og sanger Blossom Derry, her på fransk med lidt klædelig amerikansk

Og sådan cirka her slipper jeg dig løs mellem linjerne med The Swingle Singers, der nynnede sig gennem Bachs Air. Det er jo en sætning, man godt kan bruge en gang imellem. Bare nyn dig igennem det hele. Tak for i aften, siger din evigt natsværmende vært, Minna Gros.

0: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af migranterne er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
1: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
0: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
1: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en, det, der hedder en hasteforespørgsel, så meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
0: Også i EU-regi er der indkaldt til hastemøde, som følger de seneste dages migrantkrise i Ceuta. Det finder sted tirsdag. Fra dansk side bliver det på videokonferencen med deltagelse af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. 3 personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge CNN. De russiske antiterrormyndigheder har oplyst, at det mistænkes, at en kvinde forsøgte at komme ind på en restaurant i den russiske hovedstad med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten er blevet dræbt, og myndighederne gennemfører nu de nødvendige undersøgelser og efterforskningsskridt for at klarlægge alle omstændighederne omkring hændelsen, lyder det. Det fremgår ikke, hvad et eventuelt motiv skulle have været. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Grønland i Tivoli er skabt af 25 grønlandske skolekammerater og er blevet en tradition med musik, dans, håndværk og kunst, fortæller medstifter Sissel Møller.
2: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år, ikke? Se alle de glade gensyn.
0: I nat kommer der fortsat enkelte regnbyger, men det bliver også perioder med klart vejr. Temperaturerne de er mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til let fra vest og sydvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
3: P2-koncerten.

Lidt musik af Brahms her til en start i P2-koncerten. Brahms går igen på den festival, som jeg er med til her, som er i Nordby Kirke på Fanø. Festivalen Fanø Sommerkoncerter. Og vi skal høre to rigtig gode musikere. Det er Valdemar Wenzel Most, som spiller klaver. Han var vores P2-talent sidste år. Og så spiller han sammen med Esbjerg Ensemblets bratschist Michel Camille. Og der venter altså musik af Brahms, men også musik af George Enescu og Fauré og Schumann forude. Og jeg skal tale med begge de medvirkende her om lidt, skal jeg tale med Valdemar Wenzel Most. Han sidder og øver sig inde i Nordby Kirke, jeg står udenforan. Han er en ung pianist, starten af 20'erne, vokset op i en musikalsk familie. Spiller klaver, ja, har også spillet cello, har sunget i Københavns Drengekor, har spillet hos en af de helt store, Kirill Gerstein i Berlin. Rigtig god pianist. Han har også haft masterclass hos Leif Ove Ansnes, og han har spillet Rachmaninoff. Det har han lige gjort faktisk med et orkester i Berlin, og tidligere også i Aarhus, tror jeg det var. Du har måske hørt P2-koncerten tidligere på året, hvor han også var med sammen med vores nuværende talent her i 2026. Det er fagotisten Bjarke Skovsbo, og ham kan du øvrigt høre i P2-koncerten i morgen aften. Mit navn er Max Fage Petersen, og jeg skal lige se, om jeg kan finde Valdemar og få ham løsrevet fra tangenterne, så vi lige kan få en lille snak her om lidt. Velkommen til P2-koncerten.

0: Valdemar Wenzel Most, du er pianist, og du har været vores B2-talent i 2025. Og her i denne her uge, der er du ude og spille rigtig meget. Altså mandag på Odsherred Kammermusik Festival, tirsdag på Fanø, onsdag igen Odsherred, torsdag Fanø. Og så har du måske en lille pause, inden det går løs på Schackenborg Musikfest. Og så igen Fanø, Esbjerg, Jørring, og så videre og så videre. Er det normalt for dig at spille så meget, som du gør lige nu?
1: Ja, så sommersæsonen er jo noget specielt. Der lever kammermusikfestivalerne. Og Odsherred har jeg været på mange gange, så det er et kært sommerhjem for mig. Og jeg var her på Fanø sidste år og spillede bare én recital, men har spillet med ensemblet her i Esbjerg et par gange og lært dem at kende. Og så igennem at kende dem er jeg også blevet inviteret til nu at være med på et større plan til deres festival og spille en masse kammermusik. Så det er virkelig fedt. Men sommeren er typisk lidt pakket med kammermusik.
0: Og du kunne ikke sige nej til alle de der tilbud, selvom du skal krydse landet på flere gange sådan frem og tilbage samme uge?
1: Jamen, jeg må faktisk pinligt indrømme, at det var ikke noget, jeg havde opdaget, at det lå lige oven i hinanden. Det er sådan nogle administratoriske fejl, jeg troede, jeg havde vokset mig ud af. Men jeg er så glad for at være begge steder, så det er en intens uge, men jeg er glad for at spille musik med dem alle, og så det er en fornøjelse.
0: Så det er på plussiden stadigvæk fint nok, og ja, du planlægger selv din kalender, så du kan takke dig selv for det.
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Man mærker virkelig, at man lever disse dage. Det er nogle lange dage, men det er nogle dejlige dage.
0: Her i aften i Nordby Kirke, der er du sammen med Michel Camille, og I skal spille musik af Brahms. I skal også spille noget George Enescu og også noget Gabriel Fauré. Hvordan er det at spille sammen med Michel?
1: Det er dejligt. Altså, vi har spillet sammen før i større grupper. Vi har faktisk også spillet det her Enescu-stykke i Rumænien sammen med ensemblet. Det er meget naturligt. Altså, det er et hyggeligt og rart samarbejde, og det er lidt let at spille med ham. Og han er en dejlig person, som er meget varm og inviterende. Og når man kommer og spiller med ham, som jeg gør her, så bliver der serveret festmåltid, som indeholder elementer, som han har forberedt dagen før, og altså, det er rigtig hyggeligt. Ja.
0: Simreretter, der er stået på komfuret i dag.
1: Jamen, det sidste gang var det noget med en, hvad kalder man det på dansk? En stok. En fong. Ja, som han laver selv. Det gør han så ofte, men også ting, der har stået simret hele dagen. Og, ja.
0: Jeg skal huske at spørge ham om i pausen, hvordan det går med den der fong eller stok. Altså, Enescu i Rumænien, det lyder sjovt, fordi det er jo en rumænsk komponist, der benytter sig af rumænsk folkemusik også.
1: Jeg tror muligvis, det var derfor, vi gjorde det. Men det er et dejligt stykke. Jeg tror, det er, altså, bratsch-repertoiret er ikke det, jeg kender allerbedst, men jeg tror, det er et almindeligt også konkurrencestykke, og det hedder koncertstykke, men det tror jeg er en del af standardrepertoiret. Det er rigtig smukt, mindre stykke. Super fin musik. Altså, jeg kender ikke personligt så meget Enescu, udover oktetten, hvis jeg skal være ærlig, som er et mesterværk. Men

0: Men det er dejlig musik, så jeg tror, det er sjovt at få hørt. Håber jeg. Det var sjovt for mig at lære det at kende.
1: Hvad sagde de til det i Rumænien?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: De har måske nogen der også kan gode til at spille NSK.
0: Ja, det kan jeg forestille mig. Og det var desværre, jeg følte ikke rigtigt, vi fik interageret så meget med publikum der, men de virkede glade. Det var et dejligt sted at være. Det var det.
1: Det er spændende, om I kan få interageret med nogle publikummer her. Nu er der jo ikke så mange mennesker endnu, men det kommer der nok lige om et øjeblik.
0: Vi har faktisk allerede gjort det.
1: Ja.
0: Der er tradition for her i Nordby Kirke. Det havde jeg glemt. Vi havde ikke snakket om det her igen i år, men der kommer nogle børn et par timer inden.
2: Til at åbne.
0: Jamen, så sidder de bare og lytter lidt med, og så... Ja, det skulle jeg totalt improvisere i dag, for jeg havde glemt, det var en del af konceptet. Så prøver jeg at være en god børnevært og snakke lidt om musik, eller snakke lidt om klaveret med dem og spille lidt smule for dem. Så det voksne publikum kommer senere, ja. Men det bedste publikum har været der.
1: Ja, hvad sagde børnene?
0: De var søde. Jeg synes faktisk, det var faktisk ret fedt, fordi de sad alle sammen med energi, og som børn er, men der var en utrolig ro, som næsten var... mere imponerende end et voksent, erfarent publikum. Altså det synes jeg var ret vildt, at de virkelig, jeg havde virkelig indtryk af, at de faktisk virkelig lyttede til hvad jeg spillede.
1: Så var der ingen høreapparater, der pep eller karameller, der skulle åbnes midt under værkerne?
0: Det var der ikke. Der var nogle gange nogen gab.
1: Ja.
0: De blev lidt trætte.
1: Okay.
0: Men jeg spillede også bevidst noget musik, som jeg selv kaldte en vuggig vise. Ja.
1: Det første, der skal ske, når koncerten går i gang, det er, at I skal spille Bratsch Sonate af Brahms. Jeg ved ikke, om du lige kan varme os op med at sige et par ord om det.
0: Jo, gerne. Altså, det er en præsentation, som Michel faktisk også gav til børnene. Men jeg vidste godt i forvejen. Man skal kende sin musik, når man spiller den. Det er oprindeligt skrevet for klarinet. Han er selv transkriberet for Bratsch. Og det er noget af hans sidste musik. Altså, de her klarinetværker, så vidt jeg ved, gælder det klarinettrioen og de to sonater for klaverklarinet. Det mener jeg, de tre sidste værker, han skrev. Som han skrev efter sin officielle pension fra komponistvirket. Og så mødte han en klarinettist, som jeg dog desværre har glemt navnet på. Som han, jeg tror, han fandt inspirerende og så som en fantastisk musiker, og så fik han lyst til at lige pludselig skrive en lille smule mere ind. Så det er så, altså det bliver ikke senere Brahms. Og ja, det er speciel musik, og virkelig, virkelig fantastisk. Der er nogle, der er et harmonisk tonesprog, som er anderledes end det Brahms, man kender fra lidt tidligere i hans liv.
1: Okay, kan du forklare, hvordan det er anderledes?
0: Jamen, der er nogle akkorder, der er lidt smule jazzy her og der, og så det er primært bare, det er egentlig ret basalt, og hans harmoniske sprog er generelt ikke så komplekst i virkeligheden, selvom musikken er. Men det er sjovt, altså det er sjovt at se, hvor stor en forandring der er igennem et liv hos en komponist, og jeg har selv beskæftiget mig rigtig meget med Brahms, og elsker Brahms. Og jeg synes, det er sjovt at se forskellene på tidlig og midten af hans liv og sen. Ja.
1: Jeg vil ikke mærke til de der jazzy elementer, se om jeg kan fange dem.
0: Ja, jeg håber, der er nogle få, tror jeg.
1: Ja. Jamen tak, skal du have, Valdemar Wenzel Most,
2: det var
1: pianist her i aften.

Ja, lidt musik her af George Enescu for violin og klaver, for også lige at komme in the mood til det, når vi skal høre musik af den rumænske komponist, som det andet stykke her i aften. Allerførst Brahms, som Valdemar Wenzel Most også lige introducerede. Og jeg er gået indenfor i Nordby Kirke nu. Der jo er en fin kirke, den er stor i forhold til byen Nordby. Ikke er så stor endda, og den er lang på den brede led her. Altså ikke dyb, men bred, så man sidder sådan på langs. Og der kan hænge kirkeskibe. Det er jo en søfartsby. Og hele øen, Fanø, er en søfartsø. Og der hænger hele 9 kirkeskibe her inde i Nordby Kirke. Og Fanø er også kendt for, at man kan danse folkedans, og at folkedansen lever. Det så jeg, da jeg gik ned igennem Nordby. Eller det vil sige, jeg så, at der hver onsdag her i sommeren er folkedans, hvor man bare kan komme og møde op, og så kan man prøve nogle trin. Det skal vi ikke. Vi skal høre god klassisk musik for bratsch og klaver. Og som sagt også musik af Gabriel Fauré. Og så i anden del skal de spille musik af Robert Schumann, Märchen Bilder. Nu venter vi egentlig bare på, at de sidste publikummer finder en plads her i Nordby Kirke. Og så de to musikere, ikke mindst Valdemar Wenzel Most og Michel Camille. De kommer her, og så skal vi høre Brahms Bratsch Sonate, opus 120. Musik fra 1894, oprindeligt fra klarinet og klaver, men Brahms transkriberede altså også den her version for bratsch og klaver.

Ja, man siger, at i de her sceneværker af Brahms, der er der skruet lidt ned for den ydre virtuositet til fordel for sådan en mere intim og tæt ved stil. Jeg synes nu også, der var lidt virtuositet over det her, hvor vi hørte Michel Camille og Valdemar Wenzel Most spille Brahms Bratschsonate opus 120, oprindeligt altså et stykke for klarinet og klaver. I Nordby Kirke på Fanø, hvor den nu står på musik af George Enescu. Rumænsk komponist, der også spillede violin selv og klaver, og han dirigerede faktisk også, og slog sine folder i Paris, og rejste rundt også som stor solist, spillede med berømte orkestre i Europa og USA, allerede da han var ung. Som komponist er han inspireret af rumænsk folkemusik. Den siver ligesom ind i alt, hvad George Enescu har skrevet. Rumænske folketoner. Men samtidig også en musik, der er præget af Europa på den tid. Og ja, Enescu han var født i 1881, døde i 1955 i Paris. Så første halvdel af det 20. århundrede og de europæiske storbyer, Paris ikke mindst. Vi skal høre et koncertstykke for bratsch og klaver. De to musikere kommer ind her igen og får bifald fra det publikum, der er mødt op i Nordby Kirke. Sommerferiegæster gætter jeg på for en stor dels vedkommende. Jeg kan høre, der bliver talt tysk rundt om på stolerækkerne her, eller kirkebænkene er det jo.

Ja, musik af George Enescu, som måske overraskede mig lidt på den måde, at jeg lige skulle finde ud af, hvordan er det egentlig, det lyder George Enescu. Romantisk med sådan lidt impressionistiske indslag og meget dialogisk, vil jeg sige. Det virkelig lyder som om, at her er en, der gerne vil fortælle noget her. Nu får vi et stykke af Fauré, en elegi, og jeg tror måske, du kender melodien.

0: Ja. Elegi
1: betyder
0: klagesang.
1: Og det kan man måske godt høre. En lidt trist melodi, men smuk også.
0: Af Gabriel Fauré. Spillet her af Michel Camille. Og Valdemar Wenzel Most i Nordby Kirke. Oprindeligt var det her et stykke for cello og klaver. Men det går fint til bratsch. Og der er en lille pause nu i koncerten her. Jeg skal ud og tale med Michel Camille, der også er kunstnerisk leder for en festival her på egnen. Og det kan være, at Valdemar han også lige piper med, hvem ved. Det er jo måske ikke så stort et lokale, de har. Det er sådan derude, hvor præsten måske normalt holder til under en gudstjeneste. Nu går jeg lige derud, og så ser vi. Og i mellemtiden så får du lidt mere musik af Brahms her.

Musik af Brahms, ungarsk dans i F-mol, spillet her af Münchens radioorkester under ledelse af Paul Goodwin. Og jeg er kravlet ud i sidelokalet i Nordby Kirke, hvor jeg møder Michel Camille, vores præstist her i aften. Og nu slår jeg lige over i lidt engelsk, så skal jeg nok prøve at oversætte også lidt til dansk. Michel, how is it for you to, and thank you very much for this first half. How is it for you to play with Valdemar Wenzel Most?

0: And but the fairy tales, this is drama. I mean, it's probably would be censored today if it was made like that.
1: Why do you say that?
0: No, because it's so dramatic, and it's really fairy tales, not just for children, it's for every age.
1: Some of them are quite violent, is fairy tales. Okay, so fairy tales and lullabies all together and dramatic. Thank you very much, Michel Camille. Thank you.
2: Ja, og hvis jeg bare lige hurtigt samler op på snakken her med Michel Camille, så var det altså dels en karakteristik af Valdemar Wenzel Most, vores unge pianist, som er med her i aften. Han er et naturtalent, som musiker siger altså Camille. Valdemar kan huske de detaljer, vi har talt om for 14 dage siden. De har ikke haft meget prøvetid, men det har til gengæld været effektivt. De har fundet en linje gennem værkerne og en fortælling, som de begge kan læne sig ind i og skabe musikken ud fra. De startede med Brahms. Brahms fylder i det hele taget en del i programmet på denne her klassiske sommerfestival. Michel Camille er kunstnerisk leder og spiller altså også i Esbjerg-ensemblet. Og over på den anden side, ja, der er der også Esbjerg Internationale Kammermusikfestival senere. De to festivaler i Esbjerg og på Fanø har slået sig sammen, hvad markedsføring angår. En hjemmeside, et programhæfte med alle koncerter. Og noget, der slår en, når man kigger det igennem, det er, at der er ganske meget Brahms på programmet. Ja, det er, fordi musikerne har efterspurgt det, siger Michel Camille. Der har simpelthen været et folkekrav. Kan vi ikke spille noget Brahms? Og hvorfor så det? Michel Camille tror, det er, fordi musikerne i nogle år har været optaget af at have antennerne ude og finde nyt og spændende repertoire af komponister, man måske ikke kender så godt. Og så er det, man pludselig har brug for at vende tilbage til nogle af de her kerneværker i det klassiske repertoire, kammermusik af Brahms. Det er ret lange værker, som også kræver noget, så der skal en vis vilje til. Og den har Michel Camille altså mærket hos musikerne, der er med på festivalen. Og faktisk kræver det også noget, kan man sige, hvis man vil holde traditionen i live, så kræver det, at der hele tiden er nogen, der spiller de her værker og giver dem videre til hinanden og indøver dem med hinanden. De skal genopfriskes hele tiden, siger altså Michel Camille. Men det første, vi skal høre efter pausen, det er dog musik af Robert Schumann, Märchenbilder. Og det er eventyr, siger Michel Camille. Hårrejsende eventyr, som man fortæller børn lige inden de skal sove, som var det en vuggevise, men det er i virkeligheden en ren horror. Det kommer vi til om lidt. Nu får du først lige her lidt musik af Gabriel Fauré, for lige at binde en sløjfe på noget af det, vi hørte inden pausen.

Ja, så fik vi lidt mere Fauré her. Et stykke fra hans suite over Pélléas og Mélisande. Og det var Boston Symfonikerne, som spillede her under ledelse af Saïd Ozawa. Og nu står der et flot gyldent lys sidelæns ind gennem vinduet i Nordby Kirke. Det betyder, at solen nærmer sig horisonten og nu kan lyse ind direkte gennem sidevinduerne. Vi skal i gang med anden del af koncerten, hvor vi altså skal høre musik af Robert Schumann, Märchenbilder. Eventyr fik Michel Camille sagt, men også ganske dramatiske eventyr, som de jo kan være. Altså tænk bare på for eksempel eventyret om Hans og Grete. Det er jo voldeligt ud over alle grænser. Hans, der bliver smidt ind i et bur og skal fides op, hvorefter Grete skal lave mad og gøre rent, og heksen vil spise Hans, stege ham og spise ham. Tænk, at man fortæller den slags til børn. Det får det til at gyse i dem, men også med en vis fryd måske. Og lidt det samme fik jeg fornemmelse af her, når vi skal høre Robert Schumann, altså dramatisk musik, og så en lille vuggevise, og så endnu mere drama og eventyr. Musik er det fra 1851, og altså skrevet for bratsch og klaver. 4 satser er der. Her kommer Michel Camille og Valdemar Wenzel Most, og så skal vi høre musik af Robert Schumann.

0: Märchenbilder Eventyr af Robert Schumann, spillet her i Nordby Kirke af Michel Camille på bratsch og Valdemar Wenzel Most på klaver. Ved sommerkoncerterne her på Fanø, hvor vi altså har hørt musik også af Brahms og Gabriel Fauré og George Enesco. Og de to musikere, de trak lige ud til siden og kom så ind igen. Det ville publikum jo gerne. Her kunne man mærke. Og det kan også være, at Valdemar han lige spiller en lille ekstra nummer for os. Det ser sådan ud.
1: Jeg har lyst til at spille for en lille smule selv. Så I får et ekstra nummer af mig, som er en Rachmaninoff-sang, arrangeret af min professor, Kirill Gerstein. Og den hedder In the Silence of the Secret Night. Det er et af hans tidlige værker, og transkriberet fantastisk for klaver. Det kommer her.

Ja, et klaverstykke af Rachmaninoff som ekstra nummer i den hemmelige aftens stilhed. Nej, stilhed. En hemmelig aften. Valdemar Wenzel Most. Og et stykke, han har fået med sig fra Kirill Gerstein. Stor verdensnavn. Stor pianist, som han studerer hos i Berlin. Valdemar Wenzel Most. Ung pianist. Kun lige i starten af 20'erne. Og altså vores P2-talent sidste år i 2025. Som sagt kan du i morgen aften, fredag, høre vores P2-talent her i år, fagotisten Bjarke Skovsbo, som Valdemar også har spillet sammen med. De lavede faktisk en lille koncert sammen, da Bjarke Skovsbo skulle tiltræde, hvor Valdemar Wenzel Most så akkompagnerede. For musikproduktionen her i aften var det Morten Mogensen og Knud Esmark i Nordby Kirke på Fanø, hvor solen nu står endnu lavere på himlen, men stadig lige skinner gennem et par træer og ind gennem vinduet her i den fine Nordby Kirke med alle de 9 kirkeskibe, der hænger i loftet. Fanø, som jo er en søfartsø, har stået for utallige skibsbyggerier, hvis man spoler et par hundrede år tilbage i tiden, så var det virkelig noget, man gjorde her på denne her ø.

Julian Zweigaard har skrevet nummeret her. Farvel til Fanø hedder det meget passende, og det var gruppen Stundom, der spillede. Og vi har jo netop sagt farvel til Nordby Kirke på Fanø. En ø, der har en meget interessant historie. Jeg læste lidt op på det også i min forberedelse til koncerten. Øen blev sat til salg på auktion af den danske konge på et tidspunkt. Og hvem mon så købte den? Jamen, det gjorde indbyggerne på øen, for de ville jo ikke sælges. Og de skillingede sammen og kunne så overtage øen selv. Og det blev en storhedstid for Fanø, med mange skibsværfter, som sagt, på øen. Og en livlig aktivitet. Det glemmer man nogle gange. Nu ligner det jo Nordby på Fanø, en hyggelig, idyllisk lille turistby, et gammelt fiskerleje, men det er altså en søfartsnation, der har boet der. Og byen har jo eksisteret længere end for eksempel Esbjerg, som jo ikke er så gammel en by. Og man talte også om dengang, man grundlagde Esbjerg. Det er sådan, det var i slutningen af 1800-tallet. Der talte man om man i virkeligheden skulle grundlægge sådan en stor havn på Nordby, eller i Nordby på Fanø. Og valget faldt så ikke på det, men på Esbjerg, en by, der så har udviklet sig siden. Og jeg hørte en dame sige i en butik på Esbjerg, det var faktisk på Fanø Museum der, i Nordby på Fanø, der sagde hun, det var meget godt, at det ikke blev sådan med alt det skrammel, de har derovre. For der er nemlig mange ting på havnen i Esbjerg, olie, boreplatforme og vindmøller, der skal ud og stå på nogle sokler i Nordsøen. Nå, det var et lille appendix til min tur til Fanø og festivalen Fanø Sommerkoncerter. Du får et nummer mere her med gruppen Stundom. Det er skrevet af Lil Lazy, det hedder Længsel.

Klarinettisten Jonas Frølund kan også spille tenorsaxofon. Det demonstrerede han her sammen med gruppen Stundum i nummeret Længsel, der er skrevet af Lil Lazy. Og det er P2-koncerten, du lytter til. Vi har været til koncert på Fanø med sidste års P2-talent, pianisten Valdemar Wenzel Most. Og som jeg også har annonceret, så kan du i morgen møde vores P2-talent her i 2026, fagotisten Bjarke Skovsbo. Jeg har også en optagelse med ham fra den tiltrædelseskoncert, kan man kalde det, han gav i Christians Kirke i København i marts måned, hvor han spillede Bachs Partita i A-mol, arrangeret for fagot.